Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjica. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić. Obilježavanje Dana grada Konjica jučer je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća, tokom koje je prikazan i videozapis o Konjicu između 2.16. juna, u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemeniti ljudi, poručuje gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. A šta se konkretno radi na tom polju, poslušajte u nastavku. Razgovarali smo sa gradonačelnikom Konjica, Osmanom Ćatićem. Razgovor slušamo odmah nakon muzičke numere.

rijeka bistra u njoj. Kolone vrijednih radnika,

0: Radio Konjic. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje to gradonačelnik Osman Ćatić. Ali Konjic je grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte unapređuju se uslovi za boravak i ostvarenje osnovnih životnih ciljeva, stipendiranje, olakšice za kupovinu prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, finansijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštiti okoliša, razvoj sporta, nevladinim organizacijama. Samo su neki od projekata kojima gradska uprava, predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica. Detaljnije o tim projektima i ciljevima slušamo u razgovoru sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Radio Konjic. Konjic između 2016. juna, imali smo priliku vidjeti veći dio onoga značajnih projekata koji se odradili i od kojih imaju korist svi građani našeg prelijepog grada. Na koji projekat ste vi najponosni?
1: Ono što želim da istaknem, a to je da smo ovih dana imali priliku, prvo početak naših dana grada bio je sa najmlađom djecom iz vrtića, posle toga imali smo priliku da ugostimo našu djecu iz osnovnih i srednjih škola koji su učenice generacije. Nakon toga imali smo opet našu mladost, a to su učenici koji su, odnosno studenti rektorove dekanove nagrade, studenti sa prosjekom 9 i više, univerzitetskim zlatnim i srebrnim značkama, a nakon toga imali smo prijem i za našu opet mladost s nagrađenima, kako na federalno, tako i na kantonalno takmičenje. Najviše sam ponosan upravo na te mlade ljude, jer ipak svaki grad čine ljudi, a možemo se mi pohvaliti kad je u pitanju Konjic da smo upravo u tom kontekstu najviše radili na mladim ljudima sa željom da se oni ovdje obrazuju, da zasnuju porodice i da žive u svom Konjicu i svojoj domovini Bosni i Hercegovini. I taj duh jednog rada, truda da vide predstavnici gradske uprave i da nagrade, kako bi jednostavno valorizacija bila svih tih njihovih radova, aktivnosti, htijenja rada na sebi prvo, rada na zajednici, rada na zajedništvu, kako Konjic danas jeste i kako im se predstavlja. Zato sam ponosan na sve mlade ljude, naravno i na sve one koji su jele nam omogućili da mi danas ovo konzumiramo, da imamo, mi ne smijemo nikad te ljude zaboraviti, moramo se sjećati oni koji su stali na branik odbrane, kako Konjic, tako i naše domovine Bosne i Hercegovine, i omogućila da mi možemo. I sigurno da žrtva koju su tad u to vrijeme dali, da nije uzalu, da je danas Konjic jak, jači nego što je bio i da se razvija i da ima mlado svoju koje će nastaviti te dalje da trasira taj put tamo gdje su naši preci stali.
0: Dakle, otprilike najponosniji na saradnju sa mladim ljudima i na njihovo znanje, ulaganje, u obrazovanje i da grade, da nastave da grade neki bolji još Konjic.
1: Upravo tako, drago mi je da su opravdali povjerenje koje im gradska uprava dali, njihovi roditelji, profesori, i da su opravdali, jer sama činjenica da mal Konjic, da imamo 34 studenta sa prosjekom 9 i više, rektore, nagrade, kanona, zlatne značke, to nas čini ponosnim i to nam daje nadu u jednu bolju budućnost ovdje u našem Konjicu i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
0: Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, dosta tog se odradilo u proteklih godinu dana. Koji je možda bio najizazovniji projekat, a opet da je uspješno okončan?
1: Najviše i 90% energije jednostavno smo usmjerili na potopljena područja. Dosta imamo tu pripremnih aktivnosti, jer znamo da bi nešto radili, moramo imati prvo idejno rješenje, pa onda posto ga glavni projekat, pa reviziju, pa nadzor, pa raspisati tender za izvođenje, a uporedo s tim moramo tražiti sve dozvole koje trebamo dobiti od viših nivoa vlasti, također imovinsko-pravni odnosi koji nisu riješeni na terenu. Dosta toga nam usporava i jednostavno najveći izazov nam je taj da dođemo do onog trenutka kada možemo jednostavno odpočeti radove.

0: Sredstva su nam obezbeđena, nažalost nismo mogućni zato što imamo dosta tih proceduralnih jeli, aktivnosti. Jer ako se sjetimo i poplava kad su bile 2014. 13. Jeli, Srebrenik, tamo Tuzlanski kanton, jeste, tad je znači preuzela država znači brigu o tim aktivnosti da provodi. Danas je to jeli, omogućena sredstva, ali prebačeno lokalne zajednice i morate znači poštovati sve zakonske procedure koje nalažu da bi krenuli u obnovu onog što je u vanrednom stanju urađeno. Tako da sad smo u redovnoj proceduri, a žuri nam se jednostavno utrkaje s vremenom da uradimo onako kako treba. Zahvaljujem se evo još jednom svima koji su nam pomogli, od vlade, federacije, kantona, donatora, svi koji su bili s nama i naravno na razumijevanju i strpljenju naših sugrađana koji nas razumiju u ovim aktivnostima koje provodimo na samom tom terenu. Tako da nam je to najveći izazov, znači vratiti onako kako je bilo, jednostavno po mogućnosti i zadržati ljude da budu u svojim kućama, na svom imanju i onako kako sam i rekao, to su vrijedni ljudi, čestiti da opet nastave jednostavno da se bavi oni čim su bavili prije poplava. Da,
1: veliki korak napravljen je i ka zaštiti Prenja.
0: Slažem se, taj dio, evo, nosno smo pričali, lijepe Prenje, lijepa je Tisovica, ali nekako ostali smo na samim riječima bili, međutim, konkretne stvari smo imali zajedno sa ministarstvom. Potpisali smo jedan sporazum, memorandum o saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša, ministrom na Sihovom pozdrav sa MDP-om koji nam se stavio na raspolaganje uvaženim ambasadorom. To smo upriličili upravo Tisovici na Prenju. Također već smo nekoliko puta zajedno sa onim relevantnim ljudima obilazili taj dio. Dosta posla je urađen. Mislim da to može biti jedan dobar primjer urne kako treba da se radi zaštiti prirode, da su svi uključeni u te aktivnosti i sa željom da Prenje dobije onaj status koji treba i koji zaslužuje, jer končan su ga i sačuvali i dosad. Samo treba, znači, jednostavno taj dio što smo sačuvali, da uokvirimo jedan pravni okvir, da zaštitimo, da ne bi sutra došlo do narušavanja onog što sve imamo i da čuvamo za naredne generacije.
1: A kada govorimo o razvoju grada, ne možemo nikako zanemariti i taj poslovni ambijent koji se stvara ovdje. Nedavno posjeta ambasadora Japana, iskoristila sam tu priliku i pitala ga zapravo o toj saradnji i zaista je bilo za pohvalu. Koliko grad ulaže u to da privuče nove investitore i šta ste učinili po tom pitanju?
0: Gradska uprava nastoji u svakom momentu bude na raspolaganju puno kapacitetu našim privrednicima kao i stranim investitorima. Cilj gradske uprave je jednostavno da na transparentan i jednostavan način pomogne, u skladu sa zakonom, pomogne svim onim investitorima koji žele doći na područje grada ulagati, a i naravno našim investitorima i privrednicima koji su i djeluju putem udruženja poslodavaca grada Konjica, tako da u saradnji sa udruženjem poslodavaca radili smo određene programe, tako da smo imali na raspolaganju 11 miliona za naše privrednike, kratkoročni krediti su bili 0%, dugoročni krediti su bili 1%, također u saradnji sa udruženjem poslodavaca istražili smo tržište, vidjeli koje nedostatke imamo kad je u pitanju u procesu obrazovanja, koje kadrove nedostaju, tako da smo u saradnji sa srednjom školom udruženjem poslodavaca, nadležnim ministarstvom, kantonalnim ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta, pokrenuli određena zanimanja koja jesu sad trenutno u našoj srednjoj školi. S naše strane potrudili smo se također da djeci omogućimo onim najuspješnijim i stipendije da bi jel potakli i druge i da vide jednostavno da trud, kao što sam malo prerekao, trud će se cijeniti i zalaganje da jednostavno to stečeno znanje sutra bude oslonac i mogućnost za njihovo prvo zaposlenje. Tako da privrednici prepoznaju te aktivnosti koje mi provodimo i jednostavno ulažu kako svoj kapital, tako i svoje znanje za unapređenje svoje proizvodnje. Tako da smo pred zadovoljni kao pitanje saradnje sa udruženjem poslodavaca i naravno sa trenutnim rastom kad je pitanje grad Konjica, a to su i nagrade koje smo dobijali, prestižne nagrade za ovu četiri oblasti u prošlom periodu.
1: Ništa manja podrška nije ni poljoprivrednicima.
0: Putem naših službi gradske uprave kao i Saveza poljoprivrednih udruženja u saradnji sa kantonalnim ministarstvom, federalnim ministarstvom i našim poljoprivrednicima trudimo se i nastavimo da budemo jedan dobar korektiv na pravilnika koje oni usvajaju, tako da smo dobrim dijelom i bili uključeni u same pravilnike na nivou kantona da bismo što lakše pomogli našim mladim poljoprivrednicima i onima koji jesu već poljoprivrednici da se jednostavno da lakše apliciraju putem naših službi i Saveza poljoprivrednih udruženja.

0: i drago mi je da smo u tom dijelu i uspjeli, kako poticaj ovdje na nivou grada, tako i na nivou kantona, da smo dosta naših pomogli našim ljudima da apliciraju i sigurno jedan značajan iznos u koji dolazi putem tih javnih poziva pomoć poljoprivrednicima. Također želim da naglasim, pored toga Evropska unija, njihova sredstva koja realizuje UN i UNDP, i oni su imali raspisane ove javne poze za poljoprivrednike u onim dijelovima gdje su bile poplave, također i oni su dijelili mehanizaciju, ono sve što je jel u skladu s javnim pozivom bilo, i to je implementirano već ima 3-4 mjeseca na terenu.
1: Sve to vrijeme se radi i na brendiranju određenih proizvoda.
0: Upravo tako, cilj nam jeste bio da ono što ljudi proizvedu da sutra bude dostupno i to u domaćinstvima, posebno da bude tu jeli dostupno našim sugrađanima također na tržištu, tako da smo imali jeli dane poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju, tako smo imali festival Food Fest gdje su ljudi na tim, ono što, kako ja razgovaram s njima, kaže sve što smo proizveli gradačenje, sve prodali smo. Tako da hrana i proizvodnja hrane sigurno je jedna budućnost kad je u pitanju. To je nekako i mi sami prije se i proizvodilo, nekako kajem sad ne isplati se, a u stvari jednostavno kad vidimo da šta jedemo, da će sigurno dosta naših ljudi odlučiti da ipak bude konzument naših poljoprivrednika grada Konjica, a ne da kupuju nešto što putuje mjesecima i ne može sigurno biti kvalitetno kako je kvalitetno naše ovdje, onaj, naša hrana koju proizvode naši poljoprivrednici.
1: I ostati u jednom gradu, živjeti, otprilike neki osnovni uslovi su zaposlenje, sigurnost, stambeno rješenje. I tu je bilo projekata koji podržavaju mlade pri kupovini prve stambene jedinice ili rješenje dijela troškova kamata. Osim toga, bilo je i projekata gdje se podržavaju mladi da osnuju svoj prvi biznis, projekti, odnosno podrške, financijska podrška za rođenje djece.
0: Yes. Hvala na pitanju. Jednostavno, cilj nam je bio od početka, pa hajde kako da kažem, do zasnivanja poreza da budemo uz naše sugrađane, tako da prvi programi su bili upravo na pronatalitetnoj politici, tako da, iako kažem, nije to u nadležnosti grada Konjica, ali jednostavno osjetili smo šta bi trebalo raditi. Tad smo sa udruženjem poslodavaca također došli na određene ideje, tako da smo imali u tom dijelu poticaj za treće i svako naravno dijete, bez obzira da li rade ili ne rade, do 5 godina se finansira po 100 konvertibilnih maraka mjesečno, a prvo i drugo jedno od roditelja ako ne radi 6 mjeseci. Ta pronatalitetna politika je izuzetno, ona pokazala se uspješnom, i ono što je vrlo važno, želimo da se ostvari svaki bračni, mladi bračni par, tako da smo imali biomedicinski potpomognutu oplodnju, 3 puta smo tu u skladu s našim mogućnostima da pomognemo mladim ljudima, i ne gledamo ako je neko i drugi pomogao, cilj je jednostavno da pomogne, da samo imamo na papiru da imate mogućnost, ako je neko drugi dadne, da mi neće. Ne, mi smo tu uz naše sugrađane u skladu sa budžetom koji usvoje gradsko vijeće i to implementiramo prema našim sugrađanima, i drago mi je da se dosta mladih bračnih parova i kroz taj vid subvencije i podrške prema pronatalitetnoj politici ostvarili kao roditelji. Ono što također želim da naglasim, poslije toga dolazimo u vrtić, imali smo tu zahtjeva od strane dosta roditelja da je mal kapacitet, dosta liste čekanja, iako hvala Bogu imamo 2 vrtića, trudili smo se da proširimo te kapacitete, tako da smo zajedno gradska uprava i vlada federacije okrenuli u proširenje kapaciteta našeg gradskog vrtića, tako da će sa već novom godinom početi sa radom taj prošireni kapacitet. Sama činjenica da jednostavno je potreba za tim ipak govori o statusu samih roditelja.
1: Ako se ne varam, subvencionirate i određeni iznos u vrtiću.
0: Jeste.
1: Za roditelje koji imaju dvoje ili troje ili
0: više djece. Jeste. Upravo tako, roditelj koji ima više djece, subvencija ide od gradske uprave. Nakon toga dolazimo do osnovne škole, gdje učenike generacije svih osnovnih škola nagrađujemo sa stipendijom do kraja školovanja, kako u srednjoj, tako i ako nastave i dalje u tom dijelu. Također, proširili smo, kad su pitanje stipendije, proširili smo i još socijalnih grana za djeca poteškoćem razvoju, također prevoz tu radimo, znači pomažemo koliko možemo, iako nije naš nadzor, pomažemo roditeljima koliko možemo mjesečno u skladu sa budžetom, također dajemo stipendije, također djeci bez jednog ili oba roditelja. Cilj je bio da pomognemo

0: mladim ljudima, djeci, možemo pomoći bar da ima knjige za školu, tako da na početku svake školske godine za prvačiće pomognemo roditeljima sa nekim simboličnim iznosom u skladu sa budžetom. Poslije toga idu stipendije također za najuspješnije i ove godine smo dijelili 233 stipendije u onim kategorijima koje sam i rekao, a ono što želim također naglasiti da pored stipendija tu izdvajamo i one koji u toku školovanja su prepoznati od strane akademske zajednice i nagrađeni od rektora i dekana i nagrada, zlatni znački prosjeka 9 i više, tako da pored stipendije koje znači nije eliminatorno, dajemo još dodatno 1500 konvertibilnih maraka da i nagradamo za njihov tu toku školovanja. Nakon završetka procesa obrazovanja trudimo se da opet budemo uz njih, tako da idemo sa startupima u ruralnom dijelu, idemo do 30.000, urbanom do 10.000 za njihove startupe, jer nam je cilj jednostavno da teren, jer Konjic je 1300 kvadratnih kilometara, da ljude zadržimo na cijelom prostoru naše opštine, tako da imamo uspješni i u tom dijelu priča i drago mi je da smo evo i prepoznati i van granica našeg grada, da jednostavno radimo jednu izuzetno dobru podršku i da je ona uspješna i da ti ljudi mladi i zapošljavaju početku sebe, kasnije zapošljavaju druge i što sam primijetio, a to je da imamo dosta mladi ljudi koji su bili vani, koji se vraćaju i to svoje saznanje koje su stekli na svjetskom tržištu ovdje stavljaju nama na raspolaganje kako u Konjicu, tako i našoj Bosni i Hercegovini, ali idu i dalje na tržište i to je vrlo važno. Možete zamisliti mladog momka koji su završili ovdje fakultete, završili škole, odšli vani, nadogradili se i danas se vratili u svoju domovinu i otvorili firme. Ovih dana imamo, evo, baš nedavno razgovori, vratio sam jedan isto mladi bračni par ovdje u Konjicu i on će otvoriti nešto novo. Različita su ona jednostavna zanimanja. Također, trudimo se i ako im pomognemo da kasnije malo i pratimo u tom dijelu, pa pomažemo i to praćenje jednostavno samih tih njihovih biznis ideja da budu, da opstanu, da nadograđuju i da proširuju kapacitete. Također, tu imamo programe, imali smo za mlade, jer u razgovor s mladim ljudima razgovarali smo šta im je najveći nedostatak. Najviši i najteži problem pored zaposlenja jeste krov nad glavom. Onda smo razgovarali sa privrednicima našim, hajde šta da uradimo, hajde bio je neki cilj da oni podignu plaću, a da mi jednostavno vidimo kako i na koji način da vidimo da mogu oni se kreditno, jel, da su sposobni, da mogu to kreditno zaduženje sutra koje bude da mogu otplaćivati, tako da smo raspisali jedan javni poziv gdje smo imali na raspolaganju 3 miliona za mlade ljude, za rješavanje prvog stambenog pitanja gdje kamata bila nula i za obradu kredita nula na 20 godina 100.000 i dosta mladi ljudi je to iskoristilo. Pored toga također imali smo program gdje vraćamo porez na promet nekretnina do 2000 konvertibilnih maraka, negdje oko 60 kvadrata. To su određeni programi, a također sličan projekat provodi i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i drago nam je kad u tom dijelu nas prate sve ove aktivnosti koje mi provodimo. Mi nije naša nadležnost, ali to su naši sugrađani. Ja sam rekao na početku kad sam i došao, neću gledati čija je nadležnost, naši sugrađani, i upirat ću prstom ko treba da to radi, a mi ćemo biti dio svih tih rješenja. Tako da u tom dijelu jednostavno pomažemo mladim ljudima i kad je u pitanju sami ovaj dio, kad je pitanje krov nad glavom, tako da smo dosta toga uradili, unaprijedili i smatram da kad su pitanje mladi ljudi, da ovo sigurno grad, upravo vraćam se na početak, sam rekao da možemo biti ponosni na naše mlade ljude, da smo dosta radili s mladim ljudima i raduje me činjenica da dosta njih se evo i vraća i ostaje u Konjicu i nadam se da će taj trend se i nastaviti u budućnosti.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
2: Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz otvoreni program na talasima Radio Konjice. Emisiju su realizovali Mojmer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. I dalje ostanite uz talase Radio Konjica. Slušajte nas na 92,3 i 95 MHz ili online putem web portala radiokonjic.ba. Do narednog druženja. Budite nam zdravo. Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Danas je srijeda, 17. juni 2026. godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo itekako je tema svih nas, a pogotovo će biti sutra interesantno kada BiH igra sa Švicarskom. Mi ćemo u narednim minutama našeg programa emitovati audio snimak podcasta Mundijal na Neretvi koji realizuje portal lopta.ba. Učesnici emisije analiziraju grupe G, H i I na svjetskom fudbalskom prvenstvu. U današnjem izdanju sa vama su Irfan Tabaković, Ensar Boloban i Vedad Alibašić uz tehničku realizaciju Medina Jusufovića. Uživajte u fudbalskim pričama.
2: Pozdrav Raja, dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta Mundijal na Neretvi. Nastavljamo punim gasom analiza grupa na predstojećem svjetskom prvenstvu. Prije svega svima vama želim da se izvinimo zbog određenih tehničkih problema sa tonom u prethodne dvije epizode. Jednostavno, kada improvizujete, onda su takve stvari moguće i malo nas je oprema izdala, ali evo, napravili smo, popravili smo i mislim da ćemo u narednim epizodama biti bolji i jasniji. Hvala vam što nas pratite, hvala što nas gledate na našem YouTube kanalu.

0: Večeras analiziramo grupe G, H i I. Sa mnom su večeras Ensar Boloban, kojeg su upoznali već u prvoj epizodi, našoj premijernoj epizodi, i prvi put sa nama Veda Dalibašić, jedan mlad momak koji, osim što prati nogomet, što je kvizaš, također u svom master radu se bavio istraživanjem individualnih performansi igrača, tako da sigurno i od njega ćemo večeras čuti dosta korisnih podataka o reprezentacijama, igračima i onome što nas čeka na mundijalu. Momci, prije svega, dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Ovaj se odmorio od ove prve epizode, ti isprobio sa Haretom led.
1: Malo smo se relaksirali, godio je malo odmor, naravno pratio sam vas, dobro je to izgledalo, zadovoljno sam naravno i našom prvom premijernom epizodom, evo, malo prilika da i nas pohvalimo, nije egoistično previše, nije narcisoidno, tako da i ostale epizode bilo sigurno dosta interesantno.
0: Idemo sa grupama, imamo dakle 12 ekipa i na ovoj epizodi analiziramo. Krenut ćemo sa grupom G, gdje su Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland. Belgija nominalno favorit broj 1 ove grupe i dalje su tu, da kažem, visoko na FIFA-ino rang listi, deveti su, iako nisu, da kažem, ove godine, odnosno ovo svjetsko prvenstvo u krugu onih najužih favorita kako su bili na ranijim takmičenjima, ali i dalje Belgija je ozbiljna reprezentacija, pa evo ćemo nešto na početak o Belgiji.
1: Pa mislim da u ovoj grupi realno najveći fokus što se tiče same reprezentacije, kvalitete, treba dati Belgiji. Ti spomenuli da su oni deveti na FIFA-inoj rang listi. Jedan podatak, čisto ovako da se uvedemo, da je Belgija jedina reprezentacija u historiji FIFA, tačnije, koja nije osvojila ni Evropsko ni svjetsko prvenstvo, a bila je prva na FIFA-inoj rang listi. Interesantan podatak, to govori o samoj kvaliteti te reprezentacije. Mislim da je ovo za njih jedna lagana grupa, da će se oni prošetati ovdje. Nije to više ona reprezentacija gdje imate Edena Hazara, Fellainija, Witsela,
2: Kompanija,
1: Vertonghena i ostale te vedete. Bila je tu neka smjena generacija, mada tu imamo i dalje De Bruyne, imamo Lukakua, imamo Muniera, imamo to najbolje gomana na svijetu.
2: Vjerovatno najbolje, možda čak najbolje lijevo krilo danas Jeremy Doku, dakle najbolji igrač u driblingu 1-1, tako da.
1: Tvoje mladosti i iskustva sigurno da ova reprezentacija, koliko će njima god ova grupa, ne znam, ali ako uzmem u obzir da će biti veći broj utakmica, ako se vidi daleko, možda će im odgovarati ova grupa što tiče tempiranja njihove forme. Ako bit ćemo poslije, kad budemo prolaziti kroz ostale grupe, da neće baš biti jednostavno doći do nokaut faze, tako da mislim da će tu doći do zamora. Belgija sigurno ona reprezentacija koja može doći daleko. Pratio sam malo njihove pripremne utakmice.
0: Da. Vredo, i ti si istraživao Belgiju, Boba je sad spomenuo upravo ove protivnike u grupi, pratio si sve ekipe, pa koliko je, okej, oni su favoriti gledajući reputaciju, bez dileme, međutim, Egipat, Iran, Novi Zeland, imao tu neka nagazna mina za njih, uzimajući u obzir stilu igre, kako igra Belgija, kako igraju ove reprezentacije, jesu li toliki favoriti kao što to recimo onaj papir pokazuje?
2: Ja mislim da su spravo oni veliki favoriti, dakle što se tiče ove tri ekipe protiv koje će igrati u grupi, one su baš ekipe onako po njihovom ukusu, dakle to je uglavnom neki niski blok, to su fizički dominantne ekipe kao što je i Belgija, dakle s tim što je Belgija naravno atletski možda uz Francusku za mene lično jedna od najkvalitetnijih ekipa na prvenstvu. U prilog ovome što ja govori to da je Belgija, dakle, nije se baš prošetala svojom grupom, dakle, imala je tu dva remija sa Sjevernom Makedonijom i čini mi se još jedan remij protiv Kazahstana, ali protiv ovih nekih jačih ekipa, recimo mi smo igrali protiv Velsa, oni su igrali s njima u grupi, su doživjeli dvije dakle ubjedljive pobjede, tako da i pobjede sa velikim brojem golova. Mislim da ono što njima ne ide u prilog, ne ide im prilog kad izađu iz grupe, dakle vrlo vjerojatno da će se križati s nekom jačom ekipom, oni već tu imaju problema. Dakle, prve dvije utakmice koje imao njihov trener Rudi Garcia bile su u Ligi nacija protiv Ukrajine, čini mi se za ostanak u Ligi nacija.
0: Tako.
2: I tu su primili tri gola od Ukrajine i postigli su 4 pogotka. Od Velsa su primili također, činim se, 4 pogotka, postigli 5. Tako da, dakle, oni su ekipa koja je i dalje igra na padački nogomet kao 2018. Međutim, mislim, sada su naravno, što se tiče napada, malo i ostarili, i jezgra im je ostarila i tako dalje. Međutim, i dalje imaju taj napadački potencijal. A sad, koliko će oni poslije grupe moći, mada, što se grupe tiče, ja prognoziram 3 ubjeđivo pobjede.
1: Dobro, mada pripreme utakmice njihove su dosta pokazale u mentalitetu sad ove ekipe, možda se izgradili vremenom Hrvatsku.

0: Tako.
1: Koja je realno evropska vela sila.
2: Tako, to su 5-0 razbili, zatvorili
1: su. Mislim, bez primjenog gola, pripremljeno te Cedra, sigurno da je to u nekom mentalnom aspektu, u nekom aspektu samopouzdanja, sigurno da dosta znači, no kao od faza, mislim da se križaju sa grupom H, gdje su Španija, Urugvaj, sigurno nas slijedi jedna izuzetno dobra utakmica.
0: Tako je, s tim što bi ja još nadodao, dakle, s obzirom da smo ovaj dio razgovarali o Belgiji, oni imaju staru jezgru ekipe, međutim sada imaju jedan srednji sloj neki igrača 25-26 godina i dolazi ova mlađarija koja će sutra to da ponese i imaju taj imaju tu želju sada da se dokažu obzirom da su na narodnom svjetskom prvenstvu krahirali, dakle završili su treći
2: u svojoj grupi sa Hrvatskom i Marokom. Onaj, pa upravo to sam ja htio da kažem, nekako došlo do te reče boba smjene generacije, sad ova nova generacija njihovi igrača polako sve više i u klubovima, a onda i u reprezentaciji dobijaju određene uloge koje su sve više izražene, ali imaju tu naravno te igrače koji su im potrebni, ono što bi Slaven Bilić imao običaj reći, neke kontrolne tačke da se uhvate za neke igrače kad je teško, tipa De Bruyne koji jeste tu i stare garde, ali nije star, dakle dalje je to po meni onako njegova aura i njegova pojava je po meni liderska i on je tu po meni u toj ekipi nekako...
0: Zin Šlagort, 6 utakmica, 6 golova, kvalifikacijama najbolji strijelac Belgije,
2: da,
0: tako da i dalje je 36 godina, ali i dalje on taj koji vuče konce,
2: tako je, da ona, nije on tu sad samo zbog imena i prezimena, već on i tekako znači toj ekipi, Lukaku je isto tu, mada mislim kako smo pratili na analizirali, on neće počinjati, ako se ne varam, oni su promijenili
0: malo Telare, prvi špic.
1: Ma da, kako je stari lisac, sigurno da može dati ruke, to je definitivno.
2: Pa vidi sad mislim, imaš ekipu gdje ti Lukaku ulazi iz klupe zadnjih 20 minuta, kad se protivni zatvori, jer mislim da oni mogu čak promijeniti sistem, da uđu sa dva napadača, da neko od ovih Salemakers, da li ovaj Deke Telare, neko od njih da se spusti kao drugi napadač, imaju dva u situacijama kad traže rezultat, tako da mislim da imaju onaj širok roster. Ovaj Salemakers isto je tako iz Milana je zanimljiv, dok vas sve spomenuo, ima tu dosta nekih novih mlađih igrača, Courtois je na golu, Rudi Garcia je jedan od trenera koji se meni uvijek onaj sviđa, pogotovo dok je u Romi radio, sviđa mi se način na koji razumije nogomet generalno i napadački igra, on igra mislim u sistemu
0: 4-2-3-1
2: najčešće, tako da Trossard mislim da će on počinjati na jednoj strani ili u zadnjoj utakmici počeo protiv Tunisa.
0: Jeste, on inače igra lijevo krilo kod njih kada je potreba da se, ako će biti dakle uzak prostor između vezne i defenzivne linije, pošto Doku više voli prostor, on ubace Trossarda i ono što je spomenuo za drugog napadača, neka njega gore isture da se on spušta po
2: loptu. Da.
0: Tako je.
2: Evo još za Belgiju, samo da možda vidimo onako neka prognoza, odnosno da li smatrate da to što realno, recimo jasno, negdje nije se isvrstu neki red favorita gdje je Njemačku reprezentaciju od koji se ne očekuje puno, ali za koju znamo da imaju kvalitet da mogu otići daleko. Da li to ekipi ta činjenica da nemaju pritiska i da nisu u krugu najvažnijih favorita može pomoći u takmičenju?
0: Mislim, ako ih pomazi žrijeb, da me ne bi čudilo, dakle, da dođu do četvrtfinala, onda u četvrtfinalu sve se može desiti, turnir je tako da ne bi mi se nadalo čak ne dođu do polufinala. Mislim, da imaju taj kvalitet, tako da to vidit ćemo.
1: Imaju kvalitet, mada nisam baš toliki, moje mišljenje, nisam toliki optimista što tiče belgijske reprezentacije da mogu doći do polufinala. Zašto? Zato što u onoj zlatnoj njihovoj generaciji jedno su, znači, samo napravljaju veliki rezultat, treće mjesto 2018. Nisu se baš proslavili na velikim takmičenjima, ne znam šta je razlog, nije to nacija koja je mentalitetom slična nama Balkancima, da kažemo da oni nisu podređeni ekipi. Ne vidim, ja što kaže Fan, sigurno reprezentacija koja može pomrstiti računa svakome, ova imena koja smo nabrajali, ovo su ozbiljna evropska i svjetska futbalska imena, tako da će napraviti dobar rezultat, mislim da hoće.
0: Njima je mislim najveći problem bio što su onako dugo vremena lutali s trenerima. Nakon Roberta Martineza došao je Dominik Tedesco, koji, što sam rekao, nije se proslavio na velikom takmičenju, ali nije se proslavio jer on nije bio neki veliki iskusan trener, a Garcia je prekaljeni lisac, dakle sa Lilom tamo nekad 2010. osvojio ligu. Zna on, malo je sad imao jednu nesretnu epizodu u Napoli, ali mislim da će se u Belgiji pokazati kao bolji nego u prijašnjim.
1: Da.
2: Hoćemo malo u Egiptu sada. Grčka, Egipat, uvijek onaj, kako dolaze s velikim očekivanjima, ali nekako uvijek razočaraju, mada i dugo vremena čak i nije bilo na svjetskim prvenstvima. Sjećam se, mislim da su oni bili dva navrata osvajači Afričkog kupa nacija, nisu išli na svjetska prvenstva, nekako su uvijek u zadnje vrijeme, naravno, Mohamed Salah i njegova era je tome najviše

0: prenijela, evo i sad su tu objektivno onako ekipa koja nema puno igrača u Evropi.
1: Nema puno igrača u Evropi, domicijalno su to igrači iz domaće lige, mm-hmm. imate Marmuša i Salaha, koji su realno glavni igrači te ekipe. Gledao sam njihove prijateljske utakmice sa Brazilom, sam ispratio, nije to loše izgledalo u nekom dijelu igre, naravno kad krenu izmjene kvalitet igre pada i sve, dva gola su pala iz nekih individualnih grešaka, nije to neko mjerilo, neki akcija ni izigrani situacija. Egipat, što ti kažeš, manje više oni se vazda pojave s nekim velikim očekivanjima, to sve padne u vodu. Ja mislim, ja to ravnam sa kvalitetom kvalifikacija.
0: Pa da, naravno.
1: Znači, realno, kad vi prođete pored Džibutija,
2: Burkine, Faso, Etiopije, Gvineje, Bisao, dakle,
0: pa ne, kad
2: nije...
0: zelenarska otoci prođu, ili ne znam, nije neka Južna Afrika čak prošla, zahvaljujući tom proširenom sistemu, sasvim je logično da u ovom formatu sa 48 ekipa, da ti Egipat, Nigerija, Senegal, mm-hmm. lagano prođu.
1: Ja, ali na primjer, evo, Nigerije, Kamruna nemamo, znači opet taj futbal otoci donekle napreduje. Ali ne bi Egipat ja poistovjetio s ostalim reprezentacijama u Africi u igračkom smislu. Nekako ta centralna i zapadna Afrika su nekako dominantne trkačke reprezentacije. Dok Alžir i Egipat mi odudaraju od nekog tog sistema igre. Oni pokušavaju da se nadodaju na taj evropski sistem. Vidite,
0: da,
1: i pod trenerima, pod selektorima.
2: I Maroko i ta ekipa gore.
1: Da.
2: Mašek i Magreb gore.
0: Da.
1: Centralna Azija i zapadna nekako još u sebi imaju onaj domicijalni i onaj afrički stil igre, dominantno trkački, neorganizovan, letargičan, tako da, ali interesantno je to, na primjer, da imate Egipat, imate Iran, imate Novi Zeland koji nikad nisu prošli grupu, tako da...
0: Tri ekipe koje su u istoj grupi nikad nisu prošle grupu na svjetskom prvenstvu.
1: Tako da jedna sigurno prolazi
2: jedna
1: dalje.
2: Jedna bar hoće.
0: Jedna će, a možda dvije, mada eto, onaj, malo smo prije pričali, nekako imam osjećaj da treći iz ove grupe, mada naravno sve se može desiti, ali negdje mi grupa kvalitetom nije takva, Belgija mi je izraziti favorit, ono što smo pričali, onaj... I ovo što se govori vezano za reprezentacije zemlje onaj, Magreba gore, mislim da Egipat nekako mi sada djeluje od ove četiri ekipe, svi su na svjetskom prvenstvu, Tunis je tu i Maroko i Alžir. Nekako mi Egipat djeluje kvalitetom, ajde ako Salah jeste velika zvijezda, možda najveća afričkog futbola u ovom trenutku, ali onaj, ali mi kvalitetom djeluju ispod ovih drugih reprezentacija.
2: Apsolutno, ja tim u tvoju konstataciju pravda djelom da 18 igrača dolazi iz afričkih liga.
0: Da, čak nema ih ni gore u tipa Saudijska Arabija.
2: Tako je, oni su dominantno, dakle, 8 igrača iz njihovog Al Ahli, a oni čine okosnicu te ekipe. Dakle, 6 ili 7 prvotimaca koji su bili u kvalifikacijama uvijek su bili iz egipatske lige. Tako da, ko prati egipatsku ligu, vjerovatno niko, ne možemo puno reći o egipatskoj ligi, da tako kaže, međutim, možemo reći o ovim utakmicama koje smo mi gledali. Tvrda ekipa, trkačka, radi dakle na tranziciji, nema kod njih nekog posjeda, da uzmu loptu, da nešto kreiraju, tike, take i tako dalje. Tako da teško se nosi sa dobro organizovanim ekipama, zato mislim da bi protiv Belgije loše mogli proći, ozbiljno loše, dakle 3+. Ostaje li tako vrijeme da nas demantuje, ali ja njih vidim ovdje kao bolje od Novog Zelanda, malo lošije od Irana.
1: Pa složujem sad onekle s ovim iskreno. Iran ima, ajde, ovo možemo...
0: Možemo odmah Iran prije. Jedna sama zanimljiva stvar, vidio, to sam primijetio, Egipat je igrao sa Rusijom prijateljsku utakmicu. Rusima niko ne igra, oni su igrali 28. maja, pobjedili 1-0, oba Iran.
1: Pa vidi, složujem se ovdje svedom da ih donekle vidi malo lošije od Irana. Iran ima neku tu konstantu pojavljivanja na mundijalima, 2014. 18. 22. Nije to neka reprezentacija koja ima vansirijske pojedince, imate Taremija, imate Jahanbaša, i opet su to igrači koji igraju dominantno u domaćoj ligi, ali donekle vidim tu malo veću prednost dajem ipak Iranu, možda zato što smo spominjali da od ovih reprezentacija sa Sjever Afrike, realno Egipat se meni nameće kao najslabija od njih, ne znam.
0: Da, meni Iran iskreno najslabiji već na ranijim prvenstvima, nešto slično kao Australija, nisu mi nekako, je sad, da li to zbog tog što kao što niko Egipat su u ligu ne prati, vjerujem da niko i Iransku ne prati, pa onda mi te igrače nemamo negdje na radaru, ne vidimo i ne znamo puno o njima, prije je bilo puno više igrača Iranaca u Evropi, dobrih igrača, pogotovo ona ekipa njihova 98. sa Madavikijom, Ali Dejem, poslije generacija Karim i Hašemijan, bili su nam nekako bliži jer smo gledali te ekipe, igrače po Bundesligi, ne znam, po Engleskoj.

0: su već igrali. Sad je tu par igrača u Evropi i tako meni su onako tu negdje oni Egipat, vjerovatno ta borba je za drugo mjesto. Sad mi smo malo razgovarali isto u ranijim epizodama da te lige azijske i južnoameričke malo, možda i mi malo i podcjenjujemo. Ne znam, dobri igrači dolazili smo iz Japana pa dođu u Evropu, pa iz Koreje. Sad dosta igrača igra u Iranu, možda ti igrači stvarno imaju kvalitet kojeg mi ne vidimo.
1: Složio bi se, međutim, Iran ne ulaže recimo kao Koreja i kao Japan u svoj fudbal. Dakle, oni nisu uzimali neke trenere sa strane, oni su imali Carlosa Kjeroša u jednom periodu, da. U stvari dva navrata čini mi se da ih je vodio, jednom ih je vodio i protiv nas na svjetskom prvenstvu 2014. Tako da oni ne uzmu tako nekog trenera i oko njega grade fudbal. Japan je uzeo Ivicu Osima i sad ćemo mi oko njega da izgradimo tu čitavu kompletnu priču i malo pomalo Japan je došao dokle jest.
0: Sad im isto selektor koji je do 2018 ili 19. Znači sad im je selektor Morijašu, mislim, negdje 8-9 godina. Dakle, to je sistem koji rezultira upravo tim kontinuitetom. Eto, Iran upravo tako nisu da kažem strpljivi možda dovoljno, ali baš dosta igrača njihove lige.
1: Ma i ne ulaže, znaš šta je najveći problem kod njih, oni sada po svim živim mogućim sankcijama. Da. Dakle, oni nemaju priliv nikakvog novca sa strane. Jedino što naprave to je unutra, situacija nije baš bajna, dakle imamo samo u Teheranu, tamo negdje u centru grada, da je dobra situacija, da tako kažem, čim se izađe iz Teherana,
0: da,
1: nešto ko Azerbejdžan.
0: U izolaciji.
2: Ko će sve sankcije njima odrasti, čitao sam podatak, da oni neće moći boraviti na tlu Amerike, nego će, ja mislim, boraviti na tlu Meksika i da tu takmicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Što je realno zahtjevno za jednu ekipu, imate dosta putovanja,
1: promjena klime,
2: koliko se može odraziti i sama politika realno na njih, možda to malo nismo uzeli obzir.
1: Možemo kod toga da izgradimo priču, dakle za Iran možda, hoće možda, neće debitovati Denis Dargaji, dakle rodnog imena Denis Ekert iz Njemačke, rođeni dakle Njemac, međutim perzijanskog odnosno iranskog porijekla. Prošao dakle njemačke neke omladinske kategorije, igrao za Seltu, sada je desetka u standardu iz Liježa, pozvan u martu ove godine na dvije prijateljske utakmice između Kostarike i Nigerije, nije nastupio zbog administrativnih problema jer FIFA nije odobrila da on igra tu utakmicu i sada 2. juna dakle 2026. je našao se na mjestu u finalnom spisku kao napadač Irana. Međutim, da li će moći igrati pošto FIFA nije odobrila promjenu njegovog sportskog pasoša, znači oni idu sad u kontru tu, koliko će oni moći da balansiraju, jer ja vjerujem da će biti pristrasno suđenje protiv njih.
0: Da, i to smo nismo uzeli obzir da može biti.
1: Tako da, pošto je Infantino je dao neku nagradu ili Donaldu Trumpu i tako dalje, mislim da će ovdje veliki utjecaj imati neke političke prilike, kako će se oni na to odraziti, mada su i oni sami sebi pred ovo svjetsko prvenstvo pucali onogu, tako da kažem, dakle, treći najbolji strelac njihov Serdar Azmoun neće ići na mundijal, 57 golova, igrao na svim svjetskim prvenstvima 2014. godine, on je nešto pokrenuo lavinu nekih negativnih komentara 2022. godine kad je objavio podršku protestima Život žena i sloboda, čini mi se da je to bio naziv protesta.
0: Da, jednostavno bio je protiv režima i
1: ono što je dodatno popaprilo situaciju, dakle opet taj prokleti mart njihov 2026. godine, čovjek objavi sliku sa prvim čovjekom Dubaja, jer on igra tamo u Dubaju za njihov klub. Ujedinjeni Arapski Emirati, strateški partner SAD-a, Iran odmah optužba za nelojalnost, izdaju i sklonili su ga.
0: Transfer politike je bio prevelik, kad je to, mislim, svjetske politike, tako da s te strane Iran će vjerovatno i biti malo ovako u fokusu. Slažem se da mogu imati protiv sebe sudije, ali mogu imati, ja mislim, i naklonost neutralnih navijača.
2: Pa da, mogu imati naklonost.
0: A za kog će biti u Americi?
2: Vedo je spomenuo onaj nagradu Gianni Infantina za onaj Donalda Trumpa. Donekle se historija ponavlja, nije ovo vezano za ovu grupu, čisto samo malo napomeni, radi 34. godine kad se organizovalo svjetsko prvenstvo u Italiji, Benito Mussolini je bio na vlasti, fašizam u Europi je uzimao maha, igrači prije utakmice su morali da pozdrave Benita Mussolinija starorimskim pozdravom koji je kasnije usvojen kao fašistički pozdrav. Mi vrlo dobro znamo koji je to pozdrav. A titula svjetskog prvaka jeste bila dodijeljena od strane FIFA, mada su Italijani dodijelili svoju, nazvala se Coppa del Duce, jer je Benito Mussolini imao nadmak Il Duce, znači on je svoju nagradu dao koja je bila 6 puta veća od titule prvaka svijeta, mislim, od trofeja. Nešto se historija sad donekle ponavlja, mislim da će Donald Trump podigrati svoju ulogu ovdje stvarno. Absolutno. Koliko smijemo sad pričati o njemu da će on zabraniti.

0: posto već sad ono pale sa lampice u YouTube i tako da vidite.
1: Tako da mi nećemo na ni, zbog ovog nismo dobili vizu za za svjetsko prvenstvo i snimamo ovdje ovaj
2: domaći podcast. Ako nas bude gledao, ja mislim da će nam oprostiti.
1: Tako. Imamo još šta u Iranu, ako nemamo.
0: Pa čini mi se da je to to, dakle meni će iskreno biti pored naše one najzanimljivije reprezentacije za pratiti baš oko ove čitave priče oko kontraverzne koja je oko njih sad u ovoj trenutnoj situaciji, tako da pređemo na Novi Zeland.
1: Novi Zeland, najlakši put, ja mislim da imaju svih reprezentacija, pa i najlošija na rang listi reprezentacija.
0: Čini mi se da je
2: Fiji, Bermudski otoci, Nova Kaledonija, mislim sve su fudbalske velesile.
0: Oni su imali problema.
1: 7-0 su dobili u Fidži, čini mi se da su imali još jednu utakmicu s tim i tako su otišli na svjetsko prvenstvo. Mi smo na prošloj epizodi baš o tome govorili, Australija je otišla u azijske kvalifikacije, možda dijelom i zbog toga što onaj su htjeli da imaju konkurentnije te kontinentalne kvalifikacije. Sad, mislim, malo su i zarizikovali, ali eto, onaj, nije to baš ni garantovano da ćeš ići iz Azije, ima tu dosta reprezentacija tog kvaliteta negdje. Sad Novi Zeland dosta faktički dole onaj, sam proširenje prvenstva su dobili direktnu poziciju, nekad je čak i Australija igrala baraže, ono, tu smo govorili u prošlom podcastu, nisu imali direktno mjesto kao Okeanija, sad imaju direktno mjesto, mislim, ne postoji ni bliže reprezentacija koja može da im isparira u tom dijelu da neko drugi odje. Tako da oni su nekako ono, tu, ali objektivno ne znam kolike su i šanse u ovoj grupi.
2: Ma ja i realno ne vidim
0: minimalno
2: kao nikakve konkurente i za treće mjesto. Po meni ovo je grupa gdje i treće plasirani nema šanse da prođe dalje. Ne vidim treće plasiranu ekipu ovdje koja će imati 4, 5 ili 6 bodova. Stvarno po meni ovdje vidim Belgiju i vidim drugoplasiranu ekipu da idu dalje. Treće plasirana ekipa po meni će imati neka 2, 3 boda, bit će tu neki remiji. Mm-hmm. Novi Zeland realno njima dajem najmanje šansi, tu nemaju nekih pojedinaca, većinom su igrači iz Sjedinjenih Američkih Država, iz njihove ligije.
1: Da, tamo igraju najviše.
2: Tamo igraju najviše, imate Chris Wooda.
0: Samo on.
1: Najveću zvijezdu koja je najpoznatija.
2: Da li on može nešto sam raditi, iskreno ne znam.
1: Pa mislim.
2: Generalno nisu imali nekog konkurentnog protivnika u svojim kvalifikacijama. Šta od njih možemo očekivati, ne znam. Interesantno je to da su 2010. ostale neporaženi, a nisu prošli grupu. Da li će
1: to je ta generacija, sad recimo možemo gledati to malo porediti. Recimo taj Novi Zeland koji je zajedno s Italijom ispao iste grupe, je li tako?
2: Just,
1: Slovačka
2: Italija,
1: i Paragvaj su prošli. Koliko je taj Novi Zeland uzbiljnija ekipa odnosno na ovu? Mislim da jesu.
0: Oni su, ovaj Novi Zeland čini mi se, meni lično najlošija ekipa na svjetskom prvenstvu. Dakle, oni su nakon kvalifikacija izgubili 8, remizirali jedno, a pobijeli dvije utakmice.
1: Dakle, Chile koji je isto je loš.
0: Dakle, 5. 6. Haiti ih je nabio 4-0. A rekli bi Haiti je nešto. Eto, nešto je Haiti.
1: Treba se potruditi onaj riječi kao Amar Osman, treba se potruditi pa primi 4 gola od Haitija.
0: Tako da oni stvarno imaju kvalitet, nemaju ni igrača koji igraju u nekim većim evropskim ligama osim Krisa Vuda. Možda se tu potkrao neki Marko Stamenić.
1: Ima, što je bio Zvezdi.
0: U Zvijezdi i sad je čini mi se ili u Southampton ili ovako u nekom da. Engleskom drugoligašu, tako da neozbiljna reprezentacija da tako kaže, mislim da će oni biti četvrti što se tiče ove grupe G, a meni su interesantni, Boba je spomenuo 2010. godine bez poraza, dakle završili treći, a 1982. prvi nastup, sve tri utakmice izgubili. Tako da li će oni sad probiti led, ostvariti svoju prvu pobjedu, to će biti...
1: Da, oni su onda tri remija imali, jel tako?
0: Tako, tri remija i to protiv Škotske, Sovjetskog saveza i Brazila.
2: To su.
0: Tako da to je tad 1982. u Španiji.
2: Uh-huh. To su porazi.
0: Porazi, izvinjavam se, remi, Slovačka, Italija i
1: Paragvaj. To na 10. sam išao. Okej, mislim, jasno, ja onaj, znaš šta je Boba ovo što govori vezano za treće plasirano, ti da prošao kao treći objektivno, nemaš puno tu opcija, ti moraš, pošto je 12 treće plasiranih, po meni, sa 4 boda bi trebao ići, zato što, ali da bi imao 4 boda, ti moraš ovdje dobiti Iran ili Egipat, ili Iran i Egipt još bod uzeti. To je baš
0: velika,
1: teško za njih.
0: Velika gora, aska, vrlo moguće
1: da će gora aska. Ili da samo dobiješ jednu utakmicu. Da dobiješ jednu sa 3 boda, ali da nekog, a koga oni mogu realno dobiti 2-3 razlike. Tako da, ono, realno je da su baš i male šanse da prođu, ali tu su pa, ispoštovali smo sve reprezentacije, onaj, imaju određeni kvalitet, vidjet ćemo naravno onaj, kako će to sve izgledati. Tako da, mislim da je to što se tiče ove grupe, da smo iscrpili maksimalno onaj, da kažem, sve reprezentacije u onoj mjeri koju smo došli do podataka i u onoj mjeri koju su nas interesovali. Prelazimo na grupu H.

0: u kojoj igra aktualni evropski prvak Španija, Urugvaj, Zelenarska otočja, Kape Verde, kako hoćete, i Saudijska Arabija. Mislim, šta reći, grupa u kojoj su definitivno Španija i Urugvaj favoriti, Španija čak apsolutni po meni, ali evo, redom.
1: Pa mislim da će biti interesantna ova grupa. Mislim da Španija neće briljirati u grupi. Zašto to mislim? Pa na prošla dva svjetska prvenstva po meni su imali, ako ne kvalitetni, onda bar u 5 deka otprilike s ovim sada rosterom, tim više što Jamal neće igrat prve dvije utakmice,
0: bar prve dvije zvanično, mislim, tako je. To je sigurno, za dalje se ne zna.
1: Tako je, a već za treću, četvrtu, a oni su toliko je se njihova igra oslanjala na njegov individualni kvalitet. Koliko god da oni igraju tu taj futbal, onako oku prijemče, da tako kažem, sa nekim kratkim pasima i tako dalje, sa mogućnostima probijanja, i Nico Williams isto nije igrač što je bio, dakle, 24.
0: Da, nije. Trebao napraviti taj neki dodatni iskorak nakon večete, a čini mi se da nije
1: čak ako nije slabiji tako, ako nije ostao isti, onda je malo slabiji, tako da isto tako šta im ne ide u prilog. 2022. znamo kako su ispali, dakle u šestini finala od Maroka na penale,
2: da. Da,
1: 2018. od Rusije na penale,
2: a 2014. u grupi.
0: Dakle, nisu zadnja tri svjetska, nakon titule svjetskog prvaka,
1: jest.
0: Nešto kao Njemačka, došlo do nekog vrhunca 10. i onda je krenuo taj neki pad, da kažem, iako oni kroz Evropska, evo, Liga nacija prave rezultat, međutim, ta svjetska imamo...
1: Inače, nisu dobri šuteri penala, dakle, 2002. samo su jednom na svjetskom prvenstvu prošli na penale, 2002. prošli su...
0: Da su oni zaustavljeni u...
1: Oni su zaustavljeni od strane Južne Koreje u četvrtfinalu, a Republiku Irsku su pobijeli na penale.
0: I to je zadnji put da su na svjetskom prvenstvu.
1: Od 1982. godine samo dva puta se desilo da jedan od finalista nije prošao na penale bar jednom takvicu. Uh-huh. To je bilo 2002. samo jedno 2002. i 2010. kad Španija osvojila. Tako da ne idemo u prilog ova historija penala, a dakle, samo dva puta od 2010. do 2026. nijednom se nije dogodilo da, dakle, neki finalista...
2: Po meni interesantno da u ovom sastavu reprezentacije Španije nemate nijednog igrača iz Real Madrida, to je prvi put u historiji.
0: Koliko je to pravda, najmo realno govoriti, je li bilo mjesta za nekog igrača? Ok, Real ove sezone ne briljira, Španaca nema mnogo kvalitetnih koji su, da kažem, nosioci tu, ali je li bilo prostora za neke igrače?
2: Pa sigurno da je bilo, mislim, teško je sastaviti neku ulogu selektora, ali Real Madrid je Real Madrid. Na stranu kakvom sezonu ima, za njih je neuspjeh ako nisu, vidite, prvaci, mislim, to je ogroman klub, ne treba tu trošiti neke riječi.
1: A mislim, koliko on to ozbiljno shvataju, ovaj njihov predsjednički kandidat, što je bio
0: kandidat, što je izgubio, smo čuli, Perez je ponovo.
1: Tako je, šta je najavljivo? Španske superstarove, dakle, koliko je to njega zabolilo, da on nudi navijačima povratak, ne znam, u neke zvijezdane španske.
2: Ali složujem se s Vedom da... Pa, ne vidim i baš kao dominantnu ekipu, reprezentaciju u ovoj grupi. Tu je Urugvaj. Ja južnoameričke reprezentacije nikad ne otpisujem zato što kod njih je fudbal nešto poput religije.
0: Pogotovo kad se igra van Evrope.
2: Tako, tu Španija, Španija je prva reprezentacija koja je sa tla Evrope, koja je osvojila svjetsko prvenstvo, a da se nije igralo na tlu Evrope.
0: Da.
2: U južnoj Africi 2010.
1: Tako
2: je. Tako da, mislim, Španija ima to neko iskustvo velikih takmičenja. Nije to ista ekipa koja je harala Evropom i svijetom krajem 2000-ti, mislim, 2008-a, 10-a, 12-a. To je sada nešto potpuno drugačije. Pokušava se ova reprezentacija po meni malo nadovezati na taj stil igre. Interesantno je da nemate jednog Moratu koji je bio kapitan na prošlom evropskom prvenstvu.
1: A nije znađenje, nije se baš naigrao u komu, ima dosta ozljeda, tako.
2: Da, ali misli da on svojim iskustvom može pomoći. Pa evo, Lukaku se nije nešto naigrao u posljednji dio sezone, ali opet tu po meni. Čak i ovo sada u nekom smislu tu kao vođe. Kao...
1: Jer je bio i kapitan, jel, 24.
2: Da, baš tako tu.
0: Pa dobro, gleda. Nešto, po meni prvaci Evrope, ja ih uzimam za ozbiljno, mislim da su i dalje po meni jedna od glavnih favorita, ne glavni, ali jedan među top, meni su među top 5-6 ekipa, jer jednostavno imaju ta neki sistem uhodan igre. Sad, meni su negdje dvije dileme kod njih. Ko će činiti odbranu i ko će biti devetka?
1: Mislim, ovi igrači koji su pozvani, bilo koja kombinacija sa onim stoperima, mislim da je za njih veliki problem. Ja mislim da oni nisu u stanju

0: za Holandiju.
1: Tako.
2: Da, da. Mada ima, vidio sam to, ne znam koliko je taj podatak tačan, to stvarno se treba istražiti, da je, ne znam da li na ovom mundijalu ili na nekom prošlom takmičenju na kojem su oni nastupali, da je čak bilo više reprezentativaca rođenih u Rotterdamu, gradu, nego u zelenorskim ostrovima. Tako da njihova dijaspora je tu ono, neki utjecaj portugalskog futbala sa tosti, imaju taj neki šmek. Ima
0: što nije to... loše, jel?
2: Da. Tako da ja njih vidim.
0: Ako bi išli, eto, Saudijska Arabija pokušava na drugi način da se razvije, ali ima i to neke genetske predispozicije i, tako, i da, da, vezane su za Portugal, ima nekog zanimljivih igrača.
1: A njihov uspjeh, iskreno vam kažem, nije ovaj, nelogičan. Dakle, oni su
0: prije dvije... Kameruna bili, ili tako?
1: Tako je, oni su, jeste, oni su prije 2000. godine, dakle, je bila potpuna nepoznanica. Nije se ulagalo u futbal, tako dalje. Poslije 2000. imaju i oni ogromna ulaganja u stadionsku infrastrukturu ovog trenera Bubita. Dakle, već 6 godina je čovjek trener.
0: On je njihov trener, dakle,
1: on je njihov domaći. Trener, tako je, domaći trener koji je bio reprezentativac Cape Verde, a mislim da je u top 10 ovaj, nastupa za tu reprezentaciju, ima preko 130, čini mi se. Tako da, ovaj, neka lijepa domaća priča, da. Tako da kažem.
0: Dobro, Logan Costa je najbolji, čini mi se, najskuplji igrač iz Villareala.
1: Villareala, jeste. I oko njega se gradio.
2: Jesmo li malo fuksa dali Urugvaj?
0: Ne, idemo Urugvaj.
1: Idemo na Urugvaj, odradili smo ove dvije sad pa.
0: Idemo, odradili smo dvije odrada. I još ćemo da kažem, opet jedna grupa gdje recimo možda nije realno očekivati da treći prođe, osim ukoliko opet neko ista situacija. Teško sad može sve pohvalove koje smo dali ovaj zelenarskim otocima
2: tako.
0: Saudijska Arabija, uvažavajući njihov kvalitet, teško možemo očekivati da oni uzmu bode u Urugvaju i pogotovo u Španiji, tako da taj neki njihov međusobni duel može odlučiti tog trećeg, ali pitanje je da li tu neko može neko pobijeti 2-3 razlike da bi napravio neku pitanje. Druga stvar, poteže se pitanje da li će oni moći da izgube s malo razlike u Španiji i Urugvaja, tako da onaj gol razlika u grupama gdje imate izrazite favorite ne ide u prilog ekipama koje to nisu. Idemo na Urugvaj, Vedo, ja znam da imaš puno toga o Marcelu Bielsi, Urugvaju, o jednoj, da kažem, jednoj najmanji zapravo južnoameričkih država, ali sa nenormalnom tradicijom i strašnji prema nogometu.
1: Apsolutno, dakle, Urugvaj za mene jedna od ekipa koji bi mogli biti potencijalni dark horse ovog turnira. Dakle, opipljiviji podatak, zato da tako kažem, bio bi mi njihov trener Marcelo Bielsa, dakle čovjek koji je onako pasionirani, ne samo radnik u fudbalu, nego ljubitelj fudbala. Dakle, to je čovjek koji je u svim klubovima kojima je radio, živi u trening centru. U nekim klubovima, na primjer u Licu, izvukao je krevet pored svog stola tamo u kancelariji na stadionu i tu je spavao.
2: Da.
1: I cjelodnevno analiziranje fudbala je bilo kod njega prisutno. Što se tiče Urugvaja, dakle, neka standardna formacija, 4-3 otprilike igraju. Dakle,
0: kako generalno igraju? Ja nisam puno njih ispratio.
1: Oni igraju dum futbal.
0: Ekvador, Paragvaj su izrazito defanzivne reprezentacije. Jeste. Puno toga, takve su i takva im je onaj konstelacija tima. Urugvaj nisam toliko ispratio, onaj, oni su čini se malo djeluju više da su napadači.
1: Pa Urugvaj je završio, dakle, kvalifikacije sa gol razlikom 22-12. Dakle, oni nisu dali nešto puno golova, ali nisu puno golova ni primili, što je ključ za neki dalji korak, da tako kažem, na velikim takmičenjima. Igraju dominantno u formaciji sa 4 pozadi.
0: Ima tu dobri igrača. 3-3.
1: Ima tu sjajnih igrača. Dakle, oni imaju vrhunski kostur ekipe, počevši od golmana koji je sada Sergio Roche, nije više Fernando Muslera, on je sad drugi golman.
0: Čini mi se Muslera.
1: Tu je Muslera je pozvan.
2: Koji je mundial, njemu ja ne znam.
0: Ne znam,
1: bio je... Ja mislim četvrti.
0: Da, nisu oni 2006. igrali u Njemačkoj.
2: Ja,
0: i druge su bili.
1: 10. Jesu polfinale.
0: Jesu mi zato da
2: njegov prvi mundial i 10.
1: Tako je, ovaj, pored, dakle, njega imaju Jose Maria Jimeneza koji je njihov kapiten.
0: Iz Atletico Madrida,
1: tako jedan prekaljeni, već sad lisa cijeli, eto, igra čovjek 12-13 godina za Atletico. Imaju, dakle, tu najbolji igrač njihov, Federico Valverde, dakle, polivalentan igrač, tako, lider, čovjek Madrid. Koji je onako...
2: Da, baš igrač koji se namiče kao lider te reprezentacije.
0: Boks je jedan najbolji veznjaka u Evropu,
1: čovjek ima,
0: bez dileme.
1: Možda od svih veznjaka je najbolji šut iznad 16 metara.
0: Dakle. U sve kvalitete, još kad imaš to, gdje možeš čekati tu povratnu loptu, mislim da je to jedan kvalitet više.
1: Apsolutno, pored njih, Ensar je spomenuo, bio u Garte, a malo prije, i imaju gore u napadu tog nesretnog Darwina Nunjeza.
0: Koji nije sigurno će počinjati, ali je bio najbolji strijelac u južnoameričkim kvalifikacijama.
1: Davali
0: 5 golova dao.
1: Jest, davali su Vinjasu, čini mi se, više prilike.
0: Sada u zadnju što su igrali, mislim, u martu, on je bio. O, iz Ovijeda, ali tako?
1: Jest, iz Ovijeda, dakle, on također jedan igrač koji ima veliki potencijal. Biće interesantno vidjeti kako će se oni snaći, međutim, evo,

0: Jaka grupa.
1: Baš jaka grupa. Realno Irak tu otpada u startu.
2: A Irak je zanabija njegove razlike.
0: Da, na dobro, došli su tu čestitke, sve u redu, međutim, imali su jedan, aj, odmah ćemo s Irakom da ih apsolvira, imali su problem jedan, onaj, prilikom dolaska, ovaj, njihov najbolji igrač Hussein je ovaj, zadržan 8 sati, mislim da je na aerodromu, su ga službe pregledavale i na kraju je dopušten njegov ulazak u Ameriku, dok je njihov, mislim, fizioterapeut, fotograf, pa nije neko, neki član stručnog štaba za dobiju zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države, rigorozne kontrole, pogotovo prema tim zemljama jel, ovaj, Bliskog istoka, tako da ona, eto, to je jedna zanimljivo za Irak. Generalno oni su reprezentacija koja je odigrala najveći broj, imali su najduži put zapravo na svjetsko prvenstvo, jer su igrali kroz jedna dva, tri neka baraža, na kraju su preko Bolivije došli preko Bolivije, na
1: svjetsko prvenstvo. Da, zato što Azija je koncipirana tako da imate, ne znam koliko vam reći, možda 4 grupe, prve dvije reprezentacije idu direktno, treća i četvrta idu u drugi dio kvalifikacija, tako gdje je. Se prave drugi grupe.
0: Opet, po tri ekipe budu u grupi. Yes,
1: da, pa onda opet, ako ste tu drugi, igrate baraž, pa su oni...
2: Ima neki je divlji sistem.
0: Da, ima i zanim par nekih igrača koji se nam spominju, ima ovaj Ali Hamadi koji igrao sada je u Utonu, bio je u Ispiću, tražio se po engleskom championshipu, ovaj, nekoliko mladih igrača, tipa ovaj Alamari koji je u Poljskoj, spomenuo smo Huseina koji je njihov najbolji strelac i zapravo igrač koji igra u domaćem prvenstvu, ali generalno sve su to igrači koji onaj su u odnosu na ono što je čekao u grupi limitirani i mislim da ono
2: ma apsolutni outsider.
0: Bez podcjenjivanja, ali mislim da su outsider u grupe i da je sam dolazak na svjetsko prvenstvo za njih velika stvar.
2: Apsolutno, dakle, oni trebaju biti radosni s ovim dolaskom. Nemaju šta izgubiti, igraju protiv tri izuzetno jake reprezentacije, dakle, bivši finalista i bivši osvajač u proteklih, dakle, 8 godina svjetskog prvenstva, zatim Senegal osvajač Afričkog kupa nacija, Norveška koja je oduvala kvalifikacije.
1: Da.
2: Ne znam je li ko bio onako dominantan. Haaland, čini mi se, 13 golova, prvi strijelac evropskih kvalifikacija. Ljudi su
0: 28, mislim sve su pobjede.
2: Uzeli Italiju i obrisali
0: pobjeda
2: dva puta.
0: Da, 8 pobjeda. Možemo odmah i na Norvešku i preći, pošto su oni onaj tu reprezentacija koja teško i možeš naći slabu tačku. Dobro, nema ni zadnje linije sad imena kao što imaju u napadu, ali generalno uzimajući u obzir da nisu igrali Euro 2024. Dakle, oni su napravili jedan strpljiv proces koji je trajao, oni su na svjetskom prvenstvu, inače nakon 98. se vraćaju. Te 98. su bili senzacija grupe A, gdje su bili prvi ispred Brazila, Škotske i Maroka. Dobili su Brazil u zadnjem kolu 2-1 i onda su ispali 1-0 od Italije, Bobo Vjeri mi zabio gol, onaj, ispali su. Igrali su poslije toga 2000-te evropsko, to je generacija Tor Andre Flore, Gunnar Solskjaer, Risse i tako dalje. Poslije tu još bilo igrača koji su onaj tipa Keru i tako neki igrač koji se pojavljivali, ali su bili daleko od nivoa 98. a pogotovo što sada imaju. E sada imamo tu njihovu ekspanziju tog klubskog futbala koji je sve kvalitetniji. Vidimo šta radi Bodo Glimt, šta radi Molde, sve ti klubovi imaju jedan, da kažem, uhodan sistem kako su to napravili, razvoj mladih igrača, tamo nema stranaca, gotovo da nema, ako ima to su neki igrači iz Afrike, vrlo malo. I sad je to sve došlo na naplatu, imaju domaćeg selektora, imaju reprezentaciju koja igra dobro i igra atraktivno, tako da po meni su oni legitimno da se mogu sa svima potući, mogu izgubiti,
1: ali kroz tu reprezentaciju se odgleda mentalitet skandinavskih naroda. Vidi se da su oni podređeni ekipi zajednici.
0: Tako.
1: Što, na primjer, ja ne mogu da vidim kod Francuza, ako govorimo o Mbappeu.
2: Individualizam teški kod njih.
1: Egoizam je tu primarno izražen. Just. Dok kod ovih, ako govorimo o Skandinaviji, konkretno o Norveškoj, mislim da su oni podređeni ekipi, podređeni su zajednici. Vidi se to u ekipi Boda Glimta. Domicijalno su to domaći igrači.
0: Tako,
1: što je ogroman uspije. Znači, futbal se razvija u tom pogledu. Naravno, imaju dobri igrača. Suludo je spominjati Haalanda, imate tu Edegarda.
2: Antonio Nusa.
0: Oskar Bob.
2: Tako da,
0: Sorlet. Pa pazi, mislim da su preko 20 golova u kvalifikacijama dali Sorlet i Haaland.
1: Jedna interesantna stvar, spomenuo si na njihove nastupe na mundijalima prije. Mislim da su odigrali 13 utakmica na mundijalima, samo su 3 izgubili i to samo od jedne reprezentacije Italije. Tako, 3 puta ih Italije.
2: Žrtve italijanskog prokletstva. I sad su im naplatili.
1: Ali su isto tako jedina reprezentacija koju Brazil nikad nije pobijedio. To su neke interesantne stvari.
2: Dva remija, dvije pobjede protiv Brazila.
1: Jest. Vidim ih ovo prvenstvo

0: boga mi, pa mogu reći daleko četvrtfinale, pa iskreno neko predviđanje Norveške. Ne bi se iznenadio ako pobjede Francusku. Francuska mi nekako, ono, čitao sam u posljednje vrijeme što se dešava u njihovoj reprezentaciji, vidim da tu ima dosta nekih nesuglasica između igrača, Mbappe, Kante.
1: Tu ga je bilo 22. to je koštalo na kraju.
0: Ja. Opet njihov individualni kvalitet dođe do izražaja u pojedinim utakmicama, vidite Mbappe u koji final uradi, što uradi.
1: Tako, sam riješi produžetke.
2: Da, pa to igrač, nešto kao put Viniciju se u Brazilu, jednostavno igrač kojeg moraš postaviti na mjesto, ali eto, mislim da bavit ćemo se poslije malo i Francuskom. Norveška u sistemu 4-3-3 igraju, ali baš klasični 4-3-3, dakle ne igraju s ove dvije desetke, kao što neko igra ovo 4-3-2-1, već igraju baš 4-3-3, s tim da u toj kombinaciji Serlota nekad koriste na desnoj strani, a nekad počinje s klupe, dakle postoje mogućnost, mislim da je Nusa na lijevoj strani, na to siguran, zadnja linija, golman je ovaj Niland iz Sevilje.
1: Iz Sevilje.
2: On je već 3 godine u Sevilje, pomen dobar golman.
1: Jeste, solidan.
2: Sevilja ove godine loša bila, jedna ostalo ligi, ali i on se utopio nekako u to Sivilo, ali generalno dobar golman. Reyes on je tu iz Dortmunda. Imaju Ostigard, imaju Ajera kao štoper iz Brentforda koji je dobar igrač. Berge je tu nekako iz Odegarda, dirigent je ta iz Berge iz Fulema, ali tako igrač.
1: Sandro Berge, jes, on je bio, čini mi se, u Brentfordu pa prešao.
2: Da.
0: Jeste.
2: Tako da ima tu još igrača, onaj kvalitetni
0: Ausens.
2: Da, jeste, ima ovaj Benfica je Ausens koji isto igra. Dosta dobro igra.
1: Prvo tima čini mi se Benfici.
2: Tako i već 3 sezone je tamo. Jeste. Tako da ima tu i rotacije i širine, pa jedan Larsen iz Crystal Palace na klupi kao napadač. Ja mislim da svi čekaju taj 26. juni, to je utakmica trećeg kola između Francuske i Norveške. Ja mislim da se, ako se negdje može očekivati neki atomski nogomet, pogotovo ako obje ekipe već budu osigurale matematički manje više tu šestinu finala, tu možemo gledati ono baš jednu pravu poslasticu.
1: Meni će i za Norvežan biti interesantno, spominjala ste u uvodnoj epizodi, klimatske prilike. Dakle, oni su prekinuli trening neki dan, jako rano, dakle, zbog visokih temperatura. Dakle, znamo u Skandinaviji prošla temperatura, ja ne znam, 10 stepeni čini mi se otprilike, kad se uzme čit...
0: Da, mada u Skandinaviji 10 stepeni nisu 10 stepeni kao kod nas.
2: Pa dobro, važno, sve utječe, naravno.
0: Ali generalno da nisu naoklone, slažem se, to je dobro.
1: Tako da, njima, mislim da će to njima biti veliki problem, vidjet ćemo kako će se s tim nositi. Ne znam jesu li oni kao Švicarska to ozbiljno shvatili pa onako otišli ranije pa poveli sa sobom i stručnjaka za san i ne znam neke tamo posebne nutricioniste i tako dalje. Vidjet ćemo dakle kako će se oni snaći, ali mislim da bi ovaj klimatski faktor da bi ih tamo negdje oko 70-75 minute da će biti vidljiv za nama.
2: Koliko generalno ovi su u Holandu?
0: Pa mislim da nisu.
1: Pa ja mislim da jesu.
0: Pa da...
1: 13 golova, Haaland ipak...
0: Jeste, ali ko ekipa misli da nisu podređeni jednom igraču. Vidim ih kao jednu ekipu, kao zajednicu, čvrstu, stabilnu, kompaktnu. I naravno, pa mislim, igrač ko Haaland nedostaje svakoj reprezentaciji na svijetu, to je definitivno. Ali njegov nedostatak odrazio se bi, ali oni bi i dalje se držali svog sistema igre i svog načina. Ne bi nešto to puno promijenilo njihovom sistemu igre, normalno, ako vi nemate golgetera kakav je Haaland u špicu, to se odrazilo na njihovu realizaciju, definitivno. Ali sistem igre, njihova kompaktnost, stil, mislim da bi to ostalo sve isto, da bi se držalo toga.
1: Donekle se slažem, ali taj drugi špic koji bi njega zamijenio Serlot je, iako isti onako korpulenten i tako dalje, sušta suprotno s Haalandom. Dakle, Haaland je nevjerojatno brz igrač, okretan. Da. Dakle, on je Ibrahimović modernog doba. Atletski građen, dakle vrhunski osjećaj za gol, dakle za izbjegavanje ofsaid zamke i tako dalje. Ja slažem da bi oni nastavili vjerojatno igrati isto koji onda, međutim trebalo bi kompenzirati njegovih 13 golova, pa i to da ostali igrači profitiraju od njega, zato što se štoperi na njega fokusiraju, a on ih sve može nositi na leđima. Serlot također može, ali Barcelona tamo Kubarsi je ono dijete Erika Garciju. Tako da sad već ove neke štopere francuske u Pamekane i Salibu.
2: Da, ne može. Svi da je to i on ima taj, mislim igrao je u sistemu 3-2, yes. Može igrati drugog napadača, u Atletiku igrao to i dakle, prilagodljivi su, ima još tu igrača, ali čisto ono,
1: on je odlične opcije.
2: Benfica je ovaj mladi napadač, tu je Torcvet iz Sassuola, ima tu igrača koji iz klupe mogući, nisu sad oni reprezentacija, ne znam, tipa

0: možda Sjedinjene Američke Države, neke reprezentacije koje imaju jako tih prvi 11, znaš tačno ko može igrati. Ovdje imaju, ima širine, ima igrača koji mogu igrati na više pozicija. Tako. Generalno Skandinavci su prirodno disciplinovani, hladni, nema tu nekog pritiska, nema tu sad neke oscilacija. Možda nemaju tu strast kao Južni Amerikanci, ali imaju s druge strane jednu disciplinu,
1: posvećenost,
0: tako, jednu radnu etiku koja je njima imanentna, tako da mislim
2: to
0: da
2: oni mogu snagu vidi.
0: Da, mogu tu
2: gotići. Pogotovo u poređenju sa Senegalom.
0: Da,
2: jer absolutno. Senegal afričke reprezentacije su poznate kao letargične reprezentacije, nisu podređene toj nekoj zajednici u smislu, jesu oni u plemenski narod, sve to, ali mislim u fudbalskom smislu oni nisu podređeni nekoj zajednici, nekom sistemu
1: igre. Tako je, i kad ništa, ako nešto dobro ne ide, samo je divina opcija.
0: Da, nema oni,
1: nema
0: organizaciju, nisu skloni disciplini, generalno to je njihov najveći problem bio unazad godinama svjetskim prvenstvima, zapravo zato su dovodili između ostalog i trenere sa strana, ne bili onaj, došli u situaciju da naprave ono što im je bilo potrebno u timu, to je neka disciplina, neka hijerarhija. A onda su ti treneri imali probleme sa tim igračima. Sjetimo se Vajda Halihodžića i problema sa Zijekom. Mnogi ti evropski treneri u situacijama kad je bilo ili savez je biro zvijezde,
1: tako je.
0: A selektori su onaj, da kažem,
1: šikanirani
0: i uzeo onaj plaćali cijenu. Sad već se malo to mijenja, ali se mijenja iz razloga što je puno afričkih igrača sada kvalitetno došlo na nivo da recimo može neki selektor reći ne trebaš mi ti, tipa kao što Japan recimo ne ima ti tu situaciju u Aziji gdje smo mi na Mino, ne ide se reprezentacijom jer je stručni štab procijenio da mu ne treba bez obzira na njegove kvalitete. Tako i u Africi ima sad sve više domaćih trenera koji su izgradili autoritet i nema više baš tu onaj divljine neke unutar tima, da neki pojedinac je važniji od ekipe.
1: Samo jedan mali šlagort, šta im još ide u prilog, većina njihove reprezentacije nije ni živjela nikako u Senegalu,
0: da
1: su rođeni tamo po Francuskoj i po nekim drugim evropskim zemljama i oni su već naučeni na taj evropski mentalitet koliko se može naučiti u klubovima, da. I oni to sada prenose u reprezentaciju, tako da to im je, to im je nešto što im može ići prije.
0: Ti oni su više prije to koristili što nije bila alternativa, pa zna, dođe iz Europe i onda zna da je tu zvijezda, da ne može niko ništa, ali bio tako i tu, imao se recimo Drogbu koji je uvijek bio podređen timu, koji nikad nije bio, dok je bilo igrača koji su stvarno ono, od sebe pravili broj jedan ličnost u državi i kult ličnosti se gradio oko njih, ništa im nije selektor nije mogao. Senegal, ali kad pogledamo sastav, onako imaš Maroko u Africi koji ima prejaku reprezentaciju, imaš tu i Senegal, mislim da su oni dvije najjače. Alžir isto timski jako dobar, ali po imenima Maroko i Senegal su dvije najbolje reprezentacije, da su finale krajeva onaj koji je i dalje se vodi, Senegal osvojio na terenu, Maroko poslije dodijeljeno to.
1: Oni imaju po vertikali dobar kostur isto koji
0: Uruguay. Im dobro su izbalansirani, čini mi se, imaju baš onako igrača.
2: Dosta igrača igra Engleskoj Premier Ligi, mislim da. Sigurno igrači koji imaju iskustvo kvalitetnih utakmica. Mislim, Engleska Premier Liga, koliko je ekspanzija, ja mislim da je Crystal Palace da ima više igrača na mundijalu nego Real Madrid.
0: Da, to je podatak.
2: Mislim,
0: to je podatak za rubriku vjerovali ili ne.
1: Pa Baška Topola isto ima više reprezentativaca. Singa iz Novog Zelanda, tako da eto, još jedan interesantan podatak, Baška Topola protiv Kraljevskog kluba.
2: Koja je ispala iz Superlige.
1: Tako da još nastavljamo s ovim zanimljivostima. A dobro, Senegal, kad smo već kod ovih nekih zanimljivosti, debi snova 2002. godine, debitovali, dotišlo dakle do četvrtfinala u grupi, dakle igrali sa Francuskom, otvarali meč, izgubili, odnosno pobijedili tada aktualne prvake Francuze, izbacili ih, prošli šestnestinu finala, došli u četvrtfinale i prokleti zadnji zlatni gol koji su primili oni od Ilhana Manzisa ih je koštao toga da se oni nađu u polufinalu i da postanu prva afrička reprezentacija koja je stala u polufinalu.
0: Da. Turski su ispali poslije to Maroko, da kažem, na prošlom svjetskom. Poslije Gana je jedno bilo četiri final, prije toga Kameruna, ali na to četiri finale je bila neka barijera, sad je Maroko to prešao. Zanimljiva ekipa, igraju sistem 4-2-3-1, Sadio Mane je lider apsolutno ove ekipe, bukvalno produžena ruka na terenu, možda igrač koji, možda reprezentacija koja je najviše ovisi ne u samo igračkom, već u psihološkom smislu od jednog igrača, Senegal od Sadija Manea koji je podređen tim, opet najutjecajniji igrači i oni sigurno...
2: On je porušio ovu tvoju teoriju što si rekao da su igrači koji su prije nastupali u Europi, dolazili
0: on je počeo sa
2: pretpostavkom da su zvijezde. Da. On je ipak...
1: On je i u Liverpoolu bio skroman i ponizan i to je njegova
2: lična. Jeste. I oni danas vidimo

0: kako pomažu svojoj državi. Oni njega gledaju kao neki, kao nekog idola, možda
1: heroj
0: reći.
1: Neki nacije.
0: Heroj nacije.
2: Da, da. A on to ne zloupotreblja u smislu je, da se svi njom podređiva i da on određuje neke stvari reprezentacije, naprotiv. I upravo to je taj put kojim, recimo, možda većina tih zemalja bi trebala da ide.
0: Ja mislim da li mogu pomrsti račune Francuzima sa Norveškom i rekao sam da dajem prednost Norveškoj, ali ne bi bilo iznenađenje da pobjede Senegal, da ostvari pobjedu.
1: Meni bi bilo iznenađenje da se neko od njih i Norvežana ne plasira kao treće plasira. Neki.
2: Mislim da je ova grupa, da, da bi trebala sve trojice. Golman će biti ovaj Dijav iz Leavra, uh-huh. On je prvi golman, ovaj trener Senegala, Tijav, koji je naslijedio po meni najboljeg afričkog trenera Agusi Sea, koji se stvarno onaj pokazao kao i u taktičkom smislu dobar trener, ne samo što je Senegala, već jednostavno pokazuje napredak i nekako su počeli nakon toga i većina drugih afričkih zemalja vjerovati svojim trenerima i posljedati za selektore. Doniraju sistemu, rekli smo 4-2-3-1, ima tu dosta mogućnosti koje mogu koristiti. Vjerovatno Jakobs je na lijevom beku koji igra u Galatasaray, na desno može biti ovaj Dijata koji može igrati desno krivo, desno beka iz Monaka.
1: Yes.
2: A može ima isto igrač iz Diouf ili iz
1: El Hadji Malik Diouf
2: iz West Hama koji može igrati na lijevom beku, a jako se pomjeriti na lijevog stopera.
0: Moje sredinu, ja strašno.
2: Tako je, Sar ima, Koulibaly je tu, povrijeđen je, nije igrao ove prijateljske utakmice, ali s reprezentacijom koji je sada Al-Hilalu u Saudijskoj Arabiji, nekadašnji stoper Napolija. Je sad gore u veznom redu, baš imaju izbora. Tu je Papa Mate Sar, mislim, prvi izbor. Uz njega ide ovaj...
1: Idrissa Ganagi.
2: Idrissa Ganagi. Ili, mislim, ima tu ovaj Habib Jara iz Sunderlanda. I imate ovoga isto iz Monaka, pomozi mi kako se zove. Mislim da je isto zadnji vezni top igrač, ne mogu se sad sjetiti, ali nije ni važno. Mislim, Lamine, ne znam sad, evo, za onaj...
1: Ne pada ni meni sad na prvu, ali imaju strašnu vjeznu liniju.
2: Ali tu je isto onaj kao...
1: Dvije šestice imaju vrhunski.
2: Da, dvije vrhunske šestice. Onda imate tu gore u fazi napada, dakle upi će biti, ja mislim, neće počinjati, ali ovaj Sar iz Crystal Palace, Smela Sar, koji ima za sebe najbolju sezonu u Crystal Palace, bio najbolji strelac u konferencijskoj ligi, 9 golova zabio, ali na njegove pozicije realno igra Mane, mislim da je on idealna zamjena kad Mane više ne može da uđe.
0: Da.
2: Desno je ovaj
1: Ilman
2: Ndiaye i gore po meni prva opcija Jackson.
1: Apsolutno.
2: Tako da,
0: ozbiljna reprezentacija, respektabilna, onaj donekle će njima u utakmici sa Norveškom vjerovatno će vremenski uslovi više odgovarati Senegalu. Trkački,
1: izvini, ja mislim da oni igraju prvu utakmicu sa Norveškom.
2: Senegal Francuska. Lamine Kamara se zove igrač.
1: Kamara.
2: Koji igra u Monaku, njegova vrijednost je 2004. godine, 40 miliona, on je taj onako veznjak box to box. On i Pape Mate Sabi, pomeni onaj uz Gea, mogli biti taj trio u veznom redu.
0: Da. Ozbiljna reprezentacija, nema tu šta.
1: NDA je isto strašan, on već sad ga procijenio na 70 miliona, dakle nosio Everton ove sezone, jedino kreativno što je bilo u Evertonu, bio je on i Griliš dok se nije povrijedio. Tako da ovaj...
2: Ima ovaj Brahim Mbaye koji je najmlađih igrača, koji je već sad na 30 miliona, koji igra u Parizu. Tako da je tu onako još, i naravno jedan igrač koji smo zaboravili spomenuti, koji je eksplodirao ove sezone u Komu, Asana Diao, koji igra isto na napadača, može krivo napadača, isto mlad, 20-21 godina.
0: Da.
2: Mlada, potentna ekipa uz Manea, mogu puno, teško je reći, ovo je grupa baš onako izjednačena. Ne bi me ništa iznenadilo, osim da Irak nekom bod uzme, a sve ostalo me ne bi iznenadilo u ovoj grupi.
0: Sve ostalo iznenađenje i šlagovort na kraju.
2: Idemo na kraju, ostavili smo za kraj ovog podcasta prezentaciju koja je prva na fifinoj rang listi, Francusku, u kojoj se može, kao i u Brazilu, snimiti čitav jedan podcast, ali evo, mislim, kad pogledaš ko ne ide, onda vidiš zapravo kakva prezentacija se radi.
1: Neki četvrti i peti izbor njihov lijevog beka igrao možda u 95% reprezentacija koji su na mundijalu.
2: Da.
1: Tako da Francuska mnogima jedan od prvih favorita, i meni su jedan od prvih favorita. Mislim da su oni i Brazil dva najveća moji neki pikovi za osvajanje svjetskog prvenstva. Biće interesantno vidjeti, čini mi se samo dvije da su utakmice odigrali njihova tri najbolja igrača trenutno, dakle Olise, koji je ove sezone drugi najefikasniji igrač, dakle iz Liga Petice, brutalno nosio Bayern, zatim Osman Dembele, trenutno njihova zlatna lopta, i Mbappe. Dakle, Mbappe, iako dvije godine nije ništa svoje s Realom, osim čini mi se na UEFA Super Cup i Interkontinental.

0: kup kao pobjednik, dakle, Lige prvaka.
1: Šta mislite koliko, evo, Lisa, koji je Real ima vansivnu perfektnu sezonu, koliko može on doći do izražaja pored Mbappea?
2: E, to sam htio da kažem.
0: Nije, trojica su egoizam. Samo dvije utakmice odigrali. Nismo mi vidjeli kako oni funkcionišu protiv jedne Španije. U stvari, jesmo mislim protiv Španije samo i nije im bilo baš veselo. 4-0 su bili.
1: Koliko su oni koliko je Mbappe podređen ekipi, koliko će Mbappe podnijeti
3: to je problem. Njihov, ovo što spomenuo za Olisea, vidi, sve zavisi od toga kako se protivnik postavi. Olise je po meni ono krilo koje je puno jače u izolacijskim situacijama, 1-1, 1-2, gdje se protivnik zatvori, dok je Mbappe i pa i Dembele i svi ti igrači traže onaj prostor. E sad, ja mislim, moje mišljenje je da je ključni čovjek francuske reprezentacije Ryan Cherki. Ja mislim da je to trenutno za mene najbolja desetka, onaj, klasična desetka, igrač sa jako ovaj, niskim težištem, koji ima fantastičnu lijevu nogu, koji promjena zna da ritma. Podvali, promjena ritma, dribbling, jedan od rijetkih igrača danas koji se usuđuje da dribla, i koliko njega uspiju ovaj, prilagoditi timu igri, mislim da mogu napraviti rezultat. Zašto? Zato što ja mislim da protiv Francuske niko neće se otvarati, da bi mogo doći izražaja Mbappe od nekih brzih igrača, znači to će biti igra na 30 metara, su za maksimalno se linije ono smanjivati, niski blok gdje će morati doći do izražaja kreativnost koju objektivno Mbappe nema. Znači on igrač koji može iz driblinga da šutne, ali onaj, on traži brzinu, traži dubinu, traži prostor. Tu je Cherki po meni, a mislim i čak su u medijima francuskim ovaj kritikovao malo Deschampa da igra ne ovisi o njemu koliko bi trebala. Da si dalje to opet naš, ide Mbappe, ide Dembele, ali sve imaju što igrača, Barkola, Due, svi će oni tu vjerovatno da se rotiraju, nemaju klasičnu devetku, ako izmijemo ovaj Matetu koji, ajde kažem, ono, pa je Thuram, možemo reći, ali neće
1: početi.
3: Oni će počinjati vjerovatno sa Dembele, gore ili sa Mbappe.
0: Pa to će im biti veliki problem, ja mislim. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo 2014. je da na njemu ne igra Olivier Giroud.
3: Da, jer pazi, ti možeš to je meni super, ali ti moraš dobiti 40 metara prostora da ti Mbappe u taj prostor uđe. Tebi kad se ekipa uče u 16, ko će skočiti?
1: Pa šta mislite da sa njim, oni će taktika gledati u prepuštanju posjeda, svjesno prepuštanju posjeda u lopti. Protivniku
0: kako će Iraku i Senegalu sigurno neće
3: malo puštati. To je nezgodno.
0: Tako da ovaj, mislim da je dobro ovo što si ti rekao, klasičnu devetku oni imaju u nekom smislu, neko ko može možda da zagradi loptu, da je spusti i tako dalje, ali ni blizu nemaju tehničara koji je Giroud, dakle tako, on je bio sposoban podvaliti loptu. Oni Griezmann su bili, Griezmann su zaslužni, pogotovo Griezmann za njihov uspjeh 2018. godine. Griezmann pogotovo, dakle, ta kreacija, njegovo spuštanje, i on je isto opatio za tu ekipu i spuštao su odbranu. Ako igraju, moje pitanje sad za vas, šta mislite? Cherki, recimo Dembele, Olise, Mbappe. Postav. Ko tu igra odbranu?
3: Da, tu je problem, da, jasno.
1: Pa normalno.
0: Ne može Kante i Manu Kone i Rabiot neće moći pokriti sigurno ovaj prostor koji će se stvarati. To će biti 2-3 ogromna džepa. Gdje će moći ulaz protivnički igrač i može biti overlap, dakle, sa dva beka. Onda oni
3: tako,
0: imaju
3: ja imaš Norvešku gdje imaš Odegaarda koji je glavni distributer lopti i gdje te lopte će imati
1: oči. Pa upravo to manjku njihove organizacije defanzivno vidimo priliku ovih ostalih reprezentacija, kao smo rekli Senegal, Norvešku, gdje realno oni mogu u sebi regularno vidjeti tu neke svoje šanse da napravi neko izrađenje.
3: Mislim, Francuska je Francuska, da se razumijemo, i dalje su, ovo čisto govorimo o nekim stvarima koje možda njima onaj ne idu u prilog, pogotovo uzmajući u obzir zadnje evropskog gdje je teror zvoči bila utakmica njih i Portugala. Absolutno. Jedna i druga reprezentacija nisu maksimizirale svoj talent i kvalitet u toj utakmici, onda je to otišlo na penale 0-0, a realno tu je toliko talenta, toliko
0: kvaliteta. I generalno je Francuska na tom prvenstvu bila jako tanka.
3: Kao finalisti. S druge strane, Didier Deschamps po meni jako nepravedno sporavan, to je čovjek, prvo svi zaboravljaju da je on bio trener Marseja, da je bio u Monaku, da je bio u Juventusu.
0: Tako je.
3: Onda imate čovjeka koji je ipak ta reprezentacija dva svjetska zaredom igrala finale. Jednom su osvojili, drugi put od Argentine na penale izgubili. Znači nije to.
0: I 2014. kad su ispali su od Njemačke, koja je osvojila kasnije taj turnir 1-0. Tako da oni su
3: 16. finale Eura kući gdje su izgubili od 1-0 od Portugala. Jeste. Tako da.
1: Evo, posljednje godine jedina reprezentacija Francuske 2010. je stvarno bila ona oslabljena realno i nije neki.
0: Tako, inače, on je Dešam, što spomenuo, inače persona koja je stvarno, neće reći malo važavana, ali ljudi su previše indiferenti prema njemu.
3: Da, čovjek je bio i sjajan igrač, bio je lider kao igrač, kapiten te generacije, bio je kapiten i Zidanu i Anriju i svima njima.
0: Anriju,
3: i uvažavali su ga, tako da, da je
0: on... I Marseju donio trofej Lige prvaka i Juventusu, sve da, bio da. Zadnji vezni, igrao sve utakmice, dakle,
3: ne, ovo, sigurno je tih, igrač, ali pravi lider.
1: Sigurno autoritet, tako. Pa mislim, s ovim imenima, realno svak želi dođe do izražaja, trebaš ti biti sigurno dobar autoritet. Tako. Uspostav 30 slučajonci.
0: A ima od koga da vidi, njega je trenirao i Lipi i neki drugi da, treneri.
3: Da, on ide nakon ovoga svjetskog prvenstva, mislim da se Zidane već dogovorio.
0: To je 100% sigurno.
3: Da, Zidane, novi selektor poslije svjetskog prvenstva. I ja bi s tim i završio. Francuska je i dalje nominalno favorit, broj 1 naravno u grupi, jedan od glavna 3-4 favorita za svjetsko prvenstvo. Norveška, Senegal, itekako će se pitati i to će biti po meni najkvalitetnija grupa, jer imamo dvije jako ozbiljne reprezentacije i jel imamo Irak koji je outsider. Ja vam se zahvaljujem i vidimo se u nekoj drugoj epizoda, vidjet ćemo se, dakle mijenjat ćemo timove, rekli smo nećemo biti uvijek u istim sastavima. Također ja želim da vas pozovem da zapratite našu Facebook stranicu, momci iz grupe Aston Villa Konjic su pokrenuli fantasy ligu, bit će na stranici i našoj Lopta Ba kao i na Instagram profilu link za prijavu u fantasy ligu, da se malo igramo, da se malo družimo, da se igramo malo trenera, menadžera. Vidimo se u narednoj epizodi kada analiziramo posljednje tri grupe na svjetskom prvenstvu. Pozdravljam vas i ćao.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je četvrtak, 18. juni 2026. godine, a sa vama su ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Upućujemo vam lijepe pozdrave iz našeg studija i želimo da i ovaj dan provedete lijepo i ugodno uz naš program. I danas smo za vas pripremili mnogo zanimljivih sadržaja, a u nastavku vremenska prognoza. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas više sunčanog vremena u Hercegovini, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni, na jugu do 33 stepena.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku programa emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1812. godine Sjedinjene Američke Države su objavile rat Velikoj Britaniji. 1812. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je deklaraciju o objavi rata Velikoj Britaniji zbog nametnutih trgovinskih ograničenja. 1830. godine Francuska je započela invaziju na Alžir. 1932. godine u Ženevi je osnovana FIBA, svjetska košarkaška organizacija. 1936. godine umro je ruski književnik Maksim Gorki. Pisao je uglavnom pripovjetke, bio je revolucionar, borio se protiv cara zastupajući prava narodnjaka i siromašnih. 1942. godine u Liverpoolu je rođen Paul McCartney, ikona muzike 20. stoljeća, bivši član Beatlesa. U Guinnessovu knjigu rekorda obilježen je kao muzičar sa najvećim brojem hitova na prvom mjestu svjetskih top lista. 1948. godine Komisija UN-a za ljudska prava usvaja opću deklaraciju o ljudskim pravima. U prvom članku stoji: sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u svojim pravima. Ona su obdarena razumom i savješću, pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva. 1993. godine Savjet bezbjednosti UN-a odobrava slanje 7600 pripadnika mirovnih snaga u 6 gradova Bosne i Hercegovine. 1996. godine Savjet bezbjednosti UN-a ukinuo je embargo na uvoz oružja u bivše Jugoslavenske republike, uveden 25. septembra 1995. godine. Ukidanje embarga značilo je i suspenziju nadgledanja koje su NATO i Evropska unija vršile 3 godine u Jadranskom moru. Tokom ove operacije prekontrolisano je oko 74.000 brodova. 1998. godine bivši komandant ustaškog koncentracionog logora Jasenovac i ratni zločinac Dinko Šakić stigao je iz Argentine na zagrebački aerodrom, gdje su ga hrvatski pravosudni organi službeno uhapsili i sproveli u istražni zatvor. 2001. godine umro je Davorin Popović, legendarni pjevač grupe Indeksi. 2006. godine BH kantautor Adi Lukavac poginuo je u saobraćajnoj nesreći. 2007. godine u Sarajevu je predstavljen projekat istraživačko-dokumentacionog centra u kojem se navodi da je u ratu u Bosni i Hercegovini od 1992. i 1995. godine poginulo ukupno 97.207 osoba, od čega su 64.036 Bošnjaci muslimani, 24.905 žrtava je srpske nacionalnosti, a 7.788 Hrvata i 478 ostalih. 2010. godine umro je arhitekta Bogdan Bogdanović. Bio je značajan neimar memorialne arhitekture, spomen obilježja podignutih u drugoj polovini 20. vijeka žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu širom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a od kojih je najpoznatiji kameni cvijet u spomen području Jasenovac. Njegovo djelo je i partizansko spomen groblje u Mostaru. Poštovani slušalci, slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana.

0: Radnić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Good morning. Slušate Radio Konjic.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u infobloku sa vama su Moamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U Konjicu je jučer održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH. Organizator vježbe je bio grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada uz finansijsku podršku Evropske unije koju su implementirali IOM i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga civilne zaštite profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova i nevladinih organizacija u uslovima složenih, povezanih kriznih situacija. Vježba je uspješno realizovana, poručili su organizatori, a pratila Mila Habibija.
1: Vježba Siguran Konjic 2026. je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić je nakon vježbe pohvalio učesnike akcije, navodeći da Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti.
2: Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa IOM-om, ja se želim da zahvalim na pomoći, ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26, u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Drago mi je da naši učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi je da nije bilo povrijeđeni, jer mi koji smo pratili, vidjeli smo dosta zahtjevni vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasli druge. Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Načelnik štaba civilne zaštite grada Konjica Husein Hođić je rekao da su u akciji učestvovale sve službe koje egzistiraju na području Konjica, kako prvog, tako i drugog reda, odnosno službe koje su u profesionalnom sastavu kao i dobrovoljna društva građana.
3: Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Prenj i Gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno

0: preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic. Vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih. Sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: Govori načelnik policijske uprave Konjic, Minadir Zlomužica.
2: Želim da iskažem svoje zadovoljstvo pokazanim u ovoj vježbi, pokazanim od strane policijskih službenika policijske uprave Konjic i svih učesnika ove vježbe kao član štaba civilne zaštite i kao načelnik policijske uprave Konjic. Još jednom izražavam svoje zadovoljstvo i smatram da su svi učesnici vježbe pokazali zavidan nivo spremnosti da odgovore na postavljene zadatke u eventualnim situacijama koje nas mogu zadesiti.
1: Slušamo članicu GSS stanice Konjic, Matildu Anđelić.
3: Radili smo našu vježbu spašavanja iz vode i prenošenja na obalu Neretve, kombinacije sa SRK Neretva. Jako smo zadovoljni, vježba je uspjela. Mislim, imali su ljudi priliku vidjeti da je sve teklo bez problema. Smatramo da bi trebalo se i češće dešavati, jer smo svjesni svih opasnosti koje prijete u okolini koju mi živimo, gdje imamo planine, gdje imamo rijeke. Moramo biti spremni. Što se tiče koordinacije sa ostalim grupama i timova, gledajući i ostale, mislim da su svi odradili odlično svoj dio posla.
4: Fares Gogić, član SRK Neretve. U današnjoj akciji je učestvovalo 6 članova SRK Neretve u koordinaciji sa ostalim službama. Mislim da su ove akcije jako potrebne za naš grad, da smo stalno u pripravnosti i da sve službe djeluju koordinirano i da su spremne na odgovor.
1: Svoje iskustvo pokazali su i članovi Gorske službe spašavanja Prenj Konjic, govori načelnik službe Almir Karkelja.
5: Izuzetno sam zadovoljan kompletnom vježbom, svim učesnicima u vježbi. Koliko sam ja mogao pratiti preko radio stanice i ono što sam mogao vidjeti, sve je teklo bez problema. Što se tiče GSS Prenj, mi smo danas izveli najmlađi sastav kako bi njima dali priliku da učestvuju u ovako jedno ozbiljno vježbi. I što se nas tiče i mene konkretno, ja sam vrlo zadovoljan njihovim radom.
1: Veliki doprinos ovoj akciji dali su i zdravstveni radnici, govori šef hitne službe Doma zdravlja Konjic, dr. Nedim Mujčić i predsjednik CEMSA Edi Balić.
6: Vježba je prošla po visokim standardima i mi ispred hitne medicinske pomoći i kolega ispred CEMSA su obavili svoj zadatak koji su morali da obave i više nego smo zadovoljni današnjom pokazanim iskustvima i vježbom.
7: CEMS i hitna pomoć Konjic su imali jednu od centralnih uloga. Imali smo danas 3 intervencije na ovoj vježbi. Radili smo udes, radili smo pacijenta povrijeđenog vatrogasca i radili smo ovog pacijenta vađenog iz Neretve. Zadovoljni smo i mi smo spremni za sve eventualne situacije.
1: Za članove dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica ovo je bilo veliko iskustvo, govori Dino Šoljić.
8: Pa većina nas članova dobrovoljne jedinice Neretvica je već imala sutra sa gašenjem požarom, ali ne organizovano, već ono volonterski. Tek sad smo prvi put aktivno sudjelovali i u vježbi, a i u gašenju požara.
1: Opći je zaključak da je vježba Sigurni Konjic 2026. pokazala da Konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama.
9: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ove godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula. Birači koji u periodu izlaganja izvode iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti, imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Večeras će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska Bosna i Hercegovina na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Benjamin Mušinović.
10: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica, ustanovi Narodni univerzitet Konjic u Konjicu, u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prenos.

0: studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je Švajcarska.
0: Potpisan memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata.
1: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara. Radnički neposluh prekinuli rudari u Hambilo i Kaknju.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
1: Vrijeme sunčano, temperatura do 34 stepena. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih večeras je pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BH reprezentacije počinje u 21 čas. Opširnije će Darko Đerić.
2: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
3: Priprema proteče jako dobro, sfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za nje, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
4: Ovi igrači koji su igrali, oporavili su se poslije Kanade, taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu, znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti te šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao

0: I u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
1: I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH fanati koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12 igrač. I ovo je stvarno prelijepo imati pokod svakog znači, okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalan smo.
0: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, ali i utakmica u kojoj bi mogli mnogo toga dobiti pred zadnje kolo 24. juna. Poslušajmo i riječi struke za program BH Radija 1, govori naš bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
2: Sigurno da se treba razumno rezonovati, jer mislim da je najmanje važna utakmica sa Žicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je i ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
0: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac João Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Radnički neposluh su prekinuli rudari rudnika mrkog uglja Abid Lolić u Han Biloj nakon rudara iz Kaknja, jer su im uplaćene plate. Plate još čekaju rudari Breze i rudnika mrkog uglja Zenica. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenje i spremaju se na, kako su naveli, radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović, Nermin Ćatić i Muharem Smajlović.
4: Dosta je više i premijera gore i Lakića i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješ više jednom. Ne merete riješ, da idemo da to riješ, idemo za Sarajevo više. Da ja više povratim i nemam više šta izgubit. Ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Ba. Kome je više ovo?
5: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
6: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi ćelo, vadili smo ćelo, zatrpajem okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi, da mi dobili svoje plaće. Tema. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
7: Evropski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Evropskoj uniji, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno sprovedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija. Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi i nema napretka na evropskom putu. U dijelu izvještaja koji se odnosi na osnovne slobode i stanje u medijima, izdvojena je potreba rješenja statusa BHRT-a.
3: Dok Bosna i Hercegovina kaska sa usklađivanjem reformi i usvajanjem evropskih zakona, u evropskim redovima razgovara se o novom proširenju Unije.
7: Lideri država članica Evropske unije razgovarat će danas i sutra u Briselu u obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, ali i o Ukrajini i drugim važnim temama. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa istakao je da se sastanak Europskog savjeta održava u zahtjevnom geopolitičkom kontekstu, te da će europski lideri razmatrati nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i kompanije u Uniji. Između ostalog, osim o proširenju, raspravljat će se o višegodišnjem budžetu Europske unije, konkurentnosti europske ekonomije, Bliskom istoku, migracijama i bezbjednostnim izazovima.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu 8,5 milijardi maraka, koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Zasjedanje je obilježila rasprava o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, informiše Radmila Grubiša. U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10.

0: Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
1: Preveliko ovlaštenja bilo koje ove instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
0: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
2: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice.
0: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
3: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
0: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
4: Svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
0: Poslanici su na kraju zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
5: U Sarajevu će danas biti održana diskusija o zaključcima sa konferencije pod nazivom Konsolidacija napretka, od zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine do održive prakse u procesuiranju izbornih krivičnih dijela. Konferenciju je organizovala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa VSTS-om i Centralnom izbornom komisijom BiH. Zaključci ukazuju na konkretne institucionalne, zakonodavne i operativne korake za jačanje krivično-pravnog odgovora na izborna krivična djela, poboljšanje međuinstitucionalne saradnje, unapređenje transparentnosti i povjerenja javnosti te podrške integritetu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, potvrdili su zvaničnici iz Bijele kuće. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum u trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum, a ako u tom roku sporazum ne bude postignut, SAD će bombardovati Iran, poručio je Trump.
6: Viši sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i čuvara škole i ranio 6 osoba. Vladimir Kecmanović tereti se za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte bezbjednosti, a Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Dječak koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao 14 godina nije krivično odgovoran.
5: A u Solunu završava dvodnevni summit o investicijama u transport pod temom ostvarivanje rasta i konkurentnosti kroz povezanost. Summit je okupio ministre, predstavnike institucija Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija, privatnog sektora, privrednih komora i regionalne partnere, kako bi razgovarali o tome kako ubrzati investicije u transport na

0: Zapadnom Balkanu i u susjednim regijama Evropske unije. U fokusu samita su sprovođenje proširenja transevropske transportne mreže, koridor Zapadni Balkan, Istočni Mediteran, plan rasta za Zapadni Balkan i mobilizacija finansiranja za održivu, otpornu i bolje povezanu transportnu infrastrukturu.
1: Više od 600 djece školskog uzrasta u Banja Luci nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. Roditelji traže sistemsko rješavanje problema finansiranja produženog boravka, odnosno uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Sa druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbijeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Više o tome Miroslav Nicović.
2: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
3: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje.
2: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
4: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači, kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
2: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djecu. I ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
5: Jer je obaveza da se djeca do trećeg razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rješavalo. Ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do trećeg razreda djeca dovode u školu i odvode u školu, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
2: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva bit će iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
6: Obezbijeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci, oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke i lokacijske izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
2: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U Sarajevu će danas biti potpisan memorandum o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje. Ovaj projekat je usmjeren na unapređenje financijske inkluzije, promociju elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informisanje građana, trgovaca i malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Projekat sprovode Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i Sarajevska regionalna razvojna agencija, a sufinansira ga Njemačka vlada, Visa i Mastercard.
1: A širenje bezgotovinskog modela plaćanja ide ruku pod ruku sa rastom online trgovina, mijenjajući navike potrošača i način kupovine. Društvene mreže postale su trend za prodaju i razvoj malih biznisa. Građani kažu da kupuju putem interneta i društvenih mreža, ali da u ovaj način trgovine nemaju potpuno povjerenje. Stručnjaci ističu da je trend prodaje putem društvenih mreža prestigao načine kupovanja u klasičnim trgovinama, ali i preporučuju da je potreban oprez prilikom kupovine zbog brojnih prevara. Upozoravaju na to da je u našoj zemlji potrebna bolja tržišna

0: uređenost. Detaljnije Adna Voljevica.
1: Prodaja i promocija proizvoda putem društvenih mreža postale su čest trend u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Razlozi su veća ponuda i povoljnije cijene u odnosu na klasične prodavnice. Ipak građani ističu da, iako kupuju online, nemaju potpuno povjerenje u ovakvu vrstu trgovine i da je neophodan oprez prilikom kupovine.
2: Kupujem online, ali odmah kažem u zaključnom razgovoru da ne bude li ono što mi pokazuju na fotografiji ili što nam je napišu da ću im vratiti. I upravo sam od, ajde da kažem, 20-ak proizvoda vratio 3-4 proizvoda ili je bila upravo suprot onoga što je fotografija i što je napisano. Znači, podržavam, ali ukoliko je druga strana korektna i poštena.
3: Kvalitet svakako je degradirao u odnosu na ono što je pisalo na strancama, ako je dolazilo.
4: Jako rijetko kupujem putem interneta, a ako kupujem, kupujem više sa stranih nekih stranica. Što se tiče online kupovine, jednostavno nemam tu naviku, a dosta sam koristio većinom stranice koje su provjerene.
5: Da, kupujem bar jednom mjesečno, većinom sto aksesuari, odjeća ili dijelovi za mobitel tipa maskica. To sad nisi ima nekih problema.
1: Digitalna prodaja ima budućnost i već je prestigla klasičnu trgovinu. Ističe IT stručnjak i direktor firme koja se bavi praćenjem i nadzorom vozila u Bosni i Hercegovini, Haris Hadžialić. Hadžialić navodi da iako u Bosni i Hercegovini ovaj segment tržišta raste kroz različite inicijative i dalje se nalazimo u fazi uspostave sistema zbog čega je potrebna bolja uređenost tržišta.
6: Prodavac, ako nema certifikat povjerenja i vjerovanje u ono što nudi da je to ono što jeste, dakle slika odgovara stvarnom proizvodu, a ne da na slici stoji auto, vi ga kupite, a dobijete maketu auta. Jer na nerazvijenim tržištima, kao što je Bosna i Hercegovina, to su jasne podvale i strašno se mnogo puta dešava. Po zadnjim pokazateljima, Temu je u Bosni i Hercegovini napravio 100 milijuna prometa, to pokazuje da taj segment itekako ima života i mogućnost.
1: Prednosti prodaje putem društvenih mreža su u tome što je pokretanje biznisa brže i jeftinije, ali ključni rizici su prevare koje narušavaju povjerenje, istakla je ekspertica za stratešku komunikaciju Nela Kačmarčik.
7: Treba imati na umu da biznis uvijek znači puno testiranja i da je to testiranje danas sa digitalnim alatima puno lakše nego kad se radi o stvarnoj investiciji u novcu. Ovako investiramo svoju reputaciju, investiramo svoje vrijeme, investiramo svoje znanje i testiramo da vidimo šta će se desiti s time. Da li će tržište odgovoriti onako kako bi očekujemo. Algoritme su formirani na osnovu ponašanja ljudi. Algoritme su uposlili pod navodnicima vlasnici velikih biznisa, odnosno velikih platformi kojima je poslovni interes da ljude zadrže na tim platformama. Treba razmišljati o tome kako ćemo mi ispoštovati interes velikog biznisa koji nam unajmljuje prostor na kome mi testiramo svoj biznis. Postoji li način da mimo tih platformi i mimo interneta sa stvarnim ljudima, u stvarnim komunikacijama provjerimo da li je ta naša ideja ono što se traži, da li je to što mi nudimo, znamo ili imamo ono što će neko platiti.
1: Ekspanzija trgovine putem društvenih mreža prati rizik od neovlaštenih prodavača, iako niske cijene i privlačne fotografije mogu stvoriti utisak povjerenja. Bolja informisanost prodavača, ali i kupaca, donosi pozitivne pomake, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
8: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine organizuje danas u Sarajevu BiH kongres o vodama, veliki regionalni skup stručnjaka posvećen vodama. Tokom dva dana trajanja kongresa, vodeći bosansko-hercegovački međunarodni stručnjaci za vode govorit će o temama povezanim sa održivim upravljanjem vodama, uticaju klimatskih promjena na vodne resurse, zaštiti od poplava i drugim važnim temama iz ove oblasti.
0: Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv govora mržnje. Ovaj dan nas podsjeća da šutnje, nenetrpeljivost i nasilni govor ne smiju biti opcija u demokratskom i pluralističkom društvu.
8: Govor mržnje, koji se ogleda u izražavanju mržnje i prijetnje, omalovažavanju i podsticanju na nasilje prema pojedincima ili grupama zbog njihove etničke, vjerske, rodne, polne, seksualne i jezičke ili druge pripadnosti, ugrožava osnovna ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i društveni sklad. U današnjem digitalnom dobu njegove posljedice su sve vidljive, sve prisutnije i sve štetnije, a borba protiv govora mržnje nije samo pravni, već društveni i moralni imperativ.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Brčkom 18, u Mostaru 21 stepen.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Zbog izvođenja radova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa do kraja juna je planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od pola sata.
0: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je Švajcarska.
1: Potpisan memorandum o razumijevanju SAD-a i Irana za okončanje rata.
0: Zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara. Radnički neposluh prekinuli rudari u Hambilu i Kaknju.
1: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Kos, urednik emisije Dragana Papas.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Pored utakmice drugog kola grupe B između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, koja se igra večeras od 21 čas, pažnju sedmog takmičarskog dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu privukao je uvodni derbi grupe L. Druga selekcija iz regiona, učesnica mundijala Hrvatska, poražena je od Engleske sa 4-2 u Dallasu, u vjerovatno najboljem meču dosadašnjeg dijela turnira. Spektakl sa 6 golova, brojnim prilikama, ali odličnim reakcijama golmana. Gordi Albion je 2 puta vodio, a ekipa Zlatka Dalića je stizala rezultat. Englesko je vodstvo doveo Harry Kane u 12. minutu iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina u 36. minutu da bi novu prednost ekipi Tomasa Tuhela još jednom osigurao Kane u 42. Na 2-2 izjednačio je Petar Musa u 5. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena. Početkom nastavka, već u 47. minutu, nova prednost Engleza, pogodio je Jude Bellingham, a Marcus Rashford u 85. minutu postavlja konačnih 4-2 i upisuje 3 boda za evropskog viceprvaka. Utisci nakon meča selektora komšijske reprezentacije Zlatka Dalića.
5: Pa dobro, to je poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo vrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono smo znali kodet. Dobio drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, druga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kad je teško vratiti igru.
4: Drugi susret grupe L između Paname i Gane završen je pobjedom Gane 1-0. U narednom kolu igraće Engleska Gana i Hrvatska Panama. Još jedan neuvjerljiv nastup evropskih reprezentacija pružili su fudbaleri Portugala. Cristiano Ronaldo i društvo razočarali su navijače na startu šampionata pošto su u Houstonu osvojili samo bod protiv Demokratske Republike Kongo, odigravši 1-1. Iako su Portugalci poveli već u 6. minutu preko Joa Neveša i kada je djelovalo da će rutinski odraditi posao u prvoj rundi, ofanzivni nastavak je izostao, a igrači Konga su uspjeli u nadoknadi prvog poluvremena izjednačiti preko Vise. Napadač Newcastle je sjajno skočio i dao gol glavom za historijski bod ove reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Uz remi Španije i zeleno-rdskih ostrva, ovo je bez sumnje do sada najveće iznenađenje mundijala. Drugi meč ove grupe odigran na Azteca stadionu u Mexico City-u između Kolumbije i Uzbekistana zaključuje prvo kolo takmičenja po grupama. Na kraju triumf 3-1 za južnoameričku reprezentaciju. Novi takmičarski dan prije susreta Švajcarska i Bosna i Hercegovina otvorit će utakmica u Atlanti između Češke i Južne Afrike, selekcija koje su poražene u prvom kolu. Od ponoći slijedi duel naše grupe između Kanade i Katara, a u nastavku sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U sjenci svjetskog fudbalskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, 4 kluba predstavnika Bosne i Hercegovine saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu evropskih kupova. Žrijeb Unionu odlučio da će prvak Bosne i Hercegovine borac u drugom pretkolu

0: Lige šampiona, ukoliko eliminiše bugarski Levski, igrati protiv boljeg iz duela bjeloruskog Vitebska i rumunske Krajove, za koju nastupa naš reprezentativac i strelac prvog gola na ovom mundijalu Jovo Lukić. U slučaju da izbaci finski Inter Turku, Sarajevo će u drugom pretkolu Lige konferencije igrati protiv turskog Basaksehira. Velež će u istom takmičenju, ukoliko preskoči moldavski Milsami, ići na Megdan slovačkoj Dunajskoj Stredi. Drugi mostarski klub Zrinski se u takmičenju uključuje tek od drugog pretkola Lige konferencija i tu će se sastati sa islandskim predstavnikom Valurom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Leibniz. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i

gospodina. Sreća je kad imaš sve,

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u infobloku sa vama su Momir Ćukle i Amra Mušinović-Husić. U Konjicu je jučer održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH. Organizator vježbe je bio grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada uz finansijsku podršku Evropske unije koju su implementirali IOM i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga civilne zaštite profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova i nevladinih organizacija u uslovima složenih, povezanih kriznih situacija. Vježba je uspješno realizovana, poručili su organizatori, a pratila Mila Habibija.
1: Vježba Siguran Konjic 2026. je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić je nakon vježbe pohvalio učesnike akcije, navodeći da Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti.
2: Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa IOM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći, ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Drago mi je da naši učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi je da nije bilo povrijeđeni, jer mi koji smo pratili, vidjeli smo dosta zahtjevnih vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasli druge. Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Načelnik štaba civilne zaštite grada Konjica Husein Hođić je rekao da su u akciji učestvovale sve službe koje egzistiraju na području Konjica, kako prvog, tako i drugog reda, odnosno službe koje su u profesionalnom sastavu kao i dobrovoljna društva građana.
3: Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi, od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći.

0: pomoći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila. Onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe, vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Pren i Gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi, kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic. Vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih. Sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: Govori načelnik policijske uprave Konjic Minader Zlomušica.
2: Želim da iskažem svoje zadovoljstvo pokazanim u ovoj vježbi, pokazanim od strane policijskih službenika policijske uprave Konjic i svih učesnika ove vježbe kao član štaba civilne zaštite i kao načelnik policijske uprave Konjic. Još jednom izražavam svoje zadovoljstvo i smatram da su svi učesnici vježbe pokazali zavidan nivo spremnosti da odgovore na postavljene zadatke u eventualnim situacijama koje nas mogu zadesiti.
1: Slušamo članicu GSS stanice Konjic Matildu Anđelić.
3: Radili smo našu vježbu spašavanja iz vode i prenošenja na obalu Neretve, kombinacije sa SRK Neretva. Jako smo zadovoljni, vježba je uspjela. Mislim, imali su ljudi priliku vidjeti da je sve teklo bez problema. Smatramo da bi trebalo se i češće dešavati, jer smo svjesni svih opasnosti koje prijete u okolini kojoj mi živimo, gdje imamo planine, gdje imamo rijeke. Moramo biti spremni. Što se tiče koordinacije sa ostalim grupama i timova, gledajući i ostale, mislim da su svi odradili odlično svoj dio posla.
4: Faris Gogić, član SRK Neretve. U današnjoj akciji je učestvovalo 6 članova SRK Neretve u koordinaciji sa ostalim službama. Mislim da su ove akcije jako potrebne za naš grad, da smo stalno u pripravnosti i da sve službe djeluju koordinirano i da su spremne na odgovor.
1: Svoje iskustvo pokazali su i članovi Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Govori načelnik službe Almir Karkelja.
5: Izuzetno sam zadovoljan kompletnom vježbom, svim učesnicima u vježbi. Koliko sam ja mogao pratiti preko radio stanice i ono što sam mogao vidjeti, sve je teklo bez problema. Što se tiče GSS Prenj, mi smo danas izveli najmlađi sastav kako bi njima dali priliku da učestvuju u ovako jednoj ozbiljnoj vježbi. I što se nas tiče i mene konkretno, ja sam vrlo zadovoljan njihovim radom.
1: Veliki doprinos ovoj akciji dali su i zdravstveni radnici, govori šef hitne službe Doma zdravlja Konjic dr. Nedim Mujčić i predsjednik CEMSA Edi Balić.
6: Vježba je prošla po visokim standardima i mi ispred hitne medicinske pomoći i kolega ispred CEMSA su obavili svoj zadatak koji su morali da obave i više nego smo zadovoljni današnjom pokazanim iskustvima i vježbom.
7: CEMS i hitna pomoć Konjic su imali jednu od centralnih uloga. Imali smo danas 3 intervencije na ovoj vježbi. Radili smo udes, radili smo pacijenta povrijeđenog vatrogasca i radili smo ovog pacijenta vađenog iz Neretve. Zadovoljni smo i mi smo spremni za sve eventualne situacije.
1: Za članove dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica ovo je bilo veliko iskustvo, govori Dino Šoljić.
8: Pa većina nas članova dobrovoljne jedinice Neretvica je već imala susret sa gašenjem požarom, ali ne organizovano, već ono volonterski. Tek sad smo prvi put aktivno sudjelovali i u vježbi, a i u gašenju požara.
1: Opći je zaključak da je vježba sigurna.

0: Turni konjic 2026. pokazala da konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama.
1: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ove godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula. Birači koji u periodu izlaganja izvode iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti, imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Večeras će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Benjamin Mušinović.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica ustanovi Narodni univerzitet Konjic u Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu nogometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnom kinu.
1: Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koje u naš grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz skoro svih krajeva države, te iz susjedne Srbije. Dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuje se povodom obilježavanja Dana grada Konjica. Najavljuje načelnica odreda izviđača Neretva Konjic, Selma Hadži Husein.
3: Kao i prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana, a evo povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo jedna od aktivnosti koje odred izviđača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite naše aktivnosti. Otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani, građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije, koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imat će priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
1: Za kraj informacije o vremenskim prilikama, danas više sunčanog vremena u Hercegovini, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima.

0: Konjić. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

srcu mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

0: Mi smo već zagrijali atmosferu navijačkom duhu, a nadamo se da ista euforija vlada i kod vas, poštovani slušaoci, a u nastavku servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana, dakle slijedi informacija o vremenu prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. A nakon informacije o vremenskim prilikama u toku danas, slijedi informacija iz informativnog centra Biham kao stanju na putevima danas.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Svakog dana sa vama, Radio.

0: Radio Konjic.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9 je sati i 12 minuta. S vama se družimo sve do 10 sati. U nastavku druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registro 7 krivičnih djela, 7 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, u kojima su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjicu. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledana su ukupno 34 pacijenta. 3 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirana jedna kućna posjeta. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica, dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja, organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Evo šta je pred večerašnji meč prokomentarisao selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares.
1: Dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Napomenut ćemo i da će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska Bosna i Hercegovina na inicijativu grada Konjica u saradnji sa Narodnim univerzitetom Konjic. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica ustanovi Narodni univerzitet Konjic u Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu nogometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnom kinu.
0: A evo kako smo već i započeli u sportskom duhu, nastavit ćemo sa sportskim informacijama. Na malonogometnom turniru Tri kornera penal sinoć se odigrane utakmice prve četvrtfinalne večeri. Ekipa Eurosjaj 30 ostvarila je uvjerljivu pobjedu nad ekipom Forum Mladih Nes rezultatom 5-1. U drugom četvrtfinalnom susretu ekipa Bure King Vikendica Jablanica poražena je od ekipe Sua Dalić Amtek, a konačan rezultat bio je 3-6. Večeras na turniru neće biti utakmica zbog nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Takmičenje se nastavlja u petak kada je na rasporedu druga četvrtfinalna večer. U prvom susretu koji počinje u 20 sati sastaju se Futsal klub Velež i Čevabđenica Specijal Sarajevo. Nakon toga od 21 sat snage će odmjeriti ekipe IKM Konjici Fantazija Elektrim Medex. Sinoćnje utakmice turnira Tri kornera penal pratili su brojni ljubitelji malog fudbala, a među posjetiocima su bili nekadašnji reprezentativci Bosne i Hercegovine Elvir Bolić i Samir Bekrić, koji su Konjic stigli privatno. Njihovo prisustvo nije prošlo nezapaženo, pa smo iskoristili priliku da porazgovaramo s njima o atmosferi na turniru, ali i o nastupu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Šta su za Radio Konjic sinoć nakon turnira izjavili Elvir Bolić i Samir Bekrić, poslušajte u nastavku programa.
3: Na malo nogometnom turniru Tri kornera penal gost je bio i Elvir Bolić. Otkud vas menici?
4: Pa tu sam sa Sađakom, sam tada prijatelji. Ne poznajući, čuo sam jako dano za ovaj turnir. Zato sam želio da dođem da vidim i gledam kratičko.
3: Vi niste prvi put u Konjici, jel tako?
4: Ne. Dolazim jako često i jako mi je lijepo i drago biti ovdje.
3: Drago i nama što ste nam jeli večeras, a i u svakoj drugoj prilici gost. Evo sada ćemo se svrnuti na svjetsko prvenstvo, jeli naša reprezentacija sastaje se sa selekcijom Švicarske, druga utakmica u grupnoj fazi. Šta prognozirate?
4: Pa, bit će teško, mislim, svjetsko prvenstvo je prvu utakmicu. Pa dobro odigram, ja se nadam da ćemo ajde, malo i bolje odigrati, jer mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da u dobru igru malo sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
3: Hvala vam puno.
5: Veliko poštovanje, ja sam Samir Bekrić i pozdrav za sve ljubitelje sporta u Konjicu.
3: Otkud vas u Konjicu? Jeste li bodrili možda neku ekipu na malo nogometnom
5: turniru? Pa jesmo, naravno, došli smo da bodrimo ekipu naših prijatelja, tako da tu su naši prijatelji veliki i tako da smo se rado odazvali. Moram da kažem, jedna sjajna utakmica je bila i fino je doći ovdje u Konjic. Mi imamo dosta naših, kažem, i navijača i sve, tako da lijepo smo se osjećali, što je najvažnije, ekipa naših prijatelja i naša je pobjeda.
3: Super, a neću vas puno zadržavati. Evo samo da mi kažete, svjetsko prvenstvo je u toku, Bosna i Hercegovina igra protiv selekcije Švicarske. Kako su vaša evo očekivanja, kako se osjećate kao bivši reprezentativac?
5: Pa super, kažem, sam plasman i same igre reprezentacije su

25 utakmica i postigao 74 gola. Nastupao je u španskoj premijeri za Rayo Vallecano. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 51 nastup i postigao 22 pogotka, a prije toga nosio je i dres mlade reprezentacije tadašnje Jugoslavije. Dok je Samir Bekrić tokom bogate igračke karijere najdublji trag ostavio u sarajevskom Željezničaru, gdje je bio jedan od ključnih igrača generacije koja je osvajala titule prvaka Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o domaćem prvenstvu, nastupao je još za Slobodu iz Tuzle i Mostarski iz Rinjski, a dio bogate karijere proveo je i u inostranstvu. Po završetku igračke karijere ostao je u Željezničaru radeći s mladim fudbalerima.

0: Marketing Radio Konjica. Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Devet je sati 48 minuta. U nastavku jutarnjeg programa još malo aktuelnosti. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koje u grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovat će 23 odreda i 40 ekipa iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine te iz susjedne Srbije. Dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuju se povodom obilježavanja dana grada Konjica. Najavljuje načelnica odreda izviđača Neretva Konjic, Selma Hadžihusejnović.
1: Prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije. Dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana. A evo, povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo

Poštovani slušalci, privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. U nastavku programa ostajemo uz važne teme za naš grad. Donosimo vam specijalnu emisiju posvećenu pokaznoj vježbi operativnih snaga prvog i drugog stepena. Odgovora Siguran Konjic 2026. koja je jučer uspješno realizovana u našem gradu. Saznaćete kako je protekla vježba, koliko su naše službe spremne za djelovanje u kriznim situacijama, čućete i razgovore sa članovima štaba civilne zaštite grada Konjica, kao i učesnicima ove značajne aktivnosti. Emisiju realizuju Medin Jusufović i Jamila Habibija. Ostanite uz program Radio Konjica, ugodan i uspješan ostatak dana. Žele vam Medin i Aida. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav.

0: Hercegovine, program radija Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu u američkom Inglewoodu igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva. Protivnik je favorit grupe B, selekcija Švajcarske. Meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača bosansko-hercegovačke reprezentacije počinje u 21 čas. Evo kakva su očekivanja građana.
1: Navijam za njih svim srcem, baš zbog svijednom je hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje nećemo sigurno izgubiti.
2: Bajrak Tarif, on mi je garant najdraži. Ja mislim da će on go zabiti.
3: Mi kad hoćemo, možemo sve.
4: Očekujem pobjedu. Mislim da će biti teško, ali očekujem pobjedu.
5: Očekujem apsolutnu pobjedu.
6: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
7: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
8: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili i šta god da naprave, dobra.
9: Očekujemo pobjedu sa Švicarskom i nadamo se da ćemo isto tako protiv Katra isto imati dobar uspjeh i da idemo dalje.
10: 3-0 za Bos.
0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv ideje i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode, nije riječ o sporu dvije institucije niti o tehničkom pitanju zaštite podataka, već o odlukama koje pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. Ističu da agencija nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Uprkos tome donesena su rješenja kojima se, kako tvrde, preuzimaju nadležnosti državnog organa i blokiraju sistemi koji godinama funkcionišu. Prvi razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj, nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Vašingtona, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Prema trenutnim planovima SAD i Iran zajedno sa posrednicima Pakistanom i Katarom, kao i drugim uključenim zemljama, trebalo bi sutra da se sastanu radi početnih pregovora o sprovođenju sporazuma, navodi se u saopštenju ministarstva. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci 21, Brčkom 25 i u Mostaru 27 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
11: Radio Bosne i Hercegovine.

Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas govorimo o jednom jučerašnjem događaju u našem gradu. Jučer je u Konjicu uspješno održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026. u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH.

0: Hercegovini. Organizator vježbe je bio grad Konjica, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica uz finansijsku podršku Evropske unije, koje su implementirali IOM i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga civilne zaštite, profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova, komunalnih preduzeća i nevladinih organizacija u uslovima složenih povezanih kriznih situacija. Vježba je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Vježba Sigurni Konjic 2026. je pokazala da Konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama. U našem programu opširnije govorimo o ovoj vježbi. Imaćete priliku da čujete detalje s vježbe, razgovore sa članovima štaba civilne zaštite grada Konjica, kao i sa učesnicima akcije. Krenimo redom.
1: Slušate Radio Konjic.
0: Vježbom Sigurni Konjic 2026. rukovodio je štab civilne zaštite grada Konjica, kojim je komandovao komandant štaba Osman Ćatić, gradonačelnik Konjica. Vježba je počela provjerom veze sa službama.
2: Govori komandant štaba, da li ste spremni svi?
3: Sve spremni, spremni. Policijska uprava spremna. Hitna je čem spremni. Profesionalna vatrogasna je grada Konjica spremna. Spremna.
2: Vježba može da počne.
4: PU Konjic, ovdje operativni centar 121. Imamo dojav građana da na lokaciji luka saobraćajnica prema gradskim bazenima raskrsnice dogodila se saobraćajna nesreća. Ima povrijeđenih osoba i postoji opasnost požara. Molimo vas da izađete na lice mjesta.
3: Prijem, izlazimo na lice mjesta odmah.
0: Uslijedila je potom simulacija saobraćajne nesreće gdje su nakon izlaska policijskih, vatrogasnih i medicinskih timova unesrećene osobe prevezene do doma zdravlja. Pristupilo se potom akciji spašavanja vatrogasca Slitice nakon izbijanja požara na pruzi, a uspješnu intervenciju je izvela Gorska služba spašavanja koja je povrijeđenog transportovala do medicinskog tima, a sve to nakon što je prethodno komunalno preduzeće svojom mehanizacijom prokrčilo put spasiocima. Sastavni dio vježbe je bilo ispašavanje povrijeđenog iz rijeke Neretve, kojeg su uspješno transportovali Gorska služba spašavanja i sportsko-rekreativni klub do medicinskog tima. Nakon uspješno realizovanih aktivnosti koje su izvedene u planiranom roku, izvršeno je postrojavanje svih učesnika u akciji. Predstavnici jedinica i udruženja su predali raport komandantu Ćatiću, koji se nakon toga i obratio učesnicima.
5: Zamolio bih komandanta štaba civilne zaštite grada Konjica gospodina Osmana Ćatića da zajedno sa članovima štaba obiđemo stroj i da predstavnici svih službi podnesu izvještaj o vježbi. Izvolite komandante.
6: Gospodine komandante, komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretica Bubalo Muri raportira. Zadatak dobrovoljne vatrogasne jedinice i šumarstva prema Konjic bila je obaveza distribucija vode iz Neretve sa motornom pumpom da bi obezbijedili dovoljnu količinu vode u toku akcije gašenja šumskog požara.
7: Hvala. Vježba je prošla u najboljem redu, mislim da je bitno da svake godine održavam ovakav vid vježbi kako bi se pripremili za neke neželjene situacije koje nas mogu zadesiti.
8: Profesionalne vatrogasne jedinice, mi smatramo da je vježba bila uspješna osim jednog segmenta što nam već je u godinama čipi navalno vozilo, pa ste vidjeli kad je bio požar otvoren na tehnička intervencija da se morala doći sa dva vozila s jednim navalnim vozilom, mogli to uključiti po.
9: Pozdrav za sredstvo Crvenog križa, mi smo jako zadovoljni što smo pozvani, što da mladi vide šta se može desavati u stvarnosti. Hvala vam.
10: Ja sam ispred odreda iz Đača Neretva Konji. Zdravo nam je što smo učestvovali u današnjoj akciji. Mislimo da je sve prošlo kako treba i evo vidjeli smo da je grad u sigurnim rukama.
11: Hvala. Policijska uprava Konjic. Kao što smo vidjeli, sigurnosna situacija u Konjicu nikad nije bila bolja i mi ćemo se truditi ovako nastaviti. Hvala.
12: Pozdrav. Hitna medicinska pomoć, CEMS Konjic, nisu imali problema tokom vježbe, odradili smo sve. Po protokolu sve je bilo u redu, GSS su odradili odličan posao, sve je protokol najbolji.
13: Hvala. GSS Sprint Konjic sa najmlađim sastavom učestvovao u vježbi. odrađeno sve bez problema. Hvala.

0: Ja sam Zanadin Veškić i ispred stanice GSS stanice Konjic. Drago nam što smo bili učesnici na današnjoj simulativnoj vježbi, posebno drago što smo imali priliku da sudjelujemo sa drugim spasilačkim službama, kao što su SRK Neretva i hitna medicinska pomoć. Mi smo danas prikazali simulaciju nesreće u kanjonu, kada SRK Neretva pronalazi unesrećenog, transportuje ga do određene tačke Neretvom i tu nailazi na prepreke, dalje nije moguć transport Neretvom i nastavlja transport GSS, nastavlja transport sa vertikalnim, odnosno horizontalnim prebacivanjem unesrećenog na obalu i unesrećenog smo predali hitnoj medicinskoj pomoći. Mi smo izuzetno zadovoljni sa današnjom simulacijom i želili bi da ovakve vježbi bude što više.
1: Elvin Gakić, vođa tim za spašavanje SRK Neretva Konjic. Ovom prilikom je brojala 6 članova i vježba je uspešna izvedena.
2: Poštovani učesnici pokazne vježbe, čestitam vam, vježba je uspješno završena. Pokazali ste odlučnost, vaše znanje koje stičete u toku godine, koje ste prezentovali ovdje i ovo, evo, kao sam malo pre razgovarao sa svima vama ovdje, svi ste pokazali stepen odgovornosti, znanja, iskustva i ono što je meni drago da kroz ovo vidimo koliko smo spremni u ovakvim situacijama, koliko koordiniramo kad su u pitanju sve službe zaštite i spašavanja i kad je u pitanju sigurnost samo Konjice naših sugrađana. Mi smo imali, nažalost, priliku prije, malo nekako dvije godine, odnosno u oktobru 24. da ovo sve danas što smo radili i primijenimo. Ovo je prilika također da vam se još jednom svima zahvalim kad su pitanje i poplave 24. kako ste odgovorili na taj poziv, a također kako je odgovarate na pozive kako drugih gradova u našoj domovini Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnom planu. Još jednom čestitam vam od srca i nadam se i želja nam je da i u budućnosti ovakvih sličnih vježbi bude na obostrano zadovoljstvo, a ono što me posebno raduje jeste jer smo svi strepnjom pratili ipak dešavanja na terenu i hvala Bogu da nije bilo povrijeđeni, jer ipak zahtjevne su vježbe bile i sigurno za jedan sat vremena pokazali smo dosta znanja, truda kojeg ste uložili u toku godine. Hvala vam još jednom puno i neka nas sreća sve puno prati i da ovakvih vježbi bude puno, ali da ne bude, kako bi rekao, generalne probe kao što je bila 24. Sretno!

0: Radio Konjic. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić nakon vježbe je izjavio.
1: Grad Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja, zajedništva i koordinacije, komandne odgovornosti kao što je danas. Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi da nije bilo povrijeđeni, jer kako sam rekao, mi koji smo pratili vidjeli smo dosta zahtjevni vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasili druge. Još jednom želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
0: Razgovaramo sa načelnikom štaba civilne zaštite grada Konjica Huseinom Hođićem. Nakon završene vježbe da čujemo koliko ste vi zadovoljni realizovanim aktivnostima.
2: Organizator ove vježbe je grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica, koji je pomognut sredstvima Evropske unije koje implementira IOM i UNDP na području naše lokalne zajednice. Danas smo imali vježbu, znači Siguran Konjic 2026, koja je održana na lokaciji bazeni. Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite udruženja građana egzistiraju. Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena, gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Pren i Gorsku službu spašavanja Konjic, spašavanje lica koje smo

uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi, kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic koji su sa svojim članovima danas ovdje prisutni. Tako sve u svemu vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih, sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Također ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Europske unije.

0: Radio Konjic. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić nakon vježbe je izjavio:
1: Grad Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja, zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti kao što je danas. Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali

0: svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelovali na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi da nije bilo povrijeđeni, jer kako sam rekao, mi koji smo pratili, vidjeli smo dosta zahtjevni vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasli druge. Još jednom želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Razgovaramo sa načelnikom štaba civilne zaštite grada Konjica Huseinom Hodžićem. Nakon završene vježbe da čujemo koliko ste vi zadovoljni realizovanim aktivnostima.
2: Organizator ove vježbe je grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica, koji je pomognut sredstvima Evropske unije koje implementira IOM i UNDP na području naše lokalne zajednice. Danas smo imali vježbu, znači Siguran Konjic 2026, koja je održana na lokaciji bazeni. Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite udruženja građana egzistiraju. Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena, gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Pren i Gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi, kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic koji su sa svojim članovima danas ovdje prisutni. Tako sve u svemu vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih, sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Također ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: U programu Radio Konjica govorili smo o jučerašnjoj vježbi Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini. Poruka učesnika vježbe je da su spremni svakog trenutka odgovoriti na krizne situacije i učestvovati u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara u Konjicu. Hvala vam za pažnju. Ovaj dio otvorenog programa realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
0: Marketing Radio Konjica.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik.

0: i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
2: Dobar vam dan. Večeras u Los Angelesu naši najbolji nogometaši igraju drugu utakmicu svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Obje reprezentacije prethodne utakmice odigrale su neriješeno. Naši navijači nadaju se pobjedi. Početni sporazum o prekidu vatre potpisali Trump i Pezeškijan. Ceremonija zvaničnog potpisivanja trebala bi biti održana sutra u Švicarskoj. Roditelji maloljetnika u slučaju Ribnikar osuđeni na maksimalne kazne. Vrijeme sunčano sa mogućnošću lokalnih pljuskova. Nakon prvog ispita na svjetskoj smotri najboljih, večeras je pred nogometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine novi veliki izazov. Na stadionu u američkom Inglewoodu BH reprezentacija igra drugu utakmicu svjetskog prvenstva.

0: protivnik je favorit grupe B, selekcija Švicarske, meč na kojem se ponovo očekuje veliki broj navijača BK reprezentacije počinje u 21 sat. Opširnije Darko Đerić.
1: Nakon osvojenog boda na startu protiv domaćina Kanade, pred našim nogometnim zmajevima je novi veliki izazov na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo im donosi okršaj sa favoritom grupe Švajcarskom, koja se i nije proslavila na otvaranju turnira. Tim selektora Jakina odigrao je samo 1-1 sa Katarom, što jasno znači da će u susretu sa našim timom bez kalkulacija jurišati na pobjedu. Švajcarska na papiru, bez sumnje, ima prednost. Međutim, sve to treba potvrditi i na terenu. Slušamo golmana u našoj selekciji Martina Zlomislića, ali i defanzivca Stjepana Radeljića.
2: Sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
3: Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
1: Raduje povratak trenažnom procesu Harisa Tabakovića i Jedina Džeke, što selektoru Sergeju Barbarezu otvara niz različitih opcija u napadu. Kao i u prvom susretu u Torontu, ali i na kompletnoj turneji u Sjevernoj Americi, naš tim će i u ovoj utakmici imati ogromnu podršku sa tribina. Veliki je to vjetar u leđa, ističe naš štoper Tarik Muharemović.
4: I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH fanati koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolje. Nadam se da će uvijek tako ostati, da budu naš 12 igrač i ovo je stvarno prelijepo.
1: Utakmica je ovo u kojoj ne možemo previše izgubiti, budući da Katar imamo u zadnjem kolu, bivši proslavljeni nogometaš Predrag Pašić.
5: Mislim da je najmanje važna utakmica sa Žicarskom i da ne treba toliko gubiti snagu i energiju na tu utakmicu, iako je ona naravno važna ukoliko se pojavi prilika i šansa.
1: Utakmica drugog kola grupe B, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, igra se na stadionu u Inglewoodu, kapaciteta 70.500 mjesta. Sudit će Portugalac Joao Pinheiro. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Pitali smo i naše navijače koji su u zemlji, ali i one koji će navijati na stadionu u Inglewoodu, šta očekuju od duela Bosna i Hercegovina-Švicarska.
6: Pa svejedno mi je, znaš, navijam za njih svim srcem, baš zbog svejedno mi je, hoće li izgubiti pobjed, a očekivanje, nećemo sigurno izgubiti.
7: Predrag Tarek, on mi je garant najdraži, ja mislim da će on go zabiti.
8: Mi kad hoćemo, možemo sve.
9: Mislim, će biti teško, ali očekujem pobjedu.
10: Očekujem apsolutnu pobjedu.
11: Navijamo, očekujemo pobjedu. Ako ništa, barem 1-1.
12: Mi smo reprezentacija sa dosta motiva, što u ovakvim situacijama može dosta toga odlučiti. Biće teška i zahtjevna utakmica, ovo će svakakav rezultat iz ove utakmice. Sigurno da smo puno uradili što smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
13: Ja sam već prezadovoljan sa svim šta su oni napravili i šta god da naprave, dobro.
14: 3-0 za Bas.
15: Pa idemo hrabro, po 3 boda protiv favorita Švicarske i to je to.
16: Bod je dovoljan, ali eto, nadamo se pobjedu.
17: Vjerujemo ove momke, ne popuštamo i da ne bude ništa da ne prođemo, presretni smo zaista.
0: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka protiv IDE i Uprave za indirektno oporezivanje mogla ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema.
18: Iz IDE ističu da Agencija za zaštitu ličnih podataka nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa, niti da vrši nadzor nad radom ovjerilaca. Navode da ove odluke pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i mogu proizvesti posljedice po državni budžet, pravosuđe, privredu i pravnu bezbjednost. A u Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Ministri danas razmatraju po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor. Po hitnom postupku bit će razmatrani prijedlog zakona o izmjeni zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje puta Rudo Kula na desnoj obali rijeke Lim. U Trebinju je danas počela prva međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026, koja je okupila predstavnike vlada, gradova i kompanija.

0: koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Europe. Glavna tema je strateško investiranje u zemlje Zapadnog Balkana.
1: Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan potpisali su početni sporazum o prekidu vatre. Trump je svoj potpis stavio nakon završetka samita G7 tokom sastanka sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Mada su iranski izvori potvrdili da ceremonija potpisivanja najavljena za sutra u Švicarskoj neće biti održana, švicarska vlada objavila je da su početni pregovori planirani u tamošnjem odmaralištu u Bergenstoku. Više Dragana Radovanović. Čalija.
2: Bijela kuća objavila je na mreži X video koji prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako potpisuje sporazum. Prema dostupnoj verziji, SAD i Iran i njihovi saveznici proglašavaju prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, a rok za uklanjanje pomorske blokade Irana i povlačenje američkih trupa je 30 dana, te se ukidaju sankcije Iranu, američki predsjednik Donald Trump.
3: Potpisan je, da, potpisali smo ga u Versaju, upravo smo potpisali.
2: Sporazum stupa na snagu i pokreće 60-dnevni pregovarački rok za postizanje konačnog dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, iako je Trump ostavio otvorena vrata za nastavak napada. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji rekao je da je Teheran odlučio da ne prisustvuje ceremoniji potpisivanja početnog sporazuma planiranog za sutra.
3: Imamo mnogo razloga za ovo. Jedan od njih je taj što kada tekst potpišu najviši dužnosnici obje zemlje, kršenje tog sporazuma bi trebalo biti skuplje. Na osnovu prošlih iskustava više smo voljeli da se to radi na ovaj način. Također mislim da održavanje ceremonije nije prikladno.
2: Trump je dobio kritike i od republikanaca, pa je opravdavao sporazum riječima da želi da izbjegne ekonomsku katastrofu. Analitičari smatraju da ovaj memorandum stavlja Ameriku u slabiji položaj pred 60-dnevne pregovore, jer se Iranu prepuštaju milijarde dolara kroz ukidanje sankcija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Ribnikar i naložio novo suđenje, danas je donesena nova presuda. Roditelji dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Miljana i Vladimir Kecmanović, su osuđeni. Miljana na 2 godine i 11 mjeseci, a Vladimir na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Instruktor streljaštva sklopio je sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom i pravosnažno je osuđen na 5 mjeseci kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza. Ukrajinska vojska izvela je žestok napad dronovima na moskovsku rafineriju nafte u jugoistočnom okrugu Kapotnja. Ovo je drugi ovakav napad ove sedmice. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je informacije o napadu, istakavši da se ruska prijestolnica suočila s napadom ogromnih razmjera. Kao odmazdu za napade na Moskvu, ruske snage pokrenule su novi zračni udar na Kijev, ispaljujući balističke rakete na glavni grad Ukrajine.
1: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Tuzli 24, Bijeljini i Livnu 25, Banja Luci 27, u Mostaru 32 stepena.
0: Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Na graničnim prelazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Pojačan promet u oba smjera je i na graničnom prelazu Doljani. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Radio Konjic.

Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Mežlisa Islamske zajednice Konjic, svijetli putevi Islama. Kroz ovu emisiju družit ćemo se naredni sahat vremena. Četvrtak je 18. juni 2026. godine, po hidžreskom kalendaru danas je 3. Muharrem 1448. godine po hidžri. 3. Muharrem, treći dan prvog mjeseca nove hidžreske 1448. godine i dalje nas drži u ozračju prisjećanja na hidžru Muhammed alejhi selama i njegovih ashaba iz Medine u Meku, događaj koji je u islamu uzet kao početak računanja islamskog kalendara. To je razlog da ćemo i danas kroz našu emisiju tretirati prisjećanje na taj događaj, pouke i poruke koje nam taj događaj šalje. Nastupanja nove hidžreske 1448. godine, odjel za brak i porodicu Mežlisa Islamske zajednice Konjic u saradnji sa savjetovalištem za brak i porodicu organizovao je i psihološko-duhovno predavanje za djevojke i žene na temu između straha i tevekula. Predavanje su vodile Ilhana Špago, magistar psihologije, Azra Selimović Zalihić, profesor islamske teologije, koje su kroz psihološku i duhovnu perspektivu približile ovu važnu temu prisutnim djevojkama i ženama. Nakon održanog predavanja, druženje se nastavilo uz razgovor, razmjenu iskustava i lijepu atmosferu. Od vijesti iz Mežlisa Islamske zajednice Konjic izdvajamo i vijest da je danas u prostorijama galerije Konjičke medrese održan redovni mjesečni sastanak imama Mežlisa Islamske zajednice Konjic. Na sastanku su tretirana pitanja završetka mektepske nastave, završni ispiti, mektepska olimpijada koja je nedavno održana, te mektepski izvještaj. Također se razgovaralo i o pripremama za manifestacije Dani tradicionalnih mevluda i Merhaba Ej naš Resule, uz tretiranje tekućih pitanja imamskog poziva i vjersko-prosvjetne službe Mežlisa Islamske zajednice Konjic. Sastanak je vodio i istim predsjedavao glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić, a istom su prisustvovali svi imami Mežlisa Islamske zajednice Konjic.

0: U današnjoj emisiji Huhidžu tretiramo kroz dijelove knjige Čovjek kojeg treba voljeti, život poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem, dijelovi koji govore o hidži, događajima koji su prethodili hidži, samim tokovima hidže i onome što je uslijedilo nakon hidže. Prije najavljenih priloga poslušat ćemo našu redovnu rubriku Radio Hudba. Ovaj put prenosimo snimak hudbe koja je prošlog petka održana u Vekil Harčovoj hadžijskoj džamiji u Sarajevu, a održao ju je sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus. Hudba nosi naziv Čovjeku nije dovoljan samo razum. U ovoj hudbi sarajevski muftija posjeća melekutska čistota, vjera i čuvanje od grijeha nisu izbor. To je jedini put koji čuva čovjekovo lice od prljavštine dunjaluka. Dok je svijet pun nepravde, laži i patnje, samo onaj ko se drži Allahove objave i sunneta Muhammeda alejhi selam može hodati pravim putem.
1: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
2: Poštovana braćo, Kur'an je najvažnija knjiga na ovome svijetu za sve nas koji svjedočimo vjeru Allaha Dželešanuhu i poslanstvo Muhammed alejhi selam.

U časnom Kur'anu su vječne istine koje svakoj generaciji muslimana daju snagu da se bore sa dunjalučkim halovima i poteškoćama. Čovjek je biće kojemu je Allah Dželešanu dao sposobnost osmišljavanja, definiranja, artikuliranja, imenovanja stvari i procesa. Zato je svako pojedinačno pozvan slušati glas Božji i poziv na odgovorno svjedočenje vjere i praktičnu primjenu sunneta Muhammeda alejselam. Allah Dželešanu u suri Bekara govori o ljudskoj, melekutskoj i šejtanskoj prirodi u pogledu vjere, znanja, predanosti istini, odgovornosti i neposlušnosti. Melekutska priroda je čista i bez grijeha. Šejtanska je ohola i neposlušna. A ljudskoj prirodi nije dovoljan samo akl, razum, da se kreće kroz život. Potrebna je melekutska čistota, vjera, Božja objava, čuvanje od grijeha kako bi sačuvao ljudsko lice od prljavštine i nevaljalih postupaka. Meleki su iskreni u svome odgovoru Allahu Dželešanuhu u Kur'anu u kojem se kaže: slava tebi jedinome, ne znamo mi ništa osim onoga čemu si nas ti poučio. Uistinu, ti si onaj koji zna i koji je mudar. Sura Al-Bakara, 32. ajet. To je duhovno stanje kojemu težimo. Međutim, dunjaluk je pun nepravde, fesada, laži, krvi, patnje nevinih i nedužnih osoba. Čovjekov zaborav Allahove Dželešanuhu dobrote i slušanje šejtana uvijek vodi krivim i krivom putu. Allah Dželešanuhu kaže: šejtan ih je na neposluh naveo, izazvavši tako njihovo protjerivanje iz mjesta u kojem su se nalazili. Silazite, vi ste jedni drugima neprijatelji i za vas će na zemlji biti boravište i uživanje do roka određenoga, rekli smo. Potom je Adem primio od svoga gospodara riječi i on mu je oprostio. Doista, on je onaj koji mnogo prašta i koji je jako milostiv. Al-Bekara 36. i 37. ajet. Zato je potrebno i kajanje i teuba i istikfar, kako bi se čovjek čistio od grijeha i oholosti. Čovjek je odgovoran za uspostavljanje pravednih odnosa u društvu i poštivanje pravnog reda, neovisno o vremenu ili uvjetima u kojima živimo kao pojedinci i nosioci odgovornosti u izvršavanju obaveza. Pozvani smo voditi računa o preuzetim emanetima. Kad god upadnemo u stanje svijesti koje se kritički navodi u suri El-Enfal o mekanskim mušricima, u kojima se njihova molitva kod svetoga hrama svodila na zviždanje i pljeskanje, muka'en u tasdije, te trošenje imetka kako bi se lobiralo za odvraćanje od Božijeg puta, ne slijedimo čisti put Muhammeda alejselam, nego šejtanske vesvese. A šejtanske vesvese uvijek vode krivim putem i nesreći. Poslanikove alejselam hutbe i govori u džamijama su osnov na kojem gradimo svoje shvatanje i razumijevanje vjere i čuvanje njegovog sunneta. Zato je Muhammedovo alejselam upozorenje o širku, idolatriji, uvijek živo, jer čovjek svjesno ili nesvjesno slijedi opće trendove ili populizme koji su problematični sa stanovišta časnog šerijata, jer u sebi mogu imati elemente koji odaljavaju od melekutske čistote i vode šejtanskom neposluhu. Allah Dželešanu kaže: uistinu, Allah ne prašta da mu se širk čini, a oprostit će kome hoće ono što je mimo toga. Jer ko Allahu širk čini, golem je grijeh počinio. En-Nisa 48. ajet. Molimo Allah Dželešanu da nas sačuva od širka, svih iskušenja i učvrsti na putu istine.

poštovana braćo, iz ove hadžijske džamije stoljećima su naši preci kretali na važan put hodočašća, hadža, kako bi pokazali svoju predanost u vjeri i odlučnost u namjeri da se čiste od grijeha i poslušaju Allahov dželešanuhu poziv za obavljanje pete islamske dužnosti. Graditelj ove džamije, rahmetli Mustafa Vekil Harč, bio je bliski saradnik Gazi Husrevbega. U svakoj generaciji možemo prepoznati snagu ili važnost pojedinaca i kroz činjenicu koliko su njihovi saradnici imali prostora da se afirmiraju i pokažu svoje talente i da ne ostanu u potpunom hladu svojih pretpostavljenih. Gazi Husrevbeg je bio velik i po tom pitanju, jer su njegovi saradnici ostavili vakufe i djela koja i danas traju u Sarajevu. Muhammed a.s. je prilikom ulaska u hareme i mezarja nazivao selam ukopanim muslimanima i muslimankama. U haremu hadžijske džamije ukopani su znameniti ljudi grada Sarajeva, Vakif Mustafa Vekil Harč, sarajevski muftija Muhammed Šakir Mujidović, poznata porodica Morića i mnogi drugi. U ovoj džamiji rahmetli Hafiz Ismet Efendija Spahić godinama bio hatib prije nego je prešao u Begovu džamiju. Hafiz Muhammed Efendija Čajlaković je nastavio putem znanih sarajevskih alima. Smatramo važnim da mlađe generacije uče o sebi, o ovoj važnoj sarajevskoj džamiji Mahali koja je nezaobilazna u historiji Sarajeva i Bosne i Hercegovine. U okviru naših programa želimo obnavljati duh i snažiti tradiciju koju su uspostavljali naši preci. Zato nam je važna briga o vakufu na svakom lokalitetu kojeg su izdvajali za ljubav prema Allahu Đelešanuhu i čuvanje sunneta Muhammeda alejhiselam. I naš program prisjećanja na vakuf osnivača Sarajeva, Skoplja i Novog Pazara, rahmetli Gazi Isa Bega Ishakovića, jeste u službi snaženja svijesti kako dobro učinjeno u ime Allaha Đelešanuhu traje i od njega imaju koristi sva Allahova Đelešanuhu stvorenja. Naša je obaveza obnoviti i uspostaviti novi način djelovanja vakufa Isa Bega Ishakovića u Sarajevu kako bi pokidane veze s našom prošlošću bile ponovo povezane. Molim Allah Đelešanuhu da nas učvrsti na putu istine, oprosti grijehe našim roditeljima, podari uputu djeci i omladini, a svima koji su preselili na ahiret podari rahmet i magfiret. Amin. Lahi arbi.

medinski period. Poslanikova hidžra u Medinu. Vjernici počeše pojedinačno i u grupama polako napuštati Meku i seliti se u Medinu, sve dok u Meki ne ostadoše samo oni vjernici koji su na neki način bili spriječeni da je napuste. U Meki je još uvijek boravio i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je čekao da mu njegov uzvišeni gospodar dozvoli da učini hidžru, a uz sebe je zadržao i Aliju radijallahu anhu. Što se tiče Ebu Bekra radijallahu anhu, on je u više navrata od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zatražio dozvolu da se iseli u Medinu, a poslanik bi ga svaki put odvratio od tog nauma govoreći: ne žuri, možda će ti Allah na tom putu dati i saputnika. Nakon ovih riječi, Ebu Bekr radijallahu anhu potajno se nadao da bi upravo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mogao biti taj saputnik. Upravo tih dana Kurejšije su strahovali da bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao odlučiti za hidžru u Medinu i tako se pridružiti ensarijama, po prirodi gordom i snažnom narodu, a koji je već u svoje okrilje prihvatio muslimane iz Mekke. Stoga su odlučili da se sastanu u Daru Nedvi, koja je služila kao vijećnica, i da na tom sastanku kojem prisustvuju ugledni članovi vijeća konačno odluče šta im je činiti i kako dalje postupati sa Muhammedom. Kurejšije jedan za drugim počeše odlaziti u Daru Nedvu, a kada su stigli, pred njom zatekoše jednog naoko uglađenog i dostojanstvenog starca. Upitaše ga ko je on, a starac im odgovori: ja sam starac iz Nečda. Čuo sam za vaš dogovor, pa mu želim prisustvovati. Možda i od mene čujete kakav dobar prijedlog ili savjet. Vijeću su prisustvovali Ebu Sufjan, Ebu Džehl, Nadr bin Haris i ostali velikodostojnici iz Kurejša, te započe rasprava s ciljem da se pronađe konačno rješenje u vezi s Muhammedovim pitanjem. Neki od njih rekoše: ovaj čovjek, misleći na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, uradio je ono što je uradio i s njim se desilo ono što se desilo. Tako mi Allaha, mi više uopće nismo sigurni od toga da on neće zajedno s onima koji ga slijede, a koji nama ne pripadaju, na nas nasrnuti. Stoga, što prije donesite zajedničku odluku u vezi s njim. Drugi rekoše: bacite ga u okove i vrata tamnice za njim zatvorite, pa čekajte dok ga ne snađe ono što je snašlo prijašnje pjesnike poput njega.

0: odnosno sve dok u zatvoru ne umre. U vezi s ovim njihovim prijedlogom uzvišeni Allah je objavio.
1: Am yakuluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun.
0: Zar oni da govore, on je pjesnik, sačekat ćemo da vidimo šta će mu suđeno biti. Etur 30.
1: Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtulu.
0: I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bi te u tamnicu bacili. El-Enfal 30. Htjeli su ga željezom okovati i držati u tamnici sve dok ne umre. Ovdje se umješa starac iz Nečda, koji nije bio niko drugi do prokleti Iblis slično, samo što im je došao u liku čestitog starca, kako bi njegove misli i prijedloge uzeli ozbiljno i povjerovali u njegovu iskrenost. Sada je došao s namjerom da se osveti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, te reče Kurejšijama: ne, nikako, taj prijedlog uopće nije dobar. Allahom se kunem, ako njega uhapsite i zatvorite onako kako predlažete, to neće spriječiti njegove misli i ideje da i kroz zaključana vrata izađu i do njegovih drugova put svoj pronađu. Uskoro bi na vas nasrnuli i izbavili ga iz vaših ruku. Poslije bi vas uz njegovu pomoć brojčano premašili, a zatim i nadvladali i od vas vlast preoteli. To što predlažete, dakle, nikako nije dobro rješenje. Pa razmotrite neku drugu opciju. Kurejšije se nastaviše dogovarati sve dok opet neko od njih ne reče: otjerajmo ga od sebe i protjerajmo ga iz našeg mjesta. Kada nas napusti, Allahom se kunem, dalje nas nije briga kuda će otići. Starac iz Nežda opet se umiješa: Allahom vam se kunem da ni to nije dobar prijedlog. Zar ne vidite kako je samo slatkorječiv i kako plijeni svojim govorom? Zar ne vidite kako je sposoban da drugima nametne svoje misli i ideje? U vezi s njim morate donijeti drugačiju odluku. Tada se javi Ebu Džehl: tako mi Allaha, ja imam prijedlog za koji smatram da mu se niko od vas neće usprotiviti, niti će mu iko od vas bilo kakvu zamjerku naći. A kakav prijedlog imaš, o Ebu Hakeme? Upitaše ga, a on odgovori: predlažem da iz svakog našeg plemena odaberemo po jednog mladića, časnog i slavnog porijekla, te da svakom od njih damo britku sablju, a potom neka ga svi zajedno sabljama udare kao jedan, ubiju ga, pa da ga se konačno oslobodimo. Tada će se njegova krv raspodijeliti na sva plemena, odnosno odgovornost za njegovu smrt preuzet će sva plemena zajedno, a potomci Abdumenafa neće biti u stanju da se upuste u rat sa svima, već će biti primorani da se zadovolje samo krvarinom koju ćemo im isplatiti. Nakon Ebu Džehlovog prijedloga, starac iz Nečda, odnosno prokleti Iblis, reče: eh, ovo je rješenje od kojeg, po mom mišljenju, ne postoji bolje. Jednoglasno ga usvojite i što prije sprovedite u djelo. Poslije ovoga, Kurejšije vrlo brzo krenuše sa sprovođenjem spomenutog plana. Uzvišeni Allah objavom je o svemu izvijestio svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji svome amidžiću Ali radijallahu anhu naredi da spava u njegovoj postelji i da se zaogrne njegovim ogrtačem, obavijestivši ga da mu se uz Allahovu pomoć neće desiti ništa što on prezire i od čega strahuje. Potom poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeje pregršt prašine i polagahno izađe iz kuće, učeći početak sure Jasin.

radijallahu anha pripovijeda. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem svakodnevno je, i to bez izuzetka, navraćao u kuću Ebu Bekra, a dolazio bi početkom ili krajem dana. Međutim, onog dana kada je uzvišeni Allah dozvolio da učini hidžru, navratio nam je u vrijeme podnevske žege, što nikada dotada nije učinio. Ugledavši poslanika, Ebu Bekr reče: samo je neka velika novost mogla natjerati Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da u ovo vrijeme izađe i dođe do nas. Kada je poslanik

poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao, Ebu Bekr se malo pomjeri na krevetu i napravi mu mjesto gdje će sjesti, nakon čega i on sjede. Tada se kod Ebu Bekra nije nalazio niko drugi osim mene i moje sestre Esme. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče Ebu Bekru: neka napuste prostoriju svi osim tebe. Allahov poslaniče.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tada reče: Allah mi je dozvolio da odem, da učinim hidžru. Društvo želiš, o Allahov poslaniče, upita Ebu Bekr. Da, društvo, odgovori mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Aisha radijallahu anha nastavlja s pripovjedanjem: Tako mi Allaha, nikada prije toga nisam mogla shvatiti da neko može plakati od radosti, sve dok tog dana nisam vidjela Ebu Bekra kako sav sretan plače. On reče: Allahov vjerovjesniče, ja sam već unaprijed za ovaj put pripremio dvije deve. Nakon toga su stupili u kontakt sa idolopoklonikom Abdullahom bin Erkatom, porijeklom iz klana Benudil, kojeg su unajmili da im bude vodič na putu za Medinu. U nekim izvorima navodi se da mu je ime bilo Abdullah bin Urkud, a u drugim opet Abdullah bin Urejkit. Dali su mu one dvije deve koje je Ebu Bekr prethodno kupio, a njegov je zadatak bio da ih napasa i timari sve do dogovorenog roka polaska za Medinu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio rok polaska, zadužio je Aliju bin Ebu Taliba radijallahu anhu da ostane u Mekki još neko vrijeme kako bi ljudima vratio vrijedne stvari koje su po običaju pohranjivali kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, povjeravajući mu brigu o njima, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio povjerljiv i pouzdan čovjek. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao je kod Ebu Bekra, a potom su zajedno izašli na stražnja vrata njegove kuće i uputili se ka pećini Sevr. Pećina Sevr nalazi se na istoimenom brdu smještenom u blizini Mekke. Ebu Bekr je prije toga svome sinu Abdullahu naredio da preko dana osluškuje sve vijesti koje se tiču njih dvojice, a da ih navečer obiđe kako bi im prenio najnovije dnevne informacije. Isto tako zadužio je svoga slugu Amira bin Fuheiru da čuva ovce danju, a da uvečer zajedno sa stadom navrati do njih dvojice kako bi ih obskrbio svježim mlijekom. Usput bi Amir pri povratku tjerao ovce putem kojim je u pećinu sa vijestima dolazio Ebu Bekrov sin Abdullah i kojim je sa hranom išla Abdullahova sestra Esma, tako da bi u potpunosti zametnuo njihove tragove. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostao je u pećini s Ebu Bekrom puna tri dana, a sve to vrijeme mušlici su uzaludno tragali za njima. Dok su njih dvojica boravili u pećini, desili su se neki jasni pokazatelji istinitosti Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesništva. Pauk je opleo mrežu na ulazu u pećinu, a tu je i golubica svila svoje gnijezdo i u njemu snijela jaje kako bi zavarali tragaoce i naveli ih na pomisao da u pećini već odavno niko nije boravio. Pored toga što je priča o pauku i golubici u nekim predajama, spominju se dva goluba, vrlo proširena. I gotovo da je bez izuzetka spominju autori poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem životopisa. Istina je da su mnogi stručnjaci hadisa prigovorili predajama u kojima se spominje ovaj događaj. Albani je u vezi s tim kazao: Ne postoji vjerodostojan hadis koji bi potvrdio da se događaj s paukom i dva goluba kod ulaza u pećinu uistinu desio, bez obzira na to što se taj događaj spominje u gotovo svim knjigama poslanikovog životopisa, kao što se i ustrajno prepričava na svim predavanjima koja se održavaju prilikom sjećanja na poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem hidžru u Medinu. Vidjeti Albani, Sisiletul Ehadisis Daifa, 3/239, komentar hadisa broj 1189. Također vidjeti i hadise broj 1128.

8 i 1129 u istom dijelu. Ipak Imam Ahmed u Musnedu 1/348 broj 3251 od Ibn Abasa radijallahu anhuma bilježi predaju u kojoj se spominje pauk koji je ispleo mrežu na ulazu u pećinu, ali ne i golubovi. I ova predaja je od svih predaja koje se prenose na ovu temu najbliža vjerodostojnosti. Ovu predaju su dobrom ocijenili Ibn Hadžer i Ibn Kesir. Vidjeti Ibn Hadžer, Fethul Bari, 7/236 i Ibn Kesir, Esiretun Nebevija, 2/239. Nakon tri dana kada se potraga stišala, a progonitelji izgubili nadu da će ih pronaći, dođe im vodič kojeg su unajmili. Sa sobom je po dogovoru doveo i dvije deve. Navratila je i Esma sa pripremljenom hranom za put. Međutim, zaboravila je donijeti remen kojim bi zavežljaj sa hranom pričvrstila za sedlo deve. Tada je uzela svoj pojas i rascijepila ga na dvoje. Potom je jednim dijelom pričvrstila zavežljaj s hranom na devu, a drugim se dijelom omotala. Od tada joj dadoše nadimak Zatun Nitakajn, vlasnica dvaju pojasa. Za vrijeme poslanikovog i Ebu Bekrovog boravka u pećini desio se još jedan interesantan događaj. Naime, dok su mušlici tragali za Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekrom, a njih se dvojica nalazila u pećini, Ebu Bekr je čuo topot obuće progonitelja, što u njemu izazva strah i zabrinutost, te se obrati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslaniče, da neko od njih samo pogleda u svoja stopala, vidio bi nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: O Ebu Bekre, šta misliš o dvojici sa kojima je Allah treći? U vezi sa ovim uzvišeni Allah je objavio: Illa

kćerka Esma kazala je: prošla su tri dana, a da nismo znali u kojem je pravcu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao. Odjednom se s jedne strane Meke pojavi neki džin koji poče pjevušiti stihove. Ljudi krenuše za njim slijedeći njegov glas, ali ga niko od njih ne vidje sve dok ne napusti Meku sa strane suprotne onoj s koje je došao. Poslije ovog događaja znali smo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno s Ebu Bekrom pošao u Medinu. Ovaj džin, između ostalih, izrecitovao je i sljedeće stihove: gospodar svih ljudi nek najljepšom nagradom nagradi prijatelja dva što kraj šatora u Muma Bedved su naišla. Prispješe sa svakim dobrom, a onda tako i odoše. Uspio je svako onaj ko kao drug Muhamedov omrkne. Nek se potomci Kaba svojom čerkom ponose, jer među svim vjernicima ona posebno mjesto zauze. Kab je bio jedan od predaka u Mumabed. Njeno pravo ime bilo je Atika bint Halid iz klana Benu Kab, a njen brat Hubejš bin Halid bio je jedan od poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem ashaba. Kada je napustio Meku, Ebu Bekr radijallahu anhu sa sobom ponese sav svoj novac, a radilo se o 6000 srebrenjaka. Povodom ovoga Esma je rekla: predosjetivši da je Ebu Bekr sa sobom ponio sav novac, dođe nam naš djed Ebu Kuhafa, koji je tada već bio slijep, te reče: pretpostavljam da vas je unesrećio i da je sav novac sa sobom ponio. A Esma mu kaza: ma nije, dedo moj, ostavio nam je mnogo blaga. Zatim sam, dalje nastavlja Esma, uzela kamenja te ga stavila u udubljenje u zidu u kojem je moj otac po običaju držao novac i vrijednosti, a potom to kamenje prekrih komadima odjeće. Tada uzeh djedovu ruku, stavih je na tu odjeću i rekoh: evo, dedo, ovo je imetak koji nam je ostavio Ebu Bekr. A on reče: ako vam je sve ovo ostavio, onda je uistinu lijepo postupio. To će vam biti sasvim dovoljno da lijepo živite. Nakon ovoga Esma reče: tako mi Allaha, Ebu Bekr nam ništa nije ostavio, a postupila sam kako sam postupila samo iz želje da se dedo smiri i uspokoji. A sada vratimo se blagoslovljenoj družini. Na putu ka Medini družina naiđe pored šatora žene po imenu Umu Ma'bed, od koje zaiskaše hrane i vode, ali kod nje ništa ne nađoše. U blizini njenog šatora ugledaše jednu mršavu ovcu koja je zbog neuhranjenosti zaostala iza stada i nije otišla na ispašu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita Umu Ma'bed: daje li ova ovca mlijeko? A ona odgovori: previše je iznurena i iscrpljena da bi davala mlijeko. A dozvoljavaš li mi da je pomuzem? Upita poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zaklinjem te ocem i majkom, ako misliš da u njenom vimenu ima mlijeka, slobodno je pomuzi, odgovori ona. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem navabi ovcu koja mu ubrzo priđe, a zatim potra njeno vime, spomenu ime uzvišenog Allaha i prouči dovu. Ovca se namjesti onako kako ju je najzgodnije musti, a potom mlijeko nadođe i obilno poteče. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio je zdjelu dovoljnu da se iz nje napije skupina ljudi. Napunio ju je mlijekom do samoga vrha, a ono se poče prelijevati preko ruba posude. Tada mlijeko ponudi ovoj ženi koja ga je pila sve dok se nije zasitila. Poslije nje se mlijeka napiše i svi ostali.

stali iz njegove družine, dok se u potpunosti ne zasitiše. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem napio se posljednji, što nas ne treba iznenaditi, jer je on kazao: posljednji u jednoj skupini pije onaj koji ih napaja. Nakon ovoga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uze prisegu od Umu Ma'bed, koja primi islam, a potom zajedno sa svojom družinom nastavi put. Ensarije iskazuju dobrodošlicu poslaniku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzjaha svoju devu, na njoj napusti teritoriju klana Benu Salim i polahko odjaha prema Medini. Kada bi god naišao pored kuće nekog ensarije, muškarci bi ga dočekali, prihvatili povodac njegove deve i govorili bi mu: hajde kod nas, Allahov poslaniče, nas je mnogo, dobro smo naoružani i za ratovanje smo sposobni. A on bi im kazao: pustite je, njoj je naređeno gdje će se zaustaviti. Stanovnici Medine, i muškarci i žene i djeca, svi do jednoga izađoše da dočekaju Allahovog miljenika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo ih je toliko mnogo da su svojom brojnošću zakrčili puteve. Neki od njih popeli su se na krovove kuća i ostalih građevina, pa su svi zajedno uzvikivali: Allah je najveći, došao je Allahov poslanik, Allah je najveći, došao je Muhammed, Allah je najveći, došao je Allahov poslanik. Žene i djeca su, udarajući u defove, recitovali: puni mjesec nas obasja od senijetul veda, zahvalni bit moramo sve dok iko Allaha doziva. Poslušaj nas, o ti kojeg Allah nam je poslao, došao si sa onim čemu pokoriti se mi moramo. Dolaskom ti svojim Medinu časnom učini, merhaba i dobro došao pozivatelju najbolji. U vezi sa stihovima koje su recitovali Medinjani, Ibn Kajim, Allah mu se smilovao, kaže: neki prenosioci ovih stihova grdno griješe kada kažu da su oni izrecitovani onoga dana kada se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon hidžre iz Mekke prvi put pojavio u Medini. Ovo je očito pogrešno mišljenje, jer na mjesto poznato kao Senijetul Veda putnik nailazi ukoliko u Medinu dolazi iz pravca Šama, Damaska, a ne iz pravca Mekke. Odnosno, ovo mjesto uopće ne vidi onaj ko u Medinu dolazi iz Mekke. Vidjeti Ibn Kajim, Zadul Mead, 3/551. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kretao se kroz masu ljudi koja ga je okruživala i koja se okupila radi njega. Ovo je bio veliki povijesni dan o kojem je Enes bin Malik radijallahu anhu kazao: bio sam prisutan tog dana kada nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, a i onda kada je umro, i nikada nisam doživio dva dana poput ovih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastavi svoj put sve dok ne dođe blizu kuće Ebu Ejuba el Ensarija radijallahu anhu. Blago je držao uzde svoje deve, puštajući joj na volju da se zaustavi gdje god želi. Ubrzo deva stade i kleknu, a zatim se opet podiže na noge i kratko nastavi naprijed, nakon čega se opet zaustavi i kleknu po drugi put. Malo se protrese, spusti svoj vrat i potom se konačno zaustavi na gumnu koje je bilo u vlasništvu dvojice jetima. Gumnom se u arapskom svijetu naziva oveći čisti prostor, najčešće u blizini kuće, na kojem se suše datule ili pak služi kao vid tora za domaće životinje. Na tom komadu zemlje nalazile su se palme i nekoliko kaburova. Muaz

Afra reče: Allahov poslaniče, to zemljište pripada dvojici jetima. Ja ću se pobrinuti da im u vezi s njim udovoljim na najljepši način, odnosno da to zemljište od njih kupi za pristojnu cijenu. Nakon ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo mjesto odredi za izgradnju džamije.

Poštovani slušaoci, ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Svijetli putevi islama Mežlisa islamske zajednice Konjic za 18. juni 2026. godine. Ako Bog da, ponovo smo skupa narednog četvrtka u istom ovom terminu od 12 do 13 sati. Do tada, hvala vam na pažnji i assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljamo sve slušaoce, svima želimo ugodan na današnji dan uz naš program. Euforično je i danas u našoj državi, ali širom svijeta, zbog nastupa naše fudbalske reprezentacije večeras na svjetskom prvenstvu. Prvo kolo svjetskog prvenstva nije donijelo pobjedu, ali je otvorilo put. Bosna i Hercegovina je protiv Kanade uzela bod, vodila, odolijevala pritisku domaćina i otišla s terena s osjećajem da može igrati protiv svakoga u ovoj grupi. Potom je stigla i druga utakmica u grupi koja je sve promijenila jer Švicarska nije uspjela da slomi Katar. Završilo je 1-1, tako da svi u grupi imaju po jedan bod. Niko nije

0: pobjegao, niko nije ispao iz utrke. Zmajevi večeras ne igraju da prežive grupu, igraju da je preuzmu. Pobjeda protiv Švicarske ne bi bila samo iznenađenje, bila bi korak koji Bosnu i Hercegovinu stavlja u poziciju da sama odlučuje o svojoj sudbini. Mi ćemo danas u programu Radio Konjica u našem otvorenom programu emitovati još jedan audio snimak podcasta Mundijal na Neretvi koji realizuje portal lopta.ba. Učesnici emisije su Irfan Tabaković, Haris Ljevo, Almin Jugović i Vedad Alibašić uz tehničku realizaciju Medina Jusufovića i analizirat će prethodnu utakmicu naše reprezentacije s Kanadom te najaviti večerašnju utakmicu sa Švicarskom. Podsjećamo, utakmica grupne faze između Švicarske i Bosne i Hercegovine večera se igra od 21 sat. Zmajevi sretno, a u nastavku slušajte prognoze naših sugrađana o nastupu Zmajeva večeras protiv Švicarske.
1: Evo se vratiti na ono što smo vidjeli u Torontu. Pričali smo, analizirali, bavili se tom utakmicom dan, dva. Nakon toga neko govori hladne glave. Ne mogu se glave hladiti kad igramo na svjetskom prvenstvu. One su stalno vruće i nekako i dobro je da je tako. I kamo sreće da svako veliko takmičenje imamo našu reprezentaciju Juga. Je li moglo više protiv Kanade? Mislim, bod je rezultatski ok, ali je li bilo prostora možda da tu utakmicu dobijemo?
2: Sigurno da. Mislim, sami rezultat kako se kretao, čitav vrijeme imamo vodstvo, vodimo 1-0, 89. 80. koja je bila minuta kad smo primili gol.
1: Nešto slično, ja, kao i
3: ovo.
2: Naravno da je svima nama krivo, ali kad sagledaš sve, mislim da je dobar je bod. Mislim, jer nijedna reprezentacija domaćin nije nikad izgubila osim Katara.
1: Prvu utakmicu, da.
2: Tako da i to trebamo gledati.
1: Tako,
2: mislim,
1: naravno.
2: Toliko prvenstava, toliko utakmica.
1: Nije lako domaćina pobijeti u otvaranju.
2: I obzirom da su oni sigurno poneseni domaćom publikom, da su krenuli u drugom polovremenu jače nego što su bili u prvom polovremenu, gdje u prvom polovremenu nisu stvorili šanse protiv nas.
1: Da.
2: Bukvalno nisu neke šanse bile. Dakle, u drugom polovremenu već naša odbrana je ispadala i...
1: Da, ono su neke taktičke detalje, ona je prepoznala u igri, počeo da to koriste. Sergej Barbara iz uoči utakmice rekao da će pristup utakmici zapravo biti refleksija naših kalkulacija i očekivanja u pogledu tabele. Tako da negdje vjerovatno smo i mi imali to u vidu da možda je remi nije dobar, zabili smo gol na vrijeme, po meni nismo ni predano, taman potišao na odmor sa 1-0, ali dobro, drugo po vrijeme, poslije bilo je kako je bilo, tu je Vedo zadužen za taj dio. Prvo Vedo taktički bilo razlika, drugom po vremenu Kanada je promijenila neke stvari u pristupu, mi smo malo onako kasno, čini se, kasnili sa izmjenama, čini se da nisu nešto donijeli.
4: Pa nisu ni toliko promijenili koliko smo mi pristup promijenili. Mislim da smo se previše spustili nazad i u prvom poluvremenu, ne znam da li ste vi i naši gledatelji primijetili, Kanada nije ništa uspjela stvoriti iz sredine. A mi smo rekli da njihova sredina terena, njihov forte u odnosu na nas, dakle, Eustakio i Kone je dva igrača kakva mi nemamo, je jedan Radlica, drugi je Kreativac. Oni u prvom poluvremenu nisu uspjeli zaprijetiti ništa, nego su i oni lateralno, kao i Španci, tražili nešto sa strana, ubacivali, međutim to su naši Katić i Muharimović sa onako jednom izuzetnom lakoćom uspjeli da izboksu iz našeg 16-terca i da stvore priliku za tranziciju. Pa na kraju krajeva žuti karton ovog Alistera Johnstona iz 11. minute izrodio upravo iz te jedne takve situacije. Tako da u drugom poluvremenu i gol koji smo primili, ona šansa koja je bila gdje je Kolešinac uradio ono što ja nisam nikad u životu vidio da neko uradi bilo gdje, dakle na terminu, na fudbalskom terenu, bilo gdje, upravo proizašla iz situacije iz sredine terena gdje su oni uspjeli, dakle, da probiju tu našu veznu liniju, uputili taj pas i desilo se što se desilo. Također i gol smo primili takav način iz sredine terena. Tahrević izliječe malo prije nego što je trebao, tu su oni napravili višak u odnosu na našeg stopera i to su iskoristili. Tako da dva dijabolična poluvremena, dakle, sušta suprotnost, prvo poluvrijeme po meni odlično odrađeno, pogotovo prvi neki pola sata, kasnije naravno ne može se očekivati da se dominira cijela utakmica, nismo mi Barcelona protiv, ne znam, tamo neke Albacetea. Tako da sasvim realno i dobro naše prvo poluvrijeme, međutim drugo poluvrijeme meni se nije dopao naš pristup, puno smo se povukli nazad i nekako imam osjećaj da je u glavi bilo njima, evo otvaranje, ovo što smo govorili, otvaranje svjetskog prvenstva.

0: Jednostavno, hajde, dosta nam je ta X. Da. Možda je tu je bila i projekcija prije samog svjetskog prvenstva, mi ne znamo o čemu oni pričaju. Imam osjećaj, dakle, u drugom poluvremenu zaslužili, u prvom poluvremenu zaslužili 3 boda, u drugom nismo zaslužili 1 bod.
1: Tako da je realan rezultat.
0: Jest. Tako da je rezultat na kraju realan. Dakle, ja sam podcrtao i svi smo bili podcrtali da je najbitnije ostvariti pozitivan rezultat.
1: Mi smo
0: pozitivan rezultat ostvarili u kontekstu onoga što je se desilo i sutradan između Švicarske i Katara. Da. Ovo je izuzetno opet povoljna situacija. Malo nam je to uspjela se napraviti komfornijom nego što je bila prije, i dalje o sebi odlučujemo, imamo tu Švicarsku sad koja je sigurno u nekom mentalnom padu, njima je se desilo ono što nisu očekivali, oni se onom golu nisu nadali, ja mislim da su oni u padu sada, mislim da mi možemo iskoristiti ovaj moment u kojem smo trenutno, tako da mislim da puno mi imamo pozitivnih nekih stvari da pričamo, ali s drugog poluvremena moramo izvući Boga ozbiljne pouke, pogotovo što se tiče igrača nekih.
1: Treba vidjeti, ja sam recimo gledao sam Japan i Holandiju i gledao sam obalu Slonovače i Ekvador. Sticajem okolnosti i obala Slonovače i Japan igraju 4-4-2. I tu recimo treba vidjeti malo, pogotovo Japan, na koji način brane posjed protivnika u toj formaciji. Dakle, puno bolje se pomeni kreću, puno bolje tjeraju protivnika u te neke slabije koridore, dakle su manje opasni. Mi smo nekako ta prva linija odbrane u drugom dijelu bila meni puno su lagano ti pasovi, pogotovo od Cornelijusa prolazili, to smo pričali.
0: Tako je, Cornelius je imao potpunu slobodu da izađe preko svoje polovine terena, da uđe tamo na neki 20 metara od naše 16-terca, što se nije dešavalo u prvom poluvremenu, i to je upravo ono gdje je stvoren taj neki nepotrebni pritisak kod nas tu na sredini terena, gdje su oni napravili višak i sa stoperom, to se dobro primijetio. Što se tiče tog gledanja u Japan ili obalu Slonovače, pa ja mislim da samo mi imamo dovoljno arsenala i dovoljno oružja da zaprijetimo od ovog što smo vidjeli do sad svakoj reprezentaciji. Nijedna reprezentacija nije nešto bolja od nas na ovom svjetskom prvenstvu, ja što sam vidio. Dakle, imaju neki naravno koji bi nas nadigrao trkački, poput Južne Koreje, Japan bi nas isto nadigrao trkački. Dakle, oni su puno dinamičnija reprezentacija, Maroko naravno, i Kanada isto. Dakle, vidjelo je se ono što sam pričao u podcastu u drugom poluvremenu, sav čar te njihove dinamičnosti, oni jako su išli na drugu loptu, čim je dakle po izgubljenoj nekom pasu i tako dalje, odmah su krenuli kao neki razjareni psi da to uzmu opet, da vrate kod njih u posjed, da krenu opet oni da igraju, i to nas je na kraju koštalo. Isto tako mislim da smo imali poredne situacije gdje su svi kritikovali Demirovića, na njega ću se malo posebno poslije osvrnuti. Ova situacija iz 67. minute kada Esmir, dakle, dobio
1: imamo
0: loptu.
1: Imamo analize, tako da imamo škrenu sa tim.
0: Tako je, u 67. minuti Esmir je, dakle, imao situaciju po desnoj strani gdje su dva naša igrača bila praktično već u 16-tercu. Amar Memić je, čini mi se, već išao tu na prvu stativu, a Baždar je krenuo na drugu stativu, i to je onako jedan školski primjer one akcije kada jedan uzme, da tako kažem, napravi stopera koji je tu zauzetim, dok drugom se oslobađa prostor, on dobije tu loptu i postiže pogodak. Esmir je, vraćao sam taj snimak jedno 15 puta, podigao glavu, vidio je, dakle, situaciju u 16-tercu, međutim, svejedno je se odlučio da se okreje na svoju lijevu nogu i da proba nešto preko svoje lijeve noge da uradi. Mi smo iste situacije izgubili loptu, izrodila je se ona, čini mi se, šansa baš iste situacije. Tako da ovaj tip jednodimenzionalnosti, njegove monotonosti u igri, veći nivoj neće trpiti. Mislim da mi smo sad dobili potpuno uvid kao neki, da tako kažem, fanatici koji baš ne prate PSV, ali osjećali smo frustraciju kada ga Boš nije ubacivao. Mislim da smo sad vidjeli što ga Boš nije ubacivao. Dakle, on nije Arjen Robben da se namjesti na lijevu nogu.
1: Ja svaki put znaš šta će raditi, zabije gol.
0: Tako je, dakle, Rumunija mu se jednom desila, ako se i drugi put desi, bit će dobro, međutim, mislim da je vrijeme da počne da koristi svoju desnu nogu i da je ovdje ubacio.
1: Mora da proširi repertoar, definitivno.
0: Apsolutno.
1: Možemo na sljedeću situaciju odmah.
0: Tako je, ovaj put nije situacija, nego više
1: Komparacija
0: i davanje neke podrške Ermedinu Demiroviću. Ermedin Demirović je ubjedljivo igrač naše reprezentacije koji najviše pati u sistemu kojem igra i u pristupu kojem igra. sa lijeve strane na ovoj našoj grafici prikazano je, dakle, njegova prosječna pozicija, dakle, bijeli krug i u njemu broj 10, to je njegova prosječna pozicija na terenu, dakle, on je skoro na centru terena.

ovdje i prikazana je mapa primanja njegovi, primanja i dodavanja lopti, dakle njegovi ovaj heat map koji se vidi tu, i sa desne strane prikazana je grafika njegove prosječne kretnje u Stuttgartu za čitavu ovu sezonu. Mislim da ne treba posebno da se objašnjava kolika je ovdje razlika, dakle

0: ne vidi, da je ovo postalo više toliko tragično, to naše gledanje njega kroz njegovu realizaciju koja jest bila poprilično loša ne samo na ovoj utakmici, nego kroz kvalifikacije, dakle njega mi tu čekamo, on čini mi se dao je protiv Holandije tamo gol za 2-2, ne znam je li poslije jedan dao još dva.
1: Četiri ukupno
0: u 41 utakmicu, dakle prema. Statistika mu ne ide u prilog, ali opet kažem, žrtva je ovog sistema, žrtva
2: naš
0: je ovog pristupa.
2: Naš najbolji
0: odbrani igrač. Dakle, on koji pravi pritisak na golmana, na odbrane igrače, bekove, na veznjake, spušta se na bekove, uvijek na dominantno tu lijevu stranu, da tako kažem, dok on, pošto igra solo napadača, u Stuttgartu nema tih defensivnih obaveza kao kod nas, i onda on tu može da bude, ne znam, prvi strijelac te ekipe u Bundesligi. Tako da, opet upućujem njemu podršku ovim putem, nadam se da će svoj finišerski dio da mu proradi na ovom svjetskom prvenstvu i da će nas obradovati, ako ništa, ako ne proti Švicarske, onda proti Katara.
1: Hare, vraćamo se na jednu analizu. Upravo to je moje bilo pitanje vezano za Demirovića, koliko on osjeća pritisak, jednostavno ne možeš očekivati da bude sve, ali nekako ona šansa i sve to, ipak je napadač, vjerovatno i on sam sebi ima taj pritisak stvara.
2: Pa naravno, apsolutno, svaki bi ovaj napadač imao takav pritisak, svaki igrač, pogotovo što smo mi skloni tom pretjerivanju. On kad bi prekustro proti Švicarske, ako zabije 1-2 gol, on će vjerovatno biti, smatrat ćemo ga najboljim napadačem u svijetu. Tako da trenutno je predmet ismijavanja navijača, vjerovatno ljudi koji nikad u životu nisu odigrali jednu fudbalsku utakmicu, čak na terminu, znaju bolje od njega, ismijavaju ga, pravi se neki smiješni klipovi o Ermedinu Demiroviću, ali to su zapravo ljudi koji ne razumiju igru, ovo što smo malo prije pričali, da se on žrtvuje za tim, da je najbolji odbrambeni igrač, a ljudima će vrijediti samo kada postigne gol i ako će možda odigrati puno lošiju utakmicu.
0: Apsolutno.
2: Ali to nama nije prvi put, mi smo od postanka ove države i reprezentacije, uvijek smo imali taj problem i ismijavanja naših najboljih igrača. Mi smo ismijavali Bajlića dva dana nakon što je potpisao ugovor za Real Madrid, u tom trenutku bio drugi najskuplji igrač u istoriji Real Madrida. Ismijavali smo Salihamidžića u smislu kao ne daje se za reprezentaciju.
0: Što je totalna laž.
2: Što je totalna laž, bio u tom trenutku naš najbolji igrač. Onda
3: Višću smo ismijavali.
2: Džeku smo ismijavali, pa Višću, pa Misimovića, Pjanića. Nema koju zvijezdu mi našu nismo ismijavali. Sad je došao Rena Demirović, sutra će biti neko.
1: Upravo to, analizirajući javnost, imamo, dakle, do te mjere urađena polarizacija, da mi jednostavno i nemamo, kao što nam fali u reprezentaciji, sredina, kvalitetan, kreativan, veznjan, što ti kažeš, tako i generalno u nekoj kritičkoj misli, mi nemamo apsolutno dovoljan broj ljudi koji će na taj način razmišljati. S jedne strane imate ljude, ovo što smo govorili, koji se ismijavaju, prave viceve, šale na račun Demirovića, Tahirovića, svih drugih igrača, a s druge strane imate jednu drugu krajnost, a to je da svi oni koji su sude bilo šta kritikovati isto budu stavljeni na stup srama i onda ide priča, pa znate šta, mi smo se kvalifikovali, nemojte vi Barbara izdržati lekcije. Ja ću samo reći da smo mi presretni što imamo priliku da analiziramo našu reprezentaciju, kako igra na svjetskom prvenstvu, da se bavimo se nekim stvarima koje se tiču igre, apsolutno ne umanjujući ovo fantastičan uspjeh, ali u onome što je Vedo govorio, što je pisao, dakle onome što se desi 90 minuta, imamo pravo apsolutno da raspravljamo i da analiziramo.
0: I to radimo zato što mi volimo reprezentaciju, hoćemo da smo bolji.
2: I ono što smo govorili u najavi utakmice, imamo osjećaj da upravo to što se govorio, kako smo mi na neki merhametli način doživljamo reprezentaciju, u smislu bitno je učestvovati, nema veze šta će biti.
0: To nas košta
2: jednostavno. Samim tim
1: smanjujemo
2: vrijednost ljestvicu i vrijednost tih igrača.
0: I sami sebe na kraju kraja.
2: Vi sada uzmite analizu najvodećih svjetskih medija tipa BBC-a ili Guardiana, koji imaju najbolje, po meni to su dva medija koji imaju najbolje fudbalske analitičare za ovo svjetsko prvenstvo. Ljudi su oduševljeni nama. Vi čitate analizu, ne znam, Gerija Linekera, Alana Shearera, Jana Wrighta, Sola Campbella, koji kažu, nijedan od njih nije rekao da će Bosna ispasti u grupnoj fazi. Svi oni, on su apsolutno ubjeđeni da ćemo mi proći, jer Alan Shearer kaže, reprezentacija koja je izbasla Italiju ima pravo da razmišlja o velikim stvarima. A mi se zadovoljavamo samim učešćima na mundijalu. I to u grupi gdje imaš jedan Katar. po meni, ako

0: Ako ne dobijemo Katar 3-0, ako dobijemo Katar 2-0, po meni ne uspije to. Izvinite, ali tako treba postavljati.
1: Da ništa niti visoko, lako je spustiti tako.
2: Mislim da, tako da mi nismo navikli na velika takmičenja. I svaki veliki uspjeh mi to doživljavamo.
3: Tako je, nama je samo po sebi dovoljan.
2: Mislim, vidite sve sami što se dešava po cijeloj državi, pa onda i po svijetu, kako naši navijači reaguju na to.
0: Ne, dobro je dok ne puca, to mi smo sastavili takav način razmišljanja u državi, pa to nam je tako
3: da, i svakako, i društvo razvijamo u tom pravcu da kritička misao ne poželjna.
1: Samo, izvini, samo još jedno, mislim što je bitno napomenuti, mi smo na svjetskom prvenstvu, mi ne trebamo glumiti neke heroje, dobre momke, dakle, Alistair Johnson je u 11. minuti imao žuti karton, on je dovršio tu utakmicu, nije zamijenjen, mi ne trebamo glumiti neki fair play i tako dalje, njega je se trebalo isprovocirati na neki način da on dobije drugi žuti karton, mi igrača više, to je komforna situacija nama i nadam se da će se neki moj savjet uvažiti bez da me selektor sluša, nego nekako telepatski da doprem do njega, tako da i na te stvari treba obratiti pažnju. To su neke finese koje odlučuju.
0: Imamo još stručni štab, 7 bivših reprezentativaca, da niko od njih skonta da imaš igrača 80 minuta igra sa žutim kartonom. To mi je malo
2: koji je kritičan bio.
1: A inače, ono što mi se nije svidjelo, Kanada imala baš jedno domaćinsko suđenje. Dakle, Kone je u jednoj situaciji unio sudi lice nakon nekog faula na sredini terena i nije mu dao žuti karton. Po meni Demirović nije trebao dobiti na žuti karton. On je bilo preblago. Dakle, on podigao više nogu, ali Kanađani su dakle dizali nogu.
2: A svaka situacija gdje je bilo 50-50, mislim.
1: Išla je na njihovu stranu. Pa dobro, ali to...
3: Dobro, to smo ne
1: domaćin, pa domaćinsko suđenje.
3: Imamo još jednu situaciju koju se pripremio.
1: Ovo je situacija vezana za utakmicu Švicarske i Katara.
3: Dobro.
1: Tako da mislim ako
3: aj može mislim, okej, okay, idemo na vraćamo se na to, idemo sad na Juga Švicarska. Možemo iskoristiti ovu situaciju koju se nalaze.
2: Pa normalno da možemo. Mislim i da su pobijedili, mi opet smo mogli protiv njih igrati i da dobijemo. Sjetite se, evo, kad smo i dobili dva.
3: Možda bi lakše igralo s pobijedili, možda bi se manje od nas očekivalo.
2: Pa da. Ono, ima i toga.
3: Oni sad, iz perspektive nogometne javnosti, možda ne ulaze protiv nas kao favoriti, kao što bi ušli da su dobili Katar. Pa čak i sa onakvom igrom. Oni jesu vidjeli se da oni loše igraju, ali da je ostalo 1-0, svi bi rekli švicarska oprava da logu favorita, mogu se dobiti više, ali nisu, ulaze protiv BiH kao favoriti. Mislim da sada već svi očekuju, pa pazi, ako im je Katar uzeo bod.
2: Što da ne, a mi smo objektivno bolja reprezentacija od Katara.
3: Da.
2: Dakle, mislim da sigurno možemo iz ovim pristupom iz prvog povremena današnja reprezentacija može naravno da dobije ovaj meč ili ako bude i neriješen, mislim sasvim ok, jer sa pobjedom protiv Katara mi idemo na, vjerovatno borimo se za prvo mjesto. Ili čak u nekim solucijama možda bolje bilo da budemo drugi, ako sam dobro.
3: Dobro, ja to ćemo riješiti, možda smo drugog kruga, zato onaj gdje smo, šta smo. Hare, ja nisam toliko neko ko se bavi, ono, da kažem, kulturološkim stvarima, ispitivanjem mentalnih karakteristika naroda. Švicarska, recimo, uzeo sam Njemačku kao primjer. Njemačka je primila gol od Kurasa 1-1, to je bio šok. Međutim, Njemci su nastavili na melju i završili utakmicu sa 7-1. Švicarska nije, čini mi se, taj mentalni sklop, iako imaju sličnosti, Austrija mi bliža tome. Jel misliš da oni mogu biti u nekom psihološkom knockdownu do te mjere da ih ova utakmica stvarno poljulja da budu protiv nas u nekakvoj situaciji podređenoj, da budu da nekoj bezlaznoj situaciji?
0: Pa, oni jesu apsolutno sada pod većim psihološkim pritiskom od nas, u smislu što smo mi već unaprijed planirali da protiv Katara, koji je najloši, igramo zadnju utakmicu, tu ćemo pisati pobjedu i proći dalje. Dok je kod njih bila obratna situacija, igrali su prvu utakmicu
3: protiv najloši
0: ekipe, Katar im se desio ono prva utakmica gdje su se očekivali da će on dobiti tu utakmicu, imaće 3 boda sigurno i na neki način ono, to je bilo već 50-60% osiguran drugi krug. I onda imaš dvije utakmice gdje mogu ili dobiti ili neriješeno, pa će proći nekako. A već sad oni su znači kiksali utakmicu gdje ono, gdje 99% ljudi koji prati fudbal ono, upisalo im 3 boda. Tako da im u tom smislu veći pritisak, pogotovo što su već bili igrači, selektor Jakin pod pritiskom u smislu lutanja sa sastavom, sa svim drugim, nije, i ove pripremne utakmice nisu odigrali onako.
3: Da, bilo su neuvjerljivi dosta.
0: Nije, dosta neuvjerljivo, nije to bila ona igra kako je Švicarska možda pokazala prije 2 godine na evropskom prvenstvu, ono kad su bili...
1: Oni su uzeli Italiju, obrisali pod s njima 3-0.
0: Tako, da.
3: Tako je bilo, pod Vengajske je vodili i na kraju penali.
2: Bude ovo, kako su pred Katar igrali, ne bude i u četvrtak, tako. Da mi to riješimo, kako smo riješili 2018. kad smo i dobili 2-0.
0: Ja sam sigurno da će ovaj, da je na njima veći sada psihološki pritisak.
3: Oni vedo igraju sistemu 3-4-3.

0: Tako je.
1: Mislim, više u tom sezonu. Zakar je igra desnog ovoga vanjskog stopera. Ebišar i Rodrigije su gore po krilima. Generalno, to je formacija s kojom su oni igrali na Euro. Pa su onda vratili kvalifikacijama na 4 i onda opet vratio na 3-4-3, gdje oni objektivno u ovoj formaciji po meni možda im ovaj najbolji sistem. Jer ima Endoja i Vargasa po stranama. Gore u Embolo je taj koji može da bude ta devetka. Dosta je brz. I ovdje u sredini imaš dvojicu iskusnih igrača, Džaku i Frojera, koji sve to kontrolušu. Koliko formacija uzima, pod pretpostavkom da će igrati tako ponovo, koliko ta formacija nama može ići u prilog i šta je nekako zaštiti znak njihove igre, evo imamo tu neku pripremljenu.
0: Pa, što se tiče ove sljedeće grafike koju imate priliku vidjeti na ekranu, dakle ovo je sa lijeve strane prikazana prosječna, dakle mapa kretanja i pozicioniranja njihovih igrača na terenu u utakmici sa Katarom, a s desne strane, dakle imate prikaz njihove startnih 11. Što se tiče ove lijeve slike, dakle vidimo da se oni grupišu tu po toj desnoj strani, Endoj, Zakarija i Ebišer, i mislim da što se tiče te lijeve desne strane njihove, kad bi išli dakle u sukob tamo, dakle sa Kolašincem i sa našom lijevom stranom Emićem, mislim da tu za nas nema nikakvih problema. Oni su svi, osim Endoja, dakle spori igrači, tromi igrači. Zakarija je u ovoj utakmici igrao desnog beka, on je bio dakle bukvalno prvi do desne
1: linije. Da, Ebišer se dosta otvarao i preko njega dosta otvaraju napade.
0: Preko njega tako je dosta otvaraju napade, zato što na Džaki obično ima neki man marker, da tako kažem, jer Džaka je njihov ubjedljivo najopasniji igrač u sredini terena, neko ko zna i da saždi loptu, da tako kažem, sa 20 metara i da to bude onako poprilično precizno i da se iz toga izrodi, ako ne, onda korner. Tako da, što se tiče njihove desne strane, tu ne vidim nikakvih problema. Što se tiče lijeve strane, tu već vidim problem. Dakle, ovdje ima prostor između Frojlera i Vargasa koji oni mogu da iskoriste. Dakle, oni bi dakle išli na našu desnu stranu, odnosno na Esmira i na Amara, koji su defanzivno puno lošiji nego naša lijeva strana, i mislim da se tu stvara za njih neki prostor, i ukoliko bi se mogli zatvoriti ti koridori između njihove vezne linije sa lijeve strane i njihove ofanzivne linije također sa lijeve strane, mislim da bi mi tu bili poprilično sigurni što se tiče njihovih napada. Što se tiče neke onako šta ja od njih očekujem, opet spomenuli smo da je Jakin koristio više formacija u posljednjih par utakmica, što prijateljskih, što kvalifikacijskih, te sad je ovdje izveo formaciju opet sa 4 pozadi, iako je to bilo naravno na terenu djelovalo drugačije. Ne znam šta se može očekivati, ali mislim da je nama definitivno plus ova njihova dva beka, Rodriguez i Zakarija, koji je nominalno znači zadnji vezni ili vezni igrač, koji je igrao inače dakle u Chelsea i Juventusu, u Borussia Mönchengladbach, onako tako je, dakle jedan igrač ovako defanzivnog profila, razbijač igre, ima dug korak, on može povući loptu naprijed, što je njegova onako jedna velika kvaliteta. Ovdje baš nije je koristio, jel, zbog nekih drugih igrača koji su ispred njega i koji su kvalitetni i tehnički od njega. Dakle, i Zakarija i Rodriguez dosta spori bekovi, mi imamo dosta brza dva lijeva krila. Bajraktarević čini mi se i dalje u top 5 najbržih igrača na prvenstvu, samo nadam se dakle da će to da koristi na pravi način, ako probije po desnoj strani da koristi desnu, a ne lijevu nogu uvijek, dakle naravno može neka lijevu nogu da koristi normalno, ali naravno i da koristi desnu. Što se tiče njihovih stopera, ja nemam tu nekih velikih problema sa Akanđijem i Selvedijem. Akanđi
1: sklon je neko uzadnje vrijeme greškama.
0: Jeste.
1: Imao je protiv Katara otvaranje gdje je imao gol isprim.
0: Tako je, on je imao i greške dok igra u Cityu, međutim Guardiola ga je trpio zbog nekih drugih njegovih kvaliteta, prevashodno iznošenje lopte. Dakle, kod Guardiola je u onom periodu kada je osvojio onu tripletu, a i prije i poslije nje, tražio od nekih stopera, što je dominantno dakle bilo izraženo kod Johna Stonesa, da izađe s tom loptom, da uputi taj neki pas, međutim Stones je imao te neke povrede, onda ja kažem je doveo iz Dortmunda baš rad toga. Mislim da mi nećemo imati problema protiv ovih stopera, pogotovo ako Džeko bude igrao, ako ništa drugo po vremenu, on zna igrati protiv ovakvih stopera. Dakle, ovo su neinteligentna dva stopera, da tako kažem. Džeko kao jedan inteligentan igrač koji ima fantastičan pregled igre, koji zna da se spusti, najveće naše prijetnje sredine terena dolaze kad se on spusti pod tu loptu, da tako kažem, tako da ja se tu nimalo ne brinem. Brine me dakle samo šta će biti sa Džakom. Džaka je ovdje bio malo iznad sredine terena dok su radili taj pressing, on je imao jednog igrača ispred sebe, da li će eventualno Šunjić kod nas startati pa da ga zalijepi uz njega. Tako je, Džaka ima fantastičan udarac iz daljine, dakle opet ponavljam, i to mi isto malo plaši, ako budemo dali

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
3: Marketing Radio Konjica.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švicarske u drugom kolu grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Nakon osvojenog boda na otvaranju mundijala protiv Kanade, BH fudbalere očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
3: Nogometna reprezentacija Bosne Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u, radili su i rekonvalescenti Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro srano po srednje evropskom vremenu.
4: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretniji. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
3: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednje evropsko vremenu. Slušamo i Nikolu Katića, komentariše mišljenje, danas favorit. Govoriti podcjenjuju Wales, Italija, sada i Švicarska.
5: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
3: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti

0: biti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasiranih sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: U oči utakmice atmosfera je užarena kako među BH navijačima u Los Angelesu, tako i među onima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
2: Kone skače, mrzi Bosnu, hej!
3: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, svemo 2-0 za nas, a Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
4: Nismo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
5: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 100%.
2: Kone skače, mrzi Bosnu, hej, hej, hej!
6: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
7: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
8: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
9: Pa, samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
10: Očekujem pobjedu.
1: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH protiv ideje i uprave za indirektno porezivanje mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema. Kako navode iz ideje, nije riječ o pojedinačnom sporu dvije institucije, ni o tehničkom pitanju zaštite podataka, nego o odlukama koje direktno pogađaju funkcionisanje ključnih sistema države i koje mogu proizvesti ozbiljne posljedice po budžet BiH, pravosuđe, privredu i pravnu sigurnost građana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine potvrdio je za raport Tačka Bada je zaprimio zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu RS-a zajedno s prijedlogom za donošenje privremene mjere. Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru suda. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulisani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine ponovo budu uređeni na entitetskom nivou. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, a glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
11: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
12: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo, dakle, to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i SIGMA-u, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle, u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
11: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
13: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
11: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog.

0: Zakona o državnoj službi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa okončanje rata i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, a sporazum je stupio na snagu. Potpisivanje je trebalo biti sutra u Švicarskoj, ali diplomatski izvori tvrde da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja procesa i ranijeg stupanja mirovnog sporazuma na snagu. Ismail Bagheji, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
3: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškian pozdravio je, kako je kazao, historijski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se okončava rat i otvara put pregovorima o konačnom rješenju sukoba. Ovo je historijski dokument i poruka moćnog Irana. Mir će biti postignut u sjeni međusobnog poštovanja, naveo je Pezeškian u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju dokumenta na kojem su njegov te potpisi američkog predsjednika Donalda Trumpa i posrednika pakistanskog premijera Shahbaza Sharifa. Sada počinje dvomjesečni pregovarački period, a sve oči uprte su u ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. U fokusu je također pitanje hoće li biti postignut napredak u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritikovao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih trupa u Evropi. On je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Evrope zavisiti od toga koliko brzo evropske članice saveza preuzmu odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija. Biće osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Evrope, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.
4: NATO 3.0 je postladnoratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
2: Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta obišao je danas Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je s vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
5: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako pojačati ćemo i javni prijevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrini, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrine do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
6: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju bolja lokalna, odnosno saobraćajna povezanost samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.

0: Radio Kongres. Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su danas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za ovu godinu.
1: Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi, su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze po dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
0: U ponedjeljak 22. juna prvi upisni rok za srednjoškolce. Od ove godine roditelj upisuje dijete u srednju školu.
2: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz ovog.
0: Večeras u okviru svjetskog prvenstva igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez o meču sa Švicarcima.
3: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Uoči utakmice naše reprezentacije, kolegica Aida Šabanović razgovarala je sa nekadašnjim reprezentativcima, Elvirom Bolićem i Samirom Bekrićem.
4: Biće teško, mislim, svjetsko prvenstvo je prvu utakmicu odobrili, ali ja se nadam da ćemo ajde, malo i bolje odigrati, ali mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da u dobru igru, ajde, kažem, malo sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
5: Sam plasman i same igre reprezentacije su donijele puno toga, ne samo u fudbalu, nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar, samo što smo otišli. Ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu priču.
0: Večerašnju utakmicu možete pratiti na otvorenom u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic.
6: 18. juni, četvrtak u 21 sat, zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
0: Ovog vikenda u Lisičićima se u okviru manifestacije Dani grada Konjica organizuje državno prvenstvo u triatlonu.

0: Green Lake Triathlon 2026.
1: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke, koji počinje u subotu 20. juna.
2: U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, da zajedno smo na postave prve na našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje, utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedelju, školskoj dvorani Konjic, ono što kažu od jutra do mraka.
0: Detaljnije o ovim temama slušajte od 16 sati.

0: 036-725-833. Eki.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za ovu godinu.
1: Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi, su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite civilne žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze po dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
0: U ponedjeljak 22. juna prvi upisni rok za srednjoškolce. Od ove godine roditelj upisuje dijete u srednju školu.
2: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu, i to mora biti ovjerena saglasnost iz opisa.
0: Večeras u okviru svjetskog prvenstva igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez o meču sa Švicarcima.
3: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Uoči utakmice naše reprezentacije, kolegica Aida Šabanović razgovarala je sa nekadašnjim reprezentativcima Elvirom Bolićem i Samirom Bekrićem.
4: Biće teško, mislim, svjetsko prvenstvo je po utakmicu odobrili ga, ja se nadam da ćemo ajde malo i bolje odigrati, jer mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da uz dobru igru, ajde kažem, malo sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
5: Sam plasman i same igre reprezentacije su donijele puno toga, ne samo u fudbalu, nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar samo što smo otišli. A ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu priču.
0: Večerašnju utakmicu možete pratiti na otvorenom u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic.
6: 18. juni, četvrtak u 21 sat, zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
0: Ovog vikenda u Lisičićima se u okviru manifestacije Dani grada Konjica organizuje državno prvenstvo u triatlonu Green Lake Triathlon 2026.
7: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke, koji počinje u subotu 20. juna.
8: Tu naš grad Konjic dolazi

0: Uvodstvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok su roditelji dužni pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Govori direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
1: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno da dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
0: Direktorica Karkelja navodi koji su obrazovni smjerovi i zanimanja na raspolaganju učenicima u školskoj 2026. i 2027. godini.
1: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programjer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operator na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
0: A šta je od dokumentacije potrebno za upis i na šta roditelji i budući srednjoškolci trebaju obratiti posebnu pažnju tokom upisnog procesa, također je navela Karkelja.
1: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
0: Karkelja je pojasnila i kako će konkretno teći proces upisa.
1: Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga dva člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
0: Podsjetimo, prvi upisni rok za buduće učenike prvih razreda srednje škole Konjic bit će održan u ponedjeljak 22. juna. Drugi upisni rok zakazan je za 29. juni, dok je treći upisni rok planiran za 25. august.
1: Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred, onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
2: Sport. U okviru svjetskog prvenstva večeras u 21 sat sastaju se nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Uoči ove utakmice govorio je i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
3: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Kolegica Aida Šabanović razgovarala je sa nekadašnjim reprezentativcima Elvirom Bolićem i Samirom Bekrićem. Slušamo njihove komentare o nastupu našeg

0: najboljeg fudbalskog tima na svjetskom prvenstvu.
1: Pa, bit će teško, mislim, svjetsko prvenstvo je u utakmicu. Pa dobro, ali ga ja se nadam da ćemo ajde, malo i bolje odigrati, ali mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da uz dobru igru, ajde, kažem, malo sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
2: Hvala vam puno.
3: Veliko poštovanje, ja sam Samir Bekvić i pozdrav za sve. Sam plasman i same igre reprezentacije su donijele puno toga, ne samo u fudbalu, nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar, samo što smo otišli. Ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu, sjajnu priču i plasmanom su ono pokazali, kažem, pogledajte samo i u svakom gradu ljude kako su sretni, kako se raduju. Tako da ja se nadam i da ćemo protiv Švicarske odigrati dobro i da ćemo proći ovu grupu, to kažem, ali ne treba to stavljati o veliki bit, oni su napravili veliku stvar i sa samim plasmanom.
0: Večerašnju utakmicu možete pratiti i na otvorenom. Naime, u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic bit će organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom. O tome govori direktor Narodnog univerziteta Konjic, Benjamin Mušinović.
4: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica ustanovi Narodni univerzitet Konjic Konjic u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu rukometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnom kinu.
0: A za sve posjetioce u ljetnom kinu večeras biće obezbjeđene i besplatne kokice te bezalkoholno osvježenje. Nastavljamo i dalje sa sportskim informacijama. U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica ovog vikenda u Lisičićima biće održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje u 9 sati kod stadiona u Lisičićima. Očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor Jasmin Harbinja.
5: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina za redom da se ulišćemo država državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. Što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da ćemo završiti sve do 14 sati. Opstava saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati. Eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete na spol, vidjet ćete i kapi i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konjic. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-ak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 20. juna u 9.30 minuta, a događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
2: je košarkaški klub Konjic već drugi niz godina povodom rođendana našeg grada organizuje jednu sportsku manifestaciju Dan ženske košarke, tako je smo radili ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama proslave rođendan na našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igraju ovoga vikenda, subotu i nedelju, sportskoj

Mm-hmm.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih Država stupio na snagu. Daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakar u Ribnikaru.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda osvojenog u susretu sa Kanadom, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po bod i gol razliku 1-1. Utakmica u Los Angelesu počinje u 21 sat, a možete je pratiti na federalnoj televiziji. Opširnije Jadranko Fejzić.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugi meč na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Naš birani tim se proteklih nekoliko dana pripremao u Salt Lake City-u. Radili su i rekovali Senti, Edin Džeko, Ivan Šunjić i Haris Tabaković, pa bi selektor Sergej Barbarez mogao večeras imati gotovo idealnu mogućnost izbora. Evo detalja sa konferencije za novinare koju je selektor održao jutro rano po srednjeevropskom vremenu.
6: Pa vidite, mi moramo biti bolji od Švicaraca ako ćemo da je dobijemo, ili bar sretnije. Znači, jedan od ta dva segmenta su nam vrlo važni. Ako dadnemo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Sad, dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalnoj dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
5: Podsjetit ću da smo prije 7 dana u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, a 1-1 odigrali su Švicarska i Katar također, pa u grupi B svi imamo po bod. Neizvjesnost i uzbuđenje je odgođeno za večeras. Utakmica drugog kola grupe B, Bosna i Hercegovina, Švicarska, počinje u 21 sat. Kanada i Katar su u Vancouveru, oni će sa centra krenuti u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Slušamo i Nikolu Katića. Komentariše mišljenje, danas favorit. Govoriti podcjenjuju Wales, Italija, sada i Švicarska.
7: Svako ima naravno pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo na iskazivanje svog samopouzdanja, ali kako već da to nazovemo, mi smo stvari fokusirani na sebe, mi smo fokusirani na svoj performans, fokusirani na svoju pripremu i to je nama najbitnije. Već smo imali situaciju sličnu kad je bila utakmica sa Italijom, tako da isto smo odgovorili, nama je glavni fokus na nas i tako će ostati.
5: I kada upišemo rezultate duela drugog kola, preostaje nam konačni rasplet. 24. juna u trećem takmičarskom krugu mi u Sjetlu igramo sa Katarom, a Švicarska u Vancouveru protiv Kanade. Tek nakon ovih ogleda ćemo znati jesmo li dio eliminacija u kojima će učestvovati 32 konkurenta. Tu nokaut fazu će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 treće plasirani sa rezultatima boljim od drugih. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
4: A uoči večerašnjeg duela glavni grad Bosne i Hercegovine je u bojama naše reprezentacije. Vlada posebno raspoloženje. Atmosfera na ulicama i drugih BH gradova je kao onog dana kada smo sa nestrpljenjem čekali prvu utakmicu na mundijalu i susret s Kanadom. Optimizma ne nedostaje, a navijači vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine može nastaviti

0: sa dobrim igrama. Brojni navijači blokirali su Los Angeles u oči važnog meča sa Švicarskom. Poslušajmo kakav rezultat priželjkuju.
1: Dolazimo iz Kentakija, iz Bosne i Srebrenice, smo 2-0 za nas, za Lebegović i Bajrak Tarević daju golove.
2: Mi smo iz Chicago, 3-1, šta će drugo biti?
3: Demirović je dati gol, 100%. 2-1, 2-1, 100%.
4: Pozitivni smo, vjerujemo svim srcem da će zablistat na terenu, bez obzira na rezultat, energija i euforija koju su donijeli i sve ovo što svi mi osjećamo predivno.
5: Radujemo se.
6: Evo, nadamo se da će barem neriješeno biti, da nećemo izgubiti. To je naša želja, a sad će biti, vidit ćemo.
7: I vi pratite utakmice, što li biti možda ovdje nam u sali?
6: Pa neću nam u sali, ali bit će tu u jednom kafiću sa prijateljima.
8: Teško je prognozirati, ali ja se nadam pobjedi.
9: Ček si Njemačke smo došli, gledamo. Pa, 2-0 za nas.
10: Pa samo da je pobjeda, nema veze. 1-0, 2-0, 3-0, nema veze.
11: Očekujem pobjedu.
12: 2-1, sigurno.
13: Da smo je pobjedi. 2-1 za nas.
14: Kog da gola?
13: Džeko i Alajbegović.
15: Može sve što bi. A čuj, pa zna se šta volio je, pobjedu, ali eto.
0: Navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine iz Brčkog, kao i prilikom meča protiv Kanade, na centralnom gradskom trgu organiziraju javno praćenje duela sa Švicarcima. Žele da Brčko bude jedna velika tribina i da zajedno pruže podršku Zmajevima. U ime organizatora govori Sead Šadić.
16: Što tiče večerašnje same utakmice, sve je spremno. Imamo dobru atmosferu, kako prisutni, tako i svi ovi prateći organizacionih dijelova. Vremenski uslovi nam idu u prilog. Mislim da prva utakmica prema našim procjenama, ali i sigurnosnih, je da je preko 3.500 lica bilo. Mislim da večera se može očekivati da će taj broj biti sigurno veći. Ono što moramo istaknuti jeste da mi, pored javnog praćenja same utakmice, imamo i prateći program gdje će biti sadržaj za naše najmlađe, igranje fudbala na male golove, zatim farbanje lica za naše najmlađe, također i kviz znanja o svjetskom prvenstvu. Mi smo prvu utakmicu imali također kviz o poznavanju reprezentacije Bosne i Hercegovine. Već taj kviz je imao tada preko 24 ekipe prijavljene po minimalno 3-4 člana i večera će to sigurno da bude, tako da evo, mislim da Plavo-žuti trg mladih opravdava svoj naziv i mislim da će večeraš trg biti ispunjen mladosti, dobrim raspoloženjem, ali vjerujemo i golovima koje će dati reprezentacija Bosne i Hercegovine.
0: Emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na općim izborima 4. oktobra.
17: SIK je zbog vođenja preuranjene izborne kampanje sa po 3000 maraka kaznio HDZ BiH, HDZ 1990, HRS, NES BiH, Narod i pravdu i SNSD. Ove političke stranke kažnjene su zbog objava na društvenim mrežama, te im je naloženo da ih obrišu. Zdenko Maraka kažnjen je i nezavisni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Zdenko Lučić, zbog vođenja preuranjene kampanje u medijima.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaprimio je zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu Republike Srpske, zajedno sa prijedlogom za donošenje privremene mjere.
17: Zahtjev je podnio predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović. Predmet se nalazi u radu i bit će riješen u skladu s ustavom i pravilima Ustavnog suda BiH, navedeno je u odgovoru ove institucije. Suština spora je pitanje nadležnosti, odnosno pokušaj entiteta Republika Srpska da poslovi koji su već regulirani na državnom nivou kroz institucije Bosne i Hercegovine budu ponovo uređeni na entitetskom nivou.
0: Senat parlamenta Češke Republike usvojio je rezoluciju o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, kojom je istaknuto da u razvijenoj Europi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida.
17: Senat je u dokumentu podsjetio na rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 23. maja 2024. kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. Također naglašena je obaveza snažnog suprotstavljanja svim oblicima historijskog revizionizma i separatističkih tendencija uz poruku da u Evropskoj uniji mora postojati mjesto za prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu kao državu svih njenih građana građana, bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest, navedeno je u saopćenju ambasade

0: Republike Češke u Bosni i Hercegovini.
1: Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini dalje stagnira. Glavni razlog je, kako navode iz Transparency Internationala BiH, nedostatak političke volje. Iako su sredstva za provođenje reformi osigurana, ključni akcioni planovi još nisu usvojeni na svim nivoima vlasti. O izazovima i neophodnim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine razgovarano je na konferenciji posvećenoj reformi javne uprave.
2: Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regije kada je riječ o reformi javne uprave. Poseban je paradoks, kažu, činjenica što Fond za reformu javne uprave raspolaže s otprilike 10 miliona maraka, ali još nije reaktiviran. Zbog toga se sredstva ne koriste u punom kapacitetu, a reforme ostaju na čekanju. Prema ocjenama Transparency Internationala BiH, najveći je problem izostanak političke volje, zbog čega još nisu usvojeni ključni akcijski planovi na državnom nivou i u Republici Srpskoj. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
3: Sasvim je jasno da se bez reformisanja javne uprave Bosne i Hercegovine ne može naći u poziciji da kredibilno pregovara o članstvu u Evropskoj uniji. Upravo, dakle, to su razlozi zbog kojih danas ovom konferencijom pokušavamo poslati poruku o važnosti reafirmacije ili reaktiviranja reformskog procesa u nadi, jeli, da ćemo uspjeti uhvatiti priključak sa regionom. Bosna i Hercegovina je po svim relevantnim istraživanjima, uključujući i SIGMA-u, pozicionirana na posljednje mjesto, dakle, u smislu toga koliki je ostvaren napredak do sada.
2: Podršku reformskom procesu pružaju i međunarodni partneri. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Helena Lagerlef poručila je da kvalitetna javna uprava znači bolje usluge građanima, veću odgovornost institucija i jačanje povjerenja javnosti.
4: Prema izvještaju i statistikama, Bosna i Hercegovina je i dalje je u ranoj fazi razvoja reforme javne uprave i, nažalost, ujedno je i najslabija među zapadnim zemljama. Izgradnja moderne i profesionalne javne uprave ključna je za unapređenje održivosti prema članstvu, a Švedska snažno stoji uz Bosnu i Hercegovinu u postizanju ovih ciljeva.
2: S druge strane, iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine ističu da su u posljednje tri godine napravljeni određeni pomaci. U proceduri su izmjene zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i zakona o upravnom postupku, dok se završava i izrada novog zakona o državnoj službi. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza kao najveće izazove navodi zadržavanje stručnih kadrova, privlačenje mladih ljudi u javni sektor i digitalnu transformaciju administracije.
5: Mi svi znamo da je Bosna i Hercegovina vrlo kompleksna država, međutim, kada govorimo o reformi javne uprave, možda se neki reći da tu nemamo rezultate. Ja bih ipak rekao da smo posljednje zapravo tri godine usvojili neke važne akte. Za nas su najviše izazovi kako zadržati mlade talente, kako i privući da rade u javnoj upravi, pošto javna uprava više nije najpoželjniji poslodavac u Bosni i Hercegovini. I ključno pitanje je zapravo digitalna transformacija javne uprave.
2: Predstavnici SIGMA-e, zajedničke inicijative Evropske unije i OECD-a, poručuju da reforma ne zavisi samo od strategija i akcijskih planova, nego prije svega od spremnosti institucija i ljudi da promjene provedu u praksi. Vojčeh Zjelinski, predstavnik SIGMA-e u Bosni i Hercegovini.
4: SIGMA već dugi niz godina podržava projekte vezane za reformu javne uprave ovdje u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji, što nam je omogućilo da steknemo iskustvo u ovom području, ali i neka zapažanja o stanju stvari.
2: Učesnici konferencije saglasni su da bez efikasne, profesionalne i moderne javne uprave nema ni uspješnog provođenja drugih reformi, ali ni znatnijeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Viši sud u Beogradu izrekao je drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i zaštitara, te ranio još 6 osoba. Otac maloljetnika osuđen je na 14 godina 11 mjeseci zatvora, a majka na 3 godine. Na ovu presudu odbrana i tužilaštvo će se žaliti apelacionom sudu u Beogradu. Pravni zastupnici i porodice Zora Dobričanin i Ognjen Božović zadovoljni su kaznama.
6: Ono što je jako važno, to je da je ova presuda objavljena javno, kako izreka presude, tako i njeno celo obrazloženje. Sud je

0: objasnio i ceo tok glavnog pretresa od prvog zasedanja pa do posljednjeg do danas, tako da mislim da bez obzira na činjenicu što je bila isključena javnost, vi danas možete da imate potpunu, apsolutno potpunu sliku kao da ste sve vreme trajanja ovog postupka bili u sudnici. Što mislim da je vrlo važno za javnost, pre svega za generalnu prevenciju koju ova kazna treba da ima prema svim ljudima, to je da se ovako nešto nikad više ne ponovi.
1: Današnje presude je nešto najbliže pravde što smo mogli da očekujemo. Naravno da smo zadovoljni osuđujućom odlukom i gotovo maksimalno izrečenim kaznama. Sud je u ponovnom postupku pristupio vrlo posvećeno, profesionalno i kvalitetno.
2: Svijet. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se finalizira prekid neprijateljstava i omogućava ponovno uspostavljanje plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Okvirni sporazum stupio je na snagu odmah, a konačni tekst trebao bi biti ispregovaran u narednih 60 dana. Iako su se ovim dokumentom obavezali da neće pokretati nove vojne akcije, niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako sporazum bude prekršen.
3: Sporazum koji predstavlja osnovu za 60-dnevno primirje i početak sveobuhvatnih pregovora o nuklearnom programu i trajnom miru već izaziva burne reakcije, dok ga administracija u Washingtonu predstavlja kao diplomatski uspjeh koji smanjuje opasnost od nuklearnog sukoba. Kritičari upozoravaju da Iran dobija ogromnu financijsku korist bez značajnih ustupaka u ključnim sigurnosnim pitanjima. Američki predsjednik Donald Trump sporazum sa 14 tačaka opisao je kao veliku pobjedu za Sjedinjene Države. Međutim, sadržaj dogovora pokazuje da je Washington za uzvrat pristao na niz političkih i ekonomskih ustupaka Teheranu kako bi osigurao ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza i spriječio ono što je Trump nazivao mogućom svjetskom depresijom. Američki predsjednik upozorio je da bi nastavak sukoba mogao imati katastrofalne posljedice po globalnu ekonomiju.
4: Alternativa ovom sporazumu bila bi svjetska depresija. Da nije postignut dogovor, Hormuški Moreuz nikada ne bi bio otvoren. Niko ne želi slati brodove vrijedne milijarde dolara kroz područje iznad kojeg lete rakete i gdje se nalaze mine.
3: Teheran je potvrdio da je sporazum sa Sjedinjenim Državama potpisan digitalno. Poručuju da pregovori o nuklearnom programu i ukidanju sankcija ulaze u novu fazu. Potpisivanje je prvobitno bilo predviđeno za petak u Švajcarskoj, ali diplomatski izvori navode da je posljednjih dana razgovarano o mogućnosti ubrzavanja cijelog procesa i ranijeg stupanja sporazuma na snagu. Esmail Bagal, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: U Švicarskoj je zakazan sastanak radi zvaničnog potpisivanja teksta sporazuma od strane dvije strane. Tokom protekla 24 sata smo ovo dodatno tumačili i na kraju smo zaključili da je bolja ideja da tekst potpišu predsjednici obje zemlje bez fizičkog prisustva na određenom mjestu. Imamo mnogo razloga za ovo, a jedan od njih je da kad tekst potpišu najviši zvaničnici obje zemlje, do kršenja sporazuma ne bi trebalo doći. Na osnovu prošlih iskustava preferirali smo da to uradimo na ovaj način. Također mislim da održavanje ne bi bilo baš prikladno.
3: Iako se sporazumom obavezuju da neće pokretati nove vojne akcije niti prijetiti upotrebom sile, Washington i Teheran poručuju da ne isključuju mogućnost eskalacije sukoba ako dogovor bude prekršen. Jedan od kontroverznih dijelova sporazuma odnosi se na financijske benefite koje bi Iran mogao dobiti. Dogovorom se predviđa trenutno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, izdavanje dozvola za izvoz iranske nafte, potencijalno ukidanje međunarodnih sankcija te odmrzavanje milijardi dolara iranske imovine koja je godinama bila blokirana. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Američki ministar odbrane Pete Hegseth kritizirao je saveznike u NATO-u i najavio šestomjesečnu reviziju rasporeda američkih snaga u Europi. Hegseth je naveo da će raspoređivanje američkih vojnika na tlu Europi ovisiti o tome koliko brzo će evropske članice saveza preuzimati odgovornost za vlastitu sigurnost. To će biti prava revizija, osmišljena da osigura da se NATO brzo i nepovratno kreće ka evropskom vodstvu i preuzimanju primarne odgovornosti za odbranu Europe, rekao je Hegseth na sastanku ministara odbrane zemalja NATO-a u Briselu.

0: NATO 3.0 je postladno ratovsko priznanje da NATO mora ponovo postati stvarna tvrda vojna alijansa s realnim vojnim sposobnostima koje mogu odvraćati prijetnje ovdje na kontinentu i preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani Evrope, koju ste vi predvodili, a i druge nacije se angažuju u tome. Mnogo obaveza preuzetih na Haškom samitu. Mnoge zemlje slijede neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome i privatno i javno. Mislim da je važno da prijatelji budu iskreni s prijateljima, osiguravajući da se mogu angažovati.
1: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i Fondacija Mozaik. Cilj programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
2: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
3: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
4: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca, da znaju i da se pripremne za budući život.
2: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
5: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
2: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
3: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
6: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
2: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu.
7: Bitno za reći jeste da nakon godina, decenija čekanja krenula je izgradnja 12. transverzale koja će spajati stup i aerodrom. Već se dio radova odvija, dodatni radovi će se raditi i ovo idućoj godini, tako da možemo očekivati do 2028. godine, znači u narednih godinu i pol, da ćemo imati spojeno sa 4 trake od stupa do aerodroma sa novim kružnim tokom, novim ulazom na aerodrom, što će značajno olakšati funkcionalnost ljudi koji dolaze na aerodrom i svim putnika. Isto tako, pojačati ćemo i javni prevoz u narednih mjesecima. Jednu ćemo liniju trolejbusku modifikovati da ona ide do aerodroma, ne samo do Dobrini, jer imamo mogućnost da sa novim trolejbusima koji voze na baterije produžimo liniju, tako da to ćemo se uraditi u narednih 3-4 mjeseca. A kao što već javnosti poznato, prezentovali smo i da idemo u veliki infrastrukturni projekat, to je tramvajska pruga od Neđarića preko Dobrinje do aerodroma, već se počelo raditi idejno rješenje i očekujemo da ćemo polovinom iduće godine biti spremni da idemo u raspis toga tendera.
8: Jako smo sretni i zadovoljni vijestima koje nam je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, gospodin Adnan Šteta, prenio danas o planovima koje kanton Sarajevo zajedno sa drugim nivoima vlasti planira realizirati kada je u pitanju volja lokalna, odnosno saobraćajna, povezano samog aerodroma sa ostalim dijelovima grada i kantona Sarajevo, čime ćemo značajno olakšati dolazak putnika na aerodrom Sarajevo i naravno njihovo preuzimanje i prebacivanje u druge dijelove grada, odnosno kantona.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na

0: Vijesti dana. Zmajevi večeras protiv Švicarske igraju jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku svjetskog prvenstva. Navijači vjeruju u veliku pobjedu i novi korak ka nokaut fazi. Sporazum Irana i Sjedinjenih država stupio na snagu. Daljnji razgovori u narednih 60 dana. Češki senat usvojio rezoluciju o sjećanju na genocid u Srebrenici. CIK ovjerio 29 koalicija za učešće na oktobarskim općim izborima. Donesena presuda roditeljima dječaka koji je počinio masakr u Ribnikaru.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednice emisije Leila Hodžić i Sanela Hodžić.
2: Putevi.
3: Na graničnim prijelazima Deleuša, Izačić i Zupci pojačanje promet vozila, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalne se očekuje i kiša. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Srebrenica 25, Livno Izvornik 27, Bugojno Gradačac i Tuzla 28, Bijeljina Drvar i Jajce 29, Bihać Prijedor Sanski Most i Zenica 30, Banja Luka i Trebinje 31, te Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas govorimo o jednom jučerašnjem događaju u našem gradu. Jučer je u Konjicu uspješno održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026. u okviru projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini. Organizator vježbe je bio grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica uz finansijsku podršku Evropske unije, koje su implementirali IOM i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga, civilne zaštite, profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova, komunalnih preduzeća i nevladinih organizacija u uslovima složenih povezanih kriznih situacija. Vježba je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Vježba Sigurni Konjic 2026. je pokazala da Konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama. U našem programu opširnije govorimo o ovoj vježbi, imat ćete priliku da čujete detalje s vježbe, razgovore sa članovima štaba civilne zaštite grada Konjica, kao i sa učesnicima akcije. Krenimo redom.
0: Slušate Radio Konjic.
1: Vježbom Sigurni Konjic 2026. rukovodio je štab civilne zaštite grada Konjica, kojim je komandovao komandant štaba Osman Ćatić, gradonačelnik Konjica. Vježba je počela provjerom veze sa službama.
2: Govori komandant štaba, da li ste spremni svi?
3: Spremni. Policijska uprava spremna. Spremni. Profesionalna vatrogasna grada Konjica spremna. GSS stanica Konjica spremna.
2: Vježba može da počne.
4: PU Konjica, povod operativni centar 121. Imamo dojavu građana da na lokaciji luka saobraćajnica prema gradskim bazenima na raskrsnici dogodila se saobraćajna nesreća. Ima povrijeđenih osoba i postoji opasnost požara. Molimo vas da izađete na lice mjesta.
1: Uslijedila je potom simulacija saobraćajne nesreće gdje su nakon izlaska policijskih, vatrogasnih i medicinskih timova unesrećene osobe prevezene do doma zdravlja. Pristupilo se potom akciji spašavanja vatrogasca Slitice nakon izbijanja požara na pruzi, a uspješnu intervenciju je

0: izvela Gorska služba spašavanja koja je povrijeđenog transportovala do medicinskog tima, a sve to nakon što je prethodno komunalno preduzeće svojom mehanizacijom prokrčilo put spasiocima. Sastavni dio vježbe je bilo i spašavanje povrijeđenog iz rijeke Neretve, kojeg su uspješno transportovali Gorska služba spašavanja i sportsko-rekreativni klub do medicinskog tima. Nakon uspješno realizovanih aktivnosti koje su izvedene u planiranom roku, izvršeno je postrojavanje svih učesnika u akciji. Predstavnici jedinica i udruženja su predali raport komandantu Ćatiću, koji se nakon toga i obratio učesnicima.
1: Zamolio bih komandanta štaba civilne zaštite grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, da zajedno sa članovima štaba obiđemo stroj i da predstavnici svih službi podnesu izvještaj o vježbi. Izvolite, komandante.
2: Gospodine komandante, komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretve sa Bubalom Unije raportira. Zadatak dobrovoljne vatrogasne jedinice i šumarstva Frem Konjic bila je obaveza distribucija vode iz Neretve sa motornom pumpom da bi obezbijedili dovoljnu količinu vode u toku akcije gašenja šumskog požara.
3: Hvala. Vježba je prošla u najboljem redu, mislim da je bitno da svake godine održavam ovakav vid vježbi kako bi se pripremili za neke neželjene situacije koje nas mogu zadesiti.
4: Hvala. Profesionalne vatrogasne jedinice, mi smatramo da je vježba bila uspješna osim jednog segmenta što nam već evo godinama je ščipi navalno vozilo, pa ste vidjeli kad je bio požar otvoren na tehnička intervencija da se morala doći sa dva vozila s jednim navalnim vozilom da mogu to uključiti.
5: Pozdrav za sestre Crvenog križa, mi smo jako zadovoljni što smo pozvani, što da mladi vide šta se može desavati u stvarnosti. Hvala vam.
6: Ja sam ispred odreda iz Đača Neretva Konji. Drago nam je što smo učestvovali u današnjoj akciji. Mislimo da je sve prošlo kako treba i evo vidjeli smo da je grad u sigurnim rukama.
7: Hvala. Policijska uprava Konjic. Kao što smo vidjeli, sigurnosna situacija u Konjicu nikad nije bila bolja i mi ćemo se truditi ovako nastaviti.
8: Hvala. Pozdrav. Hitna medicinska pomoć, CEMS Konjic, nisu imali problema tokom vježbe, odradili smo sve po protokolu, sve je bilo u redu, GSS su odradili odličan posao, sve je protokol najbolji.
9: GSS Paint Konjic sa najmlađim sastavom učestvovao u vježbi, odrađeno sve bez problema.
10: Hvala. Ja sam Zavadin Meškić i ispred stanice GSS stanice Konjic. Drago nam je što smo bili učesnici na današnjoj simulativnoj vježbi. Posebno nam je drago što smo imali priliku da sudjelujemo sa drugim spasilačkim službama, kao što su SRK Neretva i hitna medicinska pomoć. Mi smo danas prikazali simulaciju nesreće u kanjonu, kada SRK Neretva pronalazi u nesrećenog, transportuje ga do određene tačke Neretvom i tu nailazi na prepreke, dalje nije moguć transport Neretvom i nastavlja transport GSS, nastavlja transport sa vertikalnim, odnosno horizontalnim prebacivanjem u nesrećenog na obalu i nesrećenog smo predali hitnoj medicinskoj pomoći. Mi smo izuzetno zadovoljni sa današnjom simulacijom i želili bi da ovakve vježbi bude što više.
11: Hvala. Elvin Garć, vođa tima za spašavanje SRK Neretva Konjic. Ovom prilikom je brojala 6 članova i vježba je uspješna izgleda.
12: Hvala. Poštovani učesnici pokazne vježbe, čestitam vam. Vježba je uspješno završena. Pokazali ste odlučnost, vaše znanje koje stičete u toku godine, koje ste prezentovali ovdje i ovo, evo, kao sam malo pre razgovarao sa svima vama ovdje, svi ste pokazali stepen odgovornosti, znanja, iskustva i ono što je meni drago da kroz ovo vidimo koliko smo spremni u ovakvim situacijama, koliko koordiniramo kad su u pitanju sve službe zaštite i spašavanja i kad je u pitanju sigurnost samo Konjica naših sugrađana. Mi smo imali, nažalost, priliku prije, malo nekako dvije godine, odnosno u oktobru 24. da ovo sve danas što smo radili i primjenimo. Ovo je prilika također da vam se još jednom svima zahvalim kad su pitanje i poplave 24. kako ste odgovorili na taj poziv, a također kako i odgovarate na pozive kako drugih gradova u našoj domovini Bosni i Hercegovini, tako i na međunarodnom planu. Još jednom čestitam vam od srca i nadam se i želja nam je da i u budućnosti ovakvi slični vježbi bude na obostrano zadovoljstvo, a ono što me posebno raduje jeste jer smo svi strepnjom pratili ipak dešavanja na terenu i hvala Bogu da nije bilo povrijeđeni, jer ipak zahtjevne su vježbe bile i sigurno za jedan sat vremena pokazali smo dosta znanja, truda koje ste uložili u toku godine. Hvala vam još jednom puno i neka nas sreća sve puno prati i da ovakvih vježbi bude puno, ali da ne bude, kako bi rekao, generalne probe kao što je bila 24. Sretno!

0: Radio Konjic. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić nakon vježbe je izjavio.
1: Grad Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja, zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti kao što je danas. Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo je na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi da nije bilo povrijeđeni, jer, kako sam rekao, mi koji smo pratili, vidio smo

0: dosta zahtjevni vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasli druge. Još jednom želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Razgovaramo sa načelnikom štaba civilne zaštite grada Konjica Huseinom Hodžićem. Nakon završene vježbe da čujemo koliko ste vi zadovoljni realizovanim aktivnostima.
2: Organizator ove vježbe je grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica, koji je pomognut sredstvima Evropske unije koje implementira IOM i UNDP na području naše lokalne zajednice. Danas smo imali vježbu, znači Siguran Konjic 2026, koja je održana na lokaciji bazeni. Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite udruženja građana egzistiraju. Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena, gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Pren i Gorsku službu spašavanja Konjic, spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi, kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic koji su sa svojim članovima danas ovdje prisutni. Tako sve u svemu vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih, sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Također ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.

0: Radio Konjic. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić nakon vježbe je izjavio:
1: Grad Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja, zajedništva i koordinacije, komandne odgovornosti kao što je danas. Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi da nije bilo povrijeđeni, jer kako sam rekao, mi koji smo pratili, vidjeli smo dosta zahtjevnih vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasili druge. Još jednom želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
0: Razgovaramo sa načelnikom štaba civilne zaštite grada Konjica Huseinom Hodžićem. Nakon završene vježbe da čujemo koliko ste vi zadovoljni realizovanim aktivnostima.
2: Organizator ove vježbe je grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica, koji je pomognut sredstvima Evropske unije koje implementira IOM i UNDP na području naše lokalne zajednice. Danas smo imali vježbu, znači Siguran Konjic 2026, koja je održana na lokaciji bazeni. Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koja su kroz različite udruženja građana egzistiraju. Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i željeznice federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena, gdje smo uključivali Gorsku

0: službu spašavanja Pren i gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi, kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic koji su sa svojim članovima danas ovdje prisutni. Tako sve u svemu vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih, sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Također ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: U programu Radio Konjica govorili smo o jučerašnjoj vježbi Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini. Poruka učesnika vježbe je da su spremni svakog trenutka odgovoriti na krizne situacije i učestvovati u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara u Konjicu. Hvala vam za pažnju. Ovaj dio otvorenog programa realizovali su Medin Nusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Centralna informativna emisija
1: područja grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze po dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
0: U ponedjeljak 22. juna prvi upisni rok za srednjoškolce. Od ove godine roditelj upisuje dijete u srednju školu.
2: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz odbora.
0: Večeras u okviru svjetskog prvenstva igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez o meču sa Švicarcima.
3: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga kažem vam ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
0: Uoči utakmice naše reprezentacije, kolegica Aida Šabanović razgovarala je sa nekadašnjim reprezentativcima Elvirom Bolićem i Samirom Bekrićem.
4: Biće teško, mislim, svjetsko prvenstvo je u utakmicu odobrili ga, ja se nadam da ćemo ajde, malo i bolje odigrati, jer mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da uz dobru igru, malo sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
5: Sam plasman i same igre reprezentacije su donijele puno toga, ne samo fudbalu nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar samo što smo otišli. Ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu priču.
0: Večerašnju utakmicu možete pratiti na otvorenom u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic.
6: 18. juni, četvrtak u 21 sat, zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
0: Ovog vikenda u Lisičićima se u okviru manifestacije Dani grada Konjica organizuje državno prvenstvo u triatlonu Green Lake Triathlon 2026.
7: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država.
0: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke, koji počinje u subotu 20. juna.
8: Tu naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno smo na postave prve na našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje, utakmice se igra i ovoga vikenda, subotu i nedelju, školskoj dvorani Konjic, ono što kažu od jutra do mraka.
0: 15. juna raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada za ovu godinu. Za ove aktivnosti u gradskom budžetu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 maraka. Opširnija Mila Habibija.
9: 15. juna gradonačelnik Konjica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženja koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv su udruženja iz perioda 1992-1995. godina i udruženja iz perioda 1941-1945. godina, navodi Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica.
1: Pravo učešće na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi su od posebnog značaja za državu.

0: u Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze pod dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
1: Pomoćnik gradonačelnika je naveo za koje će se programe moći aplicirati na ovom javnom pozivu.
0: Što se tiče programa i projekata na koje mogu aplicirati udruženja, uglavnom odnosi se na obilježavanje značajnih datuma i događaja, znači datumi koji se obilježavaju za područje grada Konjica, zatim obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, zatim projekti koji se odnose na kulturno-historijski značaj, znači to su pisana audio i video djela, pisanje monografija, knjiga iz perioda 92-95. godina, projekti za održavanje svečanih akademija, skupština udruženja, projekti koji se odnose na izgradnju i sanaciju spomen obilježja, projekti koji poboljšavaju status boračke populacije i svi oni projekti i programi za čiju tematiku imaju period 92-95. odnosno 41-45. godina. Po ovom javnom pozivu iz budžeta grada Konjica bit će izdvojeno 40.000 maraka za sve ove pobrojene projekte i programe za koje budu aplicirali boračka, odnosno udruženja civilnih žrtava rata.
1: Za sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove, rok za prijavu je 30. juni, kaže Mojak.
0: Javni poziv je raspisan 15.6. od dana raspisivanja na zvaničnoj web stranici grada Konjica traje 15 dana, odnosno zaključno sa 30.6.2026. godine. Molim sve predstavnike boračkih udruženja da na vrijeme apliciraju po ovome javnom pozivu, da projekti, odnosno aplikacije, blagovremeno podnesu i da bude potpuna dokumentacija. Prijave se podnose na protokole grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, služba za pitanje boraca, invalida, izbjeglica, raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62. Za sve informacije koje su nejasne, predstavnicima boračkih udruženja mogu da se obrate u službu za pitanje boraca, invalida, izbjeglica, raseljena lica ili putem telefona 036 712 203 i 036 712 234.
1: Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva, a lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica.
2: Konjička hronika. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. U javnu ustanovu Srednja škola Konjic planiran je upis 216 učenika u četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Upis će biti organizovan u tri upisna roka. Prvi rok je u ponedjeljak 22. juna, drugi je 29. juna, treći 25. augusta. Objava rezultata tata je dan nakon obavljenog upisa. Od ove godine novina je da su roditelji ti koji vrše upis djeteta u srednju školu. Detaljnije o tome govorila je direktorica srednje škole Konjic, Enisa Karkelja, a s njom je razgovarala Aida Šabanović.
3: Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje u ponedjeljak u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije. Prisustvo budućih srednjoškolaca nije obavezno dok su roditelji dužni pristupiti upisu i obaviti potrebne administrativne procedure. Govori direktorica srednje škole Konjic Enisa Karkelja.
4: U ponedjeljak 22. juna je prvi upisni rok, počinje u 9 sati. Ove godine roditelji moraju doći lično na upis. Učenici nisu obavezni da dođu, samo roditelji. Također moći će ovlastiti, odnosno dati saglasnost za upis svog djeteta u srednju školu i to mora biti ovjerena saglasnost iz općine. I također trebaju ponijeti neki dokument za ličnu identifikaciju.
3: Direktorica Karkelja navodi koji su obrazovni smjerovi i zanimanja na raspolaganju učenicima u školskoj 2026-2027. godini.
4: Ove godine upisujemo smjer opća gimnazija sa izbornim područjima, što je novost od prošle godine. Novi je nastavni plan i program za opću gimnaziju i pokazalo se prošle godine da je veća zainteresovanost uvođenjem ovog nastavnog plana i programa za opću gimnaziju nego što je to ranije godine bilo. Pored opće gimnazije imamo matematičku informatičku gimnaziju, medicinsku školu, medicinski tehničar, ekonomski tehničar, hotelsko-turistički tehničar, mašinski tehničar, programer na CNC mašinama, elektrotehničar informacijskih tehnologija, poljoprivredni tehničar, imamo

0: kuhar-konobar, plinski i vodoinstalater, zavarivač, operater na CNC mašinama, elektromehaničar i mašin bravar.
1: A šta je od dokumentacije potrebno za upis i na šta roditelji i budući srednjoškolci trebaju obratiti posebnu pažnju tokom upisnog procesa, također je navela Karkelja.
0: Mi smo objavili na našoj stranici svu potrebnu dokumentaciju i ispred škole na oglasnoj ploči. Objavili smo konkurs koji je ministarstvo izdalo. Tu se nalaze obavezna dokumentacija koju moraju roditelji priložiti prilikom upisa u ponedjeljak, a to je rodni list, svjedočanstvo original, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao uvjerenje ili svjedočanstvo za 6., 7. i 8. razred, kao i diplome za relevantne predmete za pojedina zanimanja.
1: Karkelja je pojasnila i kako će konkretno teći proces upisa.
0: Svaka škola je u jednom kabinetu raspoređena, tu je upisna komisija od 3 člana koji prihvataju dokumentaciju, provjeravaju da li su originali i da li je sve u redu. Zatim druga dva člana obrađuju podatke. Roditelj će dobiti sve potrebne informacije od članova upisne komisije, sve što im bude trebalo dobit će na licu mjesta informacije.
1: Podsjetimo, prvi upisni rok za buduće učenike prvih razreda srednje škole Konjic bit će održan u ponedjeljak 22. juna. Drugi upisni rok zakazan je za 29. juni, dok je treći upisni rok planiran za 25. august.
0: Znači, u ponedjeljak je prijava na konkurs. U utorak su već rezultati, objava rezultata, gdje će roditelji pogledati te liste koje će izaći. U slučaju kakvih primjedbi, komisija će biti isto dostupna do 1 sat u utorak, gdje će se moći intervenisati u slučaju bilo kakve greške. Poslije toga, u srijedu je upis u prvi razred onih koji su primljeni na prvom upisnom roku. Poslije toga slijedi drugi upisni rok, to je 29.6. isto tako od 9 sati. 30. će biti objava rezultata i isti dan će biti upis u školu. Znači, na drugom upisnom roku isti dan će biti objava rezultata i upis na drugom upisnom roku. Treći upisni rok nam je u avgustu, 25.8. Objava rezultata će biti 26. također i upis 26.8.
2: U okviru svjetskog prvenstva večeras od 21 sat sastaju se nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. Uoči ove utakmice govorio je i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
3: Ako dademo 100% od nas i ono što znamo pokažemo na terenu, bit će dobra utakmica i onda smo uvjereni da ćemo imati dobar rezultat na kraju. Dosta toga, kažem vam, ovisi i o protivniku i o njihovom raspoloženju, o njihovoj momentalno dnevnoj formi. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će na kraju slaviti.
2: Kolegica Ida Šabanović razgovarala je sa nekadašnjim reprezentativcima Elvirom Bolićem i Samirom Bekrićem. Slušamo njihove komentare o nastupu našeg najboljeg fudbalskog tima na svjetskom prvenstvu.
4: Pa, bit će teško, mislim, svjetsko prvenstvo je u utakmicu. Pa, dobro, ja se nadam da ćemo taj malo i bolje odigrati, jer mislim da je švicarska kvalitetnija reprezentacija, da ćemo trebati bolje igrati za dobar rezultat. Ja mislim tu da naši momci mogu i da uz dobru igru, sportske sreće, možemo napraviti dobar rezultat.
5: Hvala vam puno.
6: Veliko poštovanje, ja sam Samir Bekrić i pozdrav za sve. Sam plasman i same igre reprezentacije su donijele puno toga, ne samo u fudbalu, nego i državi. Jednostavno ujedinili su ljude, digli veliku euforiju i to je velika stvar, samo što smo otišli. Ovo sve što napravimo je dodatni, kažem, plus i bonus, ne treba pritisak stavljati pred igrače, kažem, selektor i stručni štab i komplet savez su napravili jednu sjajnu priču i plasmanom su ono pokazali, kažem, pogledajte samo i u svakom gradu ljude kako su sretni, kako se raduju, tako da ja se nadam i da ćemo protiv Švicarske odigrati dobro i da ćemo proći ovu grupu, to kažem, ali ne treba to stavljati o veliki bit, oni su napravili veliku stvar i do sad samim plasmanom.
2: Večerašnju utakmicu možete pratiti i na Otvorenom. Naime, u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic bit će organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska Bosna i Hercegovina na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom. O tome govori direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
7: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica, ustanovi Narodni univerzitet Konjic u našem

0: najljepšem openeru u ljetnom kinu, priređujemo uživo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska, 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti u naše Zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu rukometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnom kinu.
1: A za sve posjetioce u ljetnom kinu večeras bit će obezbijeđene i besplatne kokice te bezalkoholno osvježenje. Nastavljamo i dalje sa sportskim informacijama. U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica ovog vikenda u Lisičićima bit će održan Green Lake triatlon, državno prvenstvo u triatlonu koje već treću godinu okuplja takmičare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Takmičenje počinje u 9 sati kod stadiona u Lisičićima. Očekuje se nastup oko 70 takmičara. Više o ovom sportskom događaju govori direktor Jasmin Harbinja.
2: U nedjelju u 9 sati ujutro očekuje nas državno prvenstvo u olimpijskom triatlonu. To je 1500 metara plivanja, 40 km bicikla i 10 km trčanja. Biće svi naši najbolji triatlonci kao i triatlonci iz okolnih država. Treći godina za redom da se ulišćemo država državno prvenstvo. Eto, drago nam je da nastavljamo tu tradiciju. Što se tiče kategorija, prije svega bit će apsolutna kategorija, to su osobe koje budu najbrže na trci, bit će kategorija za državne prvake i kao kategorije u godišnjim skupinama, a pored toga imamo i dječji akvatlon gdje će se naša djeca takmičiti u plivanju i trčanju zajedno. Takmičenje počinje u 9 sati i mislimo da ćemo završiti sve do 14 sati. Opstava saobraćaja će biti od 8.30 do 14 sati, eto, mi ćemo se potruditi možda i malo ranije da završimo, ali sve ovisi o samom takmičenju. Centar zbivanja je kod stadiona u Lišićima, znači ne možete nas full, vidjet ćete kapije i gledalce i takmičare, tako da će se sve tu odvijati. Očekujem da će biti odlično takmičenje, da sve prođe kako treba, da ne bude povreda, padova. Eto, za taj segment će nam se pobrinut i Dom zdravlja Konjic. U slučaju da bude neka nezgoda, on će da reagira na najbolji mogući način. Prijave su završene, još uvijek obrađujemo sve prijave, ali imat ćemo negdje oko 70-ak takmičara. Tu su naši najbolji takmičari kao i takmičari iz inostranstva.
1: U okviru manifestacije Dani grada Konjica, naš grad biće domaćin dvodnevnog festivala ženske košarke koji okuplja 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 20. juna u 9:30, a događaj najavljuje trener Edin Ravnjak.
3: Je košarkaški klub Konjic već dugi niz godina povodom rođendana našeg grada organizuje jednu sportsku manifestaciju Dan ženske košarke, tako je smo radili i ovaj put. U naš grad Konjic dolazi 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine da zajedno s nama proslave rođendan našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje. Utakmice se igra i ovoga vikenda, subotu i nedjelju, sportskoj dvorani Konjic. Ono što kažu od jutra do mraka, dva dana ženske košarke na grad. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama, svi učesnici tog turnira, jer odnijeće iz našeg grada neku simboličnu nagradu kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bio. Dolaze nam gosti iz Čapljine, Mostara, Sarajeva, Zenice, Tuzle, Mate Gore, Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugo, imamo ekipu iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola deset i završavaju na večer do pola deset, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u deset i završit ćemo oko 17 sati.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas i dalje ostanite uz talas Radio Konjica. Pozdrave vam šalju Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Konjička hronika.